0: nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe osemletke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi 3 opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bazar.
1: Allole, cum vole, Ervin Tršilič in Tony Carter med bizarnimi zapiski hodiva naokoli. In najprej bova šla na obisk v jamo, ne kakšno našo kraško. Slovenija ima en haufen kraških jam, ena lepša kot druga, ampak šla bova v Južno Afriško republiko, kjer imajo tudi takšno jamo, da ima predor ljubezni in tam se je ena srotica prejšnji vikend zataknila. Polna ljubezni, oziroma bolje rečeno polna ljubezni. So jo ven vlekli s škripcem, z tekočim parafinom in z neko mastjo, da se jo spravili ven kot štoplj po 12 urah. Potem, če se ženite, / možite in tako dalje, se pravi, če se poročavljajo ljudje. Torej, če se poročavljate, je fajn, da ko vas matičar praša tisto večna ljubezen, zvestoba, blablabla, da rečeš ja. Ne? Ali vzameš svojo zakonsko jožo ali pa svojega zakonskega franca za večno in tako naprej, treba reči ja. Ne se zafrkavati, pa reči ne. Ker se lahko matičar razpištoli in potem razpištoljen matičar bo rekel, mrš, vejca, da te ne vidim, klicaj. To se je zgodilo v Geilneukirchnu, Oberösterreich, zgornja Avstrija, poveva. Moja prijateljica Jožica, ki je dejansko tako ime, ki ponovadi jaz Jožica uporabljam takrat, ko ne vem, kak je komu ime, pa čem Jožica. Jožica je eno zelo lepo ime. Ne? Ampak jaz imam res prijateljico, ko je res ime Jožica in ona vedno pravi, daj cesarju, kar je cesarjevega. Torej, davke, pa globe, pa tako dalje, treba plačati. Ne? In je dal nek Valižan, prej prebivalec Wales, je del Združenega britanskega kraljestva Velike Britanije, ne, kaj imamo Severna Irska, pa Škotska, Wales in Anglija. Ne. Skratka, Valižan je dobil kazen in jo odplačuje. Sicer malo po malo, ampak jo. Dokler zdaj policistom, ko te globe pobirajo, ni dojadilo, dokuferilo in so rekli, zdaj se pa nekaj ti zafrkavati. Ne? Ampak zdaj sodišče pravi, da se lahko zafrkava še naprej, ampak z malo večjimi obroki. In potem še, kaj se bo zgodilo zdaj v Bizar Bazarju, šla in skočila bova nazaj v zgodovino in sicer 19 let nazaj. Prav računal, vse še bom pol enkrat poračunal. Skratka, povedala bova, kaj so takrat mediji in novice pisali o Angelini Jolie in Bradu Pittu, ki se danes živa ne morata videti. No, takrat pa je bil naslov Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. In bova z Ervinom dobesedno prebrala novico, ki datira na 9. januar 2007. Sem jo slučajno opazil in se mi je zdela tako bizarna, glede na to, kako sta danes skregana, pa kako se otroci živi in ne morejo s fotrom in tako dalje, kako so pa takrat pisali, da večno bosta skupaj itd. Bi bilo bolj, da bi ona dva takrat rekla ne, tako kot je rekla nevesta o Geilneukirchnu. Ok, dosti je bilo za začetek. Boste seveda izvedeli, če ostanete točno tu, veva, da boste, ker tisti, ko najbolj šimfajo, najbolj poslušajo. In ker sta še vedno aktualni dve dejstvi in sicer prvič, z Ervinom sva daleč najboljša in drugič, škoda naj jo je stran metat. Tako da lepo počakati, Ervin bo za eno pesmico zasukal, pa gremo dalje.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj preden, zdaj ko vam spet odnese kakšno pokrovko z glave, da so najboljše, veste kaj? Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Pač, če imaš neke kvalitete, imaš neke kvalitete. Če si recimo bolj markanten pa postaven, je treba to izpostaviti. Ne? Kot res postavljava, da je gospa, ime imam tudi Joanne, ne? Pa potem pa ime, ker je nekaj na dvojni vem, ampak ker je južnoafriški, ga niti ne znam prav prebrati, bom vajnil. Torej, Joanne, gospa, je stara 23 let. Dobro. Gospa Joanne je malo bolj korpulentne sorte, malo bolj je pa sebi. Isto malo bolj sem zelo diplomatsko povedal. Ker je Joanne se zataknila pri ogledu jame, v Južnoafriški republiki je ta jama, čak sem vam tudi napisano, kje je Kango. Jama Kango na jugu zahodu Južnoafriške republike. Če je kdo skakal že po Južnoafriki, pa je bil v jami Kango, potem ve, da imajo tam predor ljubezni. Tako imenovan predor ljubezni. Ampak Joanne se je v tem predoru ljubezni zataknila prejšnji vikend. Kmalo po pol dnevu se je zataknila v predoru ljubezni, ker je pač bolj konkretno korpulentne sorte. In je, razen tega, da se je sama zataknila, zaprla izhod iz jame še 23 drugim obiskovalcem. Ker je v tem predor ljubezni tičala, pa ni mogla ne naprej, ne nazaj, so 23 ljudi zraven za njo čakali, pa vsaki pa, ne morem. Ne morem. No, pol pa so poklicali reševalno službo, ki jo je 12 ur vlekla iz predora. Na koncu so si morali pomagati s tekočim parafinom, pa z neko mastjo in škripcem. Tako da parafin so najprej namazali na stene predora, da je ratalo vse skupaj bolj spolsko, pa ker še ni šlo, so potem Joanne in predor mazali z mastjo, pa še ni šlo, potem so jo pa škripcem srotovogo povlekli z tistega predora. Direktor jame, imam tudi ime, Hein Gerstner, Južna Afrika, zgleda, kot da si iz Kohovške doma, je povedal, da je gospa bila res zelo obilna, da so jo že pri vhodu opozorili, da bi lahko imela v jami težave, ja? Pa je rekla, ne, jaz grem v jamo, so rekli, ja, pa boste lahko hodili, ja, bom, ne? Je bila kar jezna, ko so jo opozorili na to, tudi vodič, ki je bil zraven njih, jo je opozarjal, da mogoče bi pa Joanne vseeno šla na kakšno rogliček pa kofezo, ne, ona gre v jamo, strajala je, v redu, strajala. Ker je kupila vstopnico in ker je ustrajala, da bo šla v jamo, je tudi v jamo šla in tam tudi ostala. V drugem predoru zaradi nje, oziroma bolje rečeno za njo, je v jami ostalo ujetih 23 ljudi, ki so hodili za njo in potem niso več hodili. Med reševanjem so jim potem nekako preko te Joanne, ko se je zataknila in se je veda upila, ne? Jaz bi pa šla ven, ja, ne moreš, ljubica, smo ti rekli. Tisto je najlepše. Najlepše za dušo je, ko lahko rečeš, sem ti rekel, pa potem zraven še tak gledaš besna kohijena. Skratka, dali so jim odeje, ki jih je zeblo, dali so jim čokolado, ko so bili lačni, vodo so jim dali, ja. Gospa Joanne je tudi htela malo čokolade jesti, ne vem, če je dobila, ampak dobro. Ni bil nihče ranjen, ne? Razen ta Joanne je bila pa malo popraskana, ker se je tako zelo pneumatično zataknila v tistem predoru ljubezni. So jo kasneje oskrbeli v bolnišnici, kamor pa jo je odpeljal tovornjaček, zato ker z avtom pač ni šlo. Je direktor, kaj smo že rekli, Hein Gerstner, povedal, da se dostikrat zgodi, zaradi različnih razlogov, da obiskovalci obtičijo v jami kakšno uro, recimo ne morejo več hoditi, jih noge bolijo, mogoče težje dihajo, ampak kaj takšnega, da bi se nekdo za 12 ur zataknil, pa da so ga morali s tekočim parafinom pa vitlom ven vleči, kaj takega se še pa ni zgodilo. Tako da, jaz zelo upam, da bo gospa Joanne najprej okrevala od teh stvari, potem malo shujšala, zato ker je to dobro za njeno zdravje. Upam pa tudi, da ne bo nikoli obiskala kakšne naše jame, zato ker se bi znala zgoditi, da bi recimo da vlakec, ko bi vozil not po jami, kljub temu, da ima jekleno osovino verjetno počepno.

0: Molim?
1: Put your hands together!
2: Bizar Bazar. Bizar Bazar.
3: Vse poznamo tisto, če že ne iz osebnih teh ne razlogov, ampak izkušnja, izkušenj, pa z kakšnega filma, ali vzameš za zakonsko ženo ali moža ali karkoli, kar je zdaj pač možno tega pa tega in pa je treba reči ja. Ker če si že prišel tako daleč, pa dal neki denarja za to, pa zrihtal termine, pa matičar je prišel tja, pa je treba reči da. Ne pa zdaj se nekaj zafrkavati, pa reči ne. In to se je zgodilo nekaj dni nazaj, nevesta, ime imam, ja, Frauke, ok, ajde, iz kraja Galnoikjahn, to je blizu Linca, zgornja Avstrija, obe Östreich, je med poročnim obredom za šalo, ker se je zdela pa zelo smešno, ko je matičar rekel, ali vzameš in tako naprej, dejat je rekel ja, ona rekla pa ne, in potem se je začela nekaj hihitati in sem pa tja. Sem dolgo ni bilo smešno, ker je matičar rekel, ja, pa v redu in prekinil uradni obred sklenitve zakonske zveze. Pa ni pomagalo, da je rekla, sem se hecala. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da je začela potem nekaj stokati. Je rekel, ne. Pa ni pomagalo, da se je potem začela jokati, da joj, pa sej, jaz sem v bistvu mislila, ja. Je rekel, ne. Ni pomagalo, da je tudi ženi in rekel, ja, pa če smo že tu, pa ne. Je rekel, ne. In je šel. Se pravi, matičar je prekinil tale uradno obred sklenitve zakonske zveze in par je moral na nov poskus, kjer je verjetno rekla da, čakati dva meseca, nekaj podobnega. Preden je lahko stopil pred drugega matičarja. Tako poroča, če kdaj je že to bilo? Maja, konc maja je bilo. Aha, ok. Tako poroča avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten. Zdaj, če je kdo naročen na to, je že to prebral, drugač mi do zjerim smo naročena, pa poveva. Tako da, na matičnem uradu v mesto Galnoikjahn, kjer se je zgodil ta incident, sicer dogodka niso želeli komentirati, so pa rekli, da je bil dogodek zelo nenavaden. Aha, Je pa svoje za ta časnik Oberösterreichische Nachrichten povedal matičar, ki je, citiram, njega in avstrijske države ne bo nihče zajebaval. Ja, zajebaval je čisto primeren prevod, ker zafrkaval bi bilo malo premehko, glede na to, kako se je matičar razpištolil. Tako da, njega in države ne bo nihče zajebaval, če je treba spoštovati državo in tudi njega, potem se reče ja, če se že ravno hočeš ženiti ali možiti ali poročevavljati, kak sva rekla, in ja, matičar, mu dam prav, ker to, da njega pa država ne bo namen zajebaval, je spoštovanje do in ljubezen do domovine. Tista, kaj je že bila Frauke, pa bo naslednjič premisla, kdaj je ja, pa kdaj je ne. In da če reče ne, pa se hihita zraven, da posledice verjetno so. Zdaj pride na vrsto tisto, kar sva z Ervinom že rekla, sem ti rekel.

0: Bazar.
1: Gremo v Wales, Valižan, imam tudi ime, Dylan Davis, Didi mu bomo rekli, je državljan Velike Britanije, oziroma če boš njemu rekel ne, Walesa, ker so zelo ponosni na to, da so Valižani. In tale Didi je naredil prometni prekršek, sicer ni točno specificirano, nekaj prehitro vozo, ne vem koliko, ampak naložili so mu globo, kazen po domače v višini 650 funtov. Ja? In je rekel, v redu, bom plačal, sem vozo prehitro, v redu, bom plačal. In po tam lokalni zakonodaji ni tako, da recimo greš s položnico pa polovičko v 8 dneh ali kako je to, se ne vem, tako pravijo, jaz sem koli nisem nobene kazni dobil, Elvin, prosim, če se nehaš krhotati tam, ja. No, skratka, lahko plačaš tako, da prineseš denar na policijo. Dobro. In zdaj, če nimaš vseh 650 funtov, lahko to nosiš po obrokih. Dobro. In tale Didi je to izkoristil. Nosil je na policijo in nosil je po obrokih. Ampak uradu za globe na lokalni policijski postaji je te mesečne obroke po 40 funtov, vsak mesec po 40 funtov, prinašal v obliki malih bronastih kovancev po en peni. Ja, en peni, torej en funt ima 100 penijev in 40 funtov ima 4000 penijev. Da, ok. Zdaj možje postave so tako morali vsak mesec šteti tistih 4000 kovančkov. En peni je najmanjša denarna enota v Veliki Britaniji. In šele potem, ko je 41-letni možakar Dylan, oziroma Didi za prijatelje, odplačal že 540 funtov, to je bilo 54.000 penijev, so imeli policisti dovolj in so plačilo v teh najmanjših kovancih zavrnili. Je rekel Didi, ja, kaj pa je narobe z denarjem, so rekli, glej, zakon iz leta 1971, kot kaže nekdo to raziskal, ko so mu šli vsi ti penijji na živce, in zakon pravi iz leta 71, da v bronu, iz katerih so peniji narejeni, ni mogoče plačevati zneske, ki so višji od 20 penijev. Torej, prineseš lahko 20 penijev. Se je Didi razpištolil, je rekel, ja, denar je denar, in so se vlekli na sodišče. Sodišče se je s policisti strinjalo. Ja, imate prav, ni treba s temi bronastimi peniji levo-desno, ampak Valižanu Didiju je dovolilo, da dolg odplača s tedenskimi plačili po 5 funtov, v srebrnih kovancih po 5 penijev. To je še vseeno 100 kovancev. Tako da, če zakon pravi z bronom, ne, ja, s srebrom se pa da, ne. Tako da, vsak teden zdaj prinese 5 funtov, 100 kovancev, 5 penijev. Sicer je Didi povedal, da ima kar probleme, da vse te penije pa kovance in tako dalje najde, ampak vse pa potrudi, ne. Zbira, menjuje, hodi naokoli, po lokalnih trgovinah, ki ga podpirajo, so rekli, bravo Didi, bori se zase. Čeprav ne vem, kakšna borba je to, ampak dobro, boljši bi rekli, bravo Didi, zafrkale, kar se vse da. Se mi kar zataknilo. In tudi recimo lokalni trgovci, gostilničari in tako naprej zbirajo te kovančke, da potem lahko Didi nese na policijo in plačuje svoj dolg. Je zdaj zadovoljen ta Didi, ker še vedno pravi, da bo imeli težave, ker uradu za globe kovance prinese brez vrečk in jih strese na mizo, pol pa čaka, da oni štejejo, pa da dajo zdaj potrdilo in tako naprej. Tako da, ko bo zdaj te svoje kovančke do konca znosil, bo vse lepo plačano in tako dalje. Didi pravi, da se mu zdaj vse skupaj že tako zelo fajn zdi, da na koncu bi on še kar kakšen prekršek naredil, da dobi še kar kakšno kazen, ker bo potem s temi kovančki nadaljeval.
2: Dobra večer, muzikanti. Ova noč je, da se pamti.

0: bazar.
1: No in zdaj, na koncu bova z Ervinom naredila nekaj, kar še nisva, česar še nisva, bolje rečeno, česar še nisva, ljubezen do slovenskega jezika mora biti. In našla sva, ko sva iskala vse te bizarne zapiske po svetu, sva našla en zapisek, ki datira v 9. januar 2007. 9. januar 2007 in Slovenska tiskovna agencija je takrat objavila novico z naslednjo vsebino in jo preberem dobesedno. Torej, iz leta 2007, 9. januarja je bila novica takšna. Navajam. Angelina Jolie in Brad Pitt želita veliko družino. Filmska zvezdnika Angelina Jolie in Brad Pitt si po prvih treh otrocih želita še več naraščaja. Z gotovostjo lahko rečeva, da si želiva veliko družino. Tako je v pogovoru za revijo Elle povedala 31-letna igralka takrat in dodala, da zato sicer nima več veliko časa. Če bi imela 10 otrok, bi jih rada vzgojila, dokler sva mlada, je še poudarila Angelina Jolie. Zvezdnika sta dva otroka posvojila, Maddoxa in Zaharo, pred 7 meseci pa se jima je rodila še hči Šilo. Po besedah igralke je takrat 43-letni Pitt popolni oče, kajti po njenem mnenju najboljše ve, kako je potrebno otroke najbolje vzgojiti. Konec navedka. Takšna je bila novica 9. januarja 2007. Ja. Od takrat do danes je preteklo že ogromno vode, še več je izhlapelo in zdaj se Angelina J. in brat P. živa na morta videti. Otroci so se z očetom bradom P tako skregali, da nekateri sploh več njegovega P priimka nočejo imeti in imajo raje J priimek in si voščijo v narkovajih rečeno tako, da lajajo drug na drugega, če ješ najslabši oče v zgodovini in tako naprej, polon se neki joče nazaj in tako dalje. Skratka, kako se stvari v slabih 11 letih plus minus uspejo tako zelo spremeniti. Ja. No, življenje piše čudne zgodbe in k sreči piše tudi tak bizarne zgodbe, da mava z Ervinom šiht in da to počneva že kar nekaj let. Tako bo tudi ostalo, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. In sva najboljša. In naj jo je škoda stran metat. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Posebno sodišče v Hagu je nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Visoke zaporne kazni zaradi vojnih zločinov je prisodilo tudi preostalim trem obtoženim nekdanjim voditeljem Osvobodilne vojske Kosova. Po opozorilih fiskalnega sveta bi lahko uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije trajneje poslabšala javnofinančni položaj. Ukrepi bi sicer verjetno spodbudili višjo gospodarsko rast, a njeni povratni učinki na javne finance tudi po desetih letih ne bi nadomestili ocenjenega neposrednega poslabšanja salda v celoti. Evropska komisija bo predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v Evropski uniji, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Mlajši od 13 let sploh ne bodo imeli dostopa do družbenih omrežij. Za tiste od 13. do dopolnjenega 15. leta starosti pa bodo lahko račun na družbenih omrežjih odprli starši. Premier Janez Janša je napovedal prestrukturiranje javnega sektorja. Po njegovih besedah naj bi se okoli 50 tisoč zaposlenih postopoma prelilo v gospodarstvo, brez odpuščanj, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Svi pjevaju, Mišo pa še zmer ne čuje. Dobro jutro, družba, ta je Arlič, družim z vami, sredi noči na Aktualu in skrbim za dobro glasbo.

Kavo so nam postregli nočni skok, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro. Če imate tudi vi doma več jabolk, kot jih lahko pojeste v naslednjih nekaj dneh, jih nikar ne pustite kar tako v košari na kuhinskem pultu, ker obstaja nekaj preprostih načinov, kako jih lahko pripravite in skranite za zimo, celo tako, da bodo kasneje pripravljena za jabolčni zavitek, pa več v nadaljevanju teleure.

zanimivih idej, da jabolka že vnaprej pripravite za zavitek, je, da jih olupite, odstranite peščice in narežete. Na to jih lahko ustrezno shranite oziroma zamrznete, da jih boste po zimi samo vzeli iz zaloge in uporabili. Tako imate lahko občutek, da je polovica dela za jabolčni zavitek že narejena mesece prej.

poškodovana in zdrava jabolka. Če je eno že načeto ali gnilo, lahko precej hitro vpliva tudi na druga. Zato velja tisto staro pravilo, eno slabo jabolko lahko pokvari celo košaro. In ja, ta pregovor ima v hladnem skladišču tudi praktičen pomen, dragi aktualovci.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Študentski domovi Univerz v Ljubljani in Mariboru so objavili prve prednostne liste za sprejem študentov v študijskem letu 2026-27. V Ljubljani je na njo uvrščenih 2148 študentov, v Mariboru pa 902. Prvi krog vselitev bo potekal med 17. in 24. septembrom, k vselitvi pa so povabili 550 študentov. Začel se je Evropski teden mobilnosti, ki v ospredje postavlja mobilnost, prilagojeno vsem generacijam. V okviru projekta sodeluje več kot 100 slovenskih občin, v katerih bodo do 22. septembra potekale številne aktivnosti, med drugim tudi tradicionalni Dan brez avtomobila. Poslanci odbora za izobraževanje so v razpravi med drugim izpostavili nizko raven bralne pismenosti in predstavnike vlade pozvali k ukrepanju. Opozicijski poslanci so bili kritični tudi do napovedane šolske reforme, predvsem vnovične uvedbe osemletke. Večina programov srednjega in visokega šolstva naj bi bila prenovljena do sredine prihodnjega leta, prvi rezultati pa naj bi bili vidni čez 3 do 4 leta. Republiška volilna komisija v Srbiji je potrdila študentsko listo za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 25. oktobra. Podprle so jo tudi 3 opozicijske stranke, ki so ob tem umaknile svojo kandidatno listo. Odločitev so utemeljile s potrebo po čim večji enotnosti opozicije pred volitvami, študentom pa ponudile svoje vire in podporo. Odbor Državnega zbora za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj se je seznanil s predlogom rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ta ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prinaša dodatnih 93,4 milijona evrov, pri čemer je razlika skoraj v celoti povezana z evropskimi projekti. Dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 15 do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 4, dobro jutro, te Arlič se prebujam skupaj z vami, sredi noči na Aktualu in o tej uri bo čas za novice iz sveta športa, ker tole je Športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Za letošnjo jubilejno 30. izvedbo Ljubljanskega maratona, ki bo potekal 17. in 18. oktobra, je rekordnik 22.509 prijav. Osrednji del bo drugi dan, ko se bodo ob 9. uri proti cilju podali udeleženci na 42 in 21 kilometrov. Najkrajši teki na 10 kilometrov bodo potekali v soboto in ne več v nedeljo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kajakaška zveza Slovenije je danes v Sloveniji počastila nova šampiona svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Brat in sestra Žigalin Hočevar in Eva Alina Hočevar sta spisala zgodovino in postala skupna zmagovalca svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v kanuju. Za skupna zmagovalca sezone svetovnega pokala so pripravili torto.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletni sekretar biatlonskih tekmovanj na Pokljuki in član izvršilnega odbora Mednarodne biatlonske zveze Tim Farčnik je edini kandidat za novega predsednika krovne Mednarodne zveze. Potrditev na volilnem kongresu konec tedna v nemškem mestu zato velja le še za formalnost.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Teniškemu dogajanju ta teden v Ljubljani, kjer že poteka ženski turnir WTA 125, se bo v petek in soboto pridružil Davisov pokal. Slovenija bo na Akademiji Breskvar gostila reprezentanco Izraela, selektor Grega Žemlja pa bo glavno uganko postavo za uvodna dvoboja razkril na četrtkovem žrebu.
0: Športno jutro na Aktualu.

Danes bo zvečer še dokaj sončno. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovič.
1: Prva ponovitev. Iz Kumovega arhiva.
2: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
3: Pozdravljeni tudi danes na našem sprehodu po slovenskih gradovih in dvorcih. Danes se odpravimo v Celje, v središče mesta, kjer nas mogočno pozdravlja knežji dvorec. Domačini mu pravijo tudi mestni grad. Odajo pripravljava Mitja Tatarvič in Saša Pukl.

0: Prehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Danes v oddaji Kamen na kamen spoznavamo celjski knežji dvorec. Prvič se omenja leta 1323 v listini, s katero sta Ulrik Fanenburški in vdova Elizabeta zastavila koroškemu deželnemu glavarju Konradu Aufenštenskemu, njegovi soprogi Simuti in njunima dedičima, pol gospoščina Celja in pol trga stolpom v njem. Stolpom je mišljen poznejši mestni grad, ki so ga Celjani prezidali in povečali. Postal je njihova rezidenca, v kateri pa so tudi prebivali. Med boji za celjsko dediščino leta 1457 ga je dal Jan Vitovec opleniti. Po zatonu Celjanov pa je bil tu sedež celjskega vicedomskega urada. Grad je bil torej dobro utrjen in obdan z obzidjem. Počasi so ga zanemarili, tako da se je v drugi polovici 16. stoletja pokazala potreba po temeljitih obnovitvenih delih, o čemer govori ohranjeni dokumenti. 12. aprila leta 1566 sta si mestni sodnik Baumgartner in mojster Frančiško de Lugano, stavbenik iz Ljubljane, ogledala njegovo stanje. Več kot pol ostrešja na obzidju je bilo povsem strohnelega in razpadlega, vzdižni most je bil zelo trhel, podi v sobah pa so bili v zelo slabem stanju in z velike dvorane v vrhnjem nadstropju se je videlo naravnost na podstrešje. Stroški precej korenitega popravila, ki ga je vodil Frančiško de Lugano, so znašali kar 2496 florinov. Obe dvorani so tlakovali z opečnimi tlakovci, uredili nova okna v cesarski sobi, drugod so zamenjali okenske okvire in uredili tudi leseno stopnišče iz dvorane v obednico.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina še peta skrivnosti.
1: Po Knežjem dvorcu v Knežjem mestu se danes prehajamo. Med letoma 1748 in 1750 so po nalogu Marije Terezije grad preuredili v vojašnico in je v te vlogi ostal do začetka 80. let 20. stoletja. Po uničujočem požaru, ki je Celje zajel leta 1798, so se v okviru obnovitvenih in preureditvenih del lotili tudi gradu. Podrli so obzidje in zasuli obrambne jarke. Ob teh predelavah je izginila tudi loretanska kapela, v kateri je dotlej počival poslednji celjski grof Ulrik. Kaže pa, da so tedaj stavbo tudi višinsko izravnali, tako da so gabarite stolpov izenačili z višino bivalnih prostorov. Stavba, ki je po vseh predelavah in prezidavah pričakala naš čas in imela, pa tudi še ima povsem utilitaren značaj. Njena zasnova kaže v tlorisu podobo črke L. Pritličje je na dvoriščni strani arkadirano. Arkade počivajo na slopih, v nadstropjih pa so stene kompaktne. Prezidave sredi 18. stoletja in pozneje niso spremenile samo zunanje podobe stavbe, ampak so sedle prav v njeno jedro. Tako so nekateri prostori opremljeni z opečnimi oboki, ki so nastali šele v baroku ali pa celo kasneje. A posegi so se poznali tudi na tem, da se je počasi pokazala dejanska podoba gradu. Več o tem v nadaljevanju.

0: Sprehajamo se med gradovi Slovenije v oddaji Kamen na kamen.
1: Po Celjskem knežjem dvorcu se danes sprehajamo. Leta 1984 so na njem opravili prve raziskave, kjer se je pokazalo, da so bili mlajši posegi v stavbo veliko bolj temeljiti, kot so sprva domnevali. Tako na primer v gornjih etažah bivalnih prostorov ni bilo več mogoče ugotoviti starejših arhitekturnih členov, saj so bile notranje stene večji del opečne. Nadaljne raziskave so v letih 1990 in 1991 pokazale povsem drugačno podobo gradu. Ugotovilo se je, da le del sedanje stavbe počiva na starih temeljih in je v osnovi še srednjeveški, medtem ko je mlajšega izvora ves južni trakt in tudi v sedanji podobi dobršen del vzhodnega trakta. Na vzhodni zunanji strani osrednjega trakta pa se je pokazalo, da so ohranjene še skoraj vse nekdanje gotske sestavine, prav tako v severovzhodnem stolpu, kjer so našli ostanke gotskih prehodov. Posebno dragocena sta niza oken v gornjih dveh etažah, ki kažejo na obstol dveh ali pa morda samo ene dvoetažne rezidenčne viteške dvorane izjemne evropske kvalitete. Vzhodna stena te dvorane ni več ohranjena, slonela pa je na temeljih starega rimskega obzidja.

0: Kamen na kamen, kjer zgodovina šepeta skrivnosti.
1: Danes se sprehajamo po Knežjem dvorcu v Knežjem mestu. No, v dvorcu je tudi v Gotski sobi razstava antičnih najdb v Sloveniji. V kletnih prostorih pa je možen voden ogled ostankov rimske ceste iz 3. stoletja našega štetja. Ostankov rimskega obzidja, na katerem sloni tudi del Knežjega dvorca, pa nekdanjega vhoda iz zahodne smeri v Celejo, ostankov rimskih hiš in celo ohranjene hišne freske. Toliko v današnji oddaji. Pripravila svojo Mitja Tatarevič in Saša Pukl.

0: Poslušali ste oddajo iz Kumovega arhiva. Prva ponovitev.
1: Danes bo zvečer še dokaj sončno. Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo krajevne padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Najvišja temperatura bo 20 stopinj.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen je zagotoviti trajno financiranje zdravljenja redkih bolezni otrok. Sklad bi se financiral iz več virov, med drugim iz davčnih prilivov, donacij in evropskih sredstev. Namenjen bi bil predvsem zdravljenju v tujini v prehodnem obdobju, dokler zdravljenje ne bi bilo vključeno v redno zdravstveno zavarovanje. Svet Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v sklad, ki bi upravljal skoraj vse državne naložbe. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da želijo socialnimi partnerji poiskati rešitve za varne pokojnine. Gre za drugi poskus ustanovitve demografskega sklada, prvemu pa so sindikati ostro nasprotovali. Poslanec SDS-a Žan Mahnič je vladi predlagal, naj predsednici republike Nataši Pirc-Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Vlada odgovarja, da bosta Sova in obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo poročali predsednici tudi v prihodnje, saj to določata zakona o Sovi in obrambi. Ob tem napoveduje preučitev sprememb zakona o tajnih podatkih, saj je po njenem mnenju krog oseb z dostopom do tajnih podatkov brez posebnega dovoljenja preširok. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 5 minut čez 9 v Modeni igrala zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. Pomerila se bo z neporaženo Italijo. Slovenci so si že zagotovili najmanj drugo mesto, zmago 3-0 pa bi se lahko povzpeli na vrh skupine. Italijani, ki branijo srebro, bodo igrali pred nabito polno domačo dvorano. Slovenci so sicer v sredo s 3-1 premagali Češko in si tako zagotovili boljše izhodišče za osmino finala. Prijetno četrtkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
0: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
3: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
4: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
3: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
4: Kokos Boost 2026.
3: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
4: Prijave na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica.
8: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: 5 minut čez 6, četrtkovo jutro. Upam, da ste imeli včeraj možnost še malček navžice vitamina D, ker prihajajo precej bolj muhasti dnevi. Danes dopoldne bo deževalo po vsej Sloveniji. Ob morju bo možna tudi kakšna močna nevihta, sunki vetra in nalivi. Najvišje dnevne temperature danes pa med 15 in tam nekje 20 stopinj.
11: Tri minute čez 6, dobro jutro tudi na ceste. Zastoj že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana-Šentjakob. Štajerska avtocesta, torej smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana-Snebarje. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dobro jutro, 17. septembra, 5 minut čez 6. Najprej v njegov zagovor, ne, nisi zaspal. Res ni, včeraj smo imeli strokovnjaka Emila Marinčka tukaj v naši družbi, ki nam je dal veliko nasvetov. Matja sa mal v smeru, kako delovati, da si ne bi zaspal. Danes si ni zaspal, mal smo si predali te viruse.
1: Aha, ja, sem mislil, da je samo predeluje to intenzivno predavanje, da je moral prespati globoko, se odpočito tega predavanja
0: ne, ne
1: o spanju in pravočasnem prihajanju. Tako da, Maro, Matjas, drži se, verjamem, veš takrat, ko ti ni treba zgodaj vstati, kaj to staneš zgodaj. In verjamem, da je zdaj z nami, Matjas, drži se, počivaj, pij čaj, pošilja SMS-e tistim ljubljenim osebam.
2: Mal odstranila od vaju, če sta še kaj
0: kužna.
2: Če sta še kaj kužna.
1: Jaz imam otroke v vrtcu, Martina ima v osnovni šoli, zagotovo sva, tako da ja, lahko
2: sem
1: prijiš
2: bliže.
1: Navadi se tega.
0: Nisi varna, sam ne dotikaj se najo.
1: In ja.
0: Ne, poljubljaj do belega.
2: Po oba sem že objela za dobro jutro.
1: Sem ti povedal že, da imamo gliste, tako da pridi malo bliže.
0: Ja, sicer pa danes v našo družbo prihaja Martin Žunec. Ni je ljubav, da boli. Jaz mislim, da se s tem čisto vsi strinjamo, ampak kar je najpomembnejše, tole slišimo danes v živo.
3: Vreme je, da prizna se na glas, nema više ničeg.
0: Ljubezen pozdravi vse. Mislim, da glist pa ne.
1: No.
4: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
1: Ne vem, če bi povedal, ampak jutro je, verjetno še niste pri zajtrku, ampak če ste dve osebi zaljubljeni, in, dobro jutro, Matjas.
0: Matjas. Kaj pa to,
2: Matjas. Če si rekel, da si bolan, dej peš, ne?
7: Nimam časa za biti bolan.
1: Točno to. Ej, dim povej, mi o Vuku.
0: Vukis. Okay. Zdaj bo je mislila, da sem jaz lagala zate. Ampak tudi to bi naredila, lagala bi zate.
7: Ne. Drugač, res, to sem mislil, da nam šlo, ker tle imam vse zamošeno, ampak... Prišel sem, ker edino še hajde ni zbolela, pa nekdaj eno kdo prenese zdaj to.
0: A ti skuha?
7: Pridi, hajde.
0: A ti skuha, kam ne? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: Kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Viktorju v četrtkovem jutru ob 6:22. Dobro jutro, sicer pa danes je 17. september in danes je dan zlatih knjig in tudi uradni začetek bralne značke. Zdaj je datum ni izbral naključno, mimo grede, na ta dan se rodil in umrl pisatelj Franc Bevk, ki je nekoč zapisal, dobra knjiga je zlata knjiga.
1: Še kako ima prav?
0: Ja.
1: Res, da ne vem, kdaj sem premalo beremo, veš.
2: Ja, bralna značka me kar zmrazi.
1: Zakaj?
2: Zato, ker sem vedno izbirala knjige po tistem seznamu in zbrala tisto, ki mi je po platnicah bila zgledala, da bo najbolj zanimiva, najbolj taka interesantna in pol sem jo čim prej prebrala in pol sem upala, da me učiteljica ne vpraša kaj karkoli preveč konkretnega, ampak veš čisto, knjiga je bila zelo poučna, všeč mi je bila, ker res strah in trepet, ko je bila ta bralna značka. Ampak jaz sem vesela, da je konc bralne značke.
1: Se bralno značko si izbral, ni nujno, da si obdelal to, da si šel v ta...
0: Misli, se znam knjig in si jih sam izbral.
1: V to bitko.
2: Ja, ampak mi smo mogli delati bralno značko.
0: Ja, to ja, ampak si imel več knjig na razpolago. Recimo, jaz vem, da sem si izbrala, ena izmed mojih ljubših je bila, ko so verja na leteči žlici. A se spomni do tega? Ne?
1: Ne.
0: Oglavnem, ful zabavna knjiga. Potem pa te klasiki, ko sem bila manjša. Maček,
1: kdo je Vitku šil srajčico?
0: Muca cupatarica,
1: zelo poučne ja. Knjige.
2: Se je bil seznam, pa si sam zbral, ampak vseeno si pač mogel brati.
1: No, ti ne vem, v mojih časih neče bilo tako, da si moral osvojiti bralno značko.
0: Pri nas je bilo tako, da če ni bila nujna, pač ni bila obvezna, ampak če si vseh 9 let naredil bralno značko, so te na koncu pelali na izlet. In tako sem jaz prvi član na morje, ker sem v 9. razredu so nas pelali v Piran. Piran, Jure,
1: a vidiš, zato pri nas ni bilo nagrade, ker smo bili že v Piran.
0: Mislim, da smo mi,
2: če si dobil recimo to bronasto, na koncu plaketo si dobil eno petko, za srebrno 2 petki, pri slovenščini za zlato pa 3. Mislim, da je bilo tako.
3: Mi nismo imeli nobene značke.
0: Niste imeli značko?
3: Če bi dobili neke značke pa neke medalje, jaz bi zihar se bolj potrudil, tako le mi je bilo pač vse.
0: Hajde, kaj ste tvoja generacija?
3: Znamo res dejansko značke.
1: Značko, ja.
0: Ne, tek se reče, brala značka.
1: Pa ne, dobil si značko. Kakor se prinašaš včasih, je bila značka.
0: Ne,
1: bila značka.
0: Mi tudi
1: taka spolkica je bila. Sicer te lahko ušpiknila, ampak si, ne vem, kam se tisto zapičil, nisi mogel, nisi kot čin dal na kaj
3: flajčko. Mi smo pa eno sošolko, ki je bila res huda.
0: Ja.
3: Smo klicali, pa je ful knjig brala, klicali smo je bralna mačka.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledat.
2: Drugače, Martina, ko si vprašala, moja najljubša je bila, pa je še vedno Kapitan Gatnik.
1: Kapitan Gatnik?
2: Kapitan Gatnik.
1: Kaj je to poučnega?
2: On je super junak in v bistvu uči mlado generacijo, da sploh, da rabijo samo gate, da rešijo svet.
1: Zelo poučno. Zelo poučno za moje otroke, torej upam, ne se obleči, ostani v gatah, ker tako si močnejši in božji.
2: Ne, pač se veš, kam misli, Kapitan Gatnik, moš prebrati.
0: Dan Matino in Oliver Trgojevič, dobro jutro.
2: Jutro, Kapitan Gatnik.

0: Dve minuti čez pol sedmo četrtkovo jutro in pred nami je precej oblačen in deževen četrtek. Ob morju bodo tudi nevihte, temperature danes pa med 15 in 20 stopinj. Trenutno v Ljubljani 13, Celje, Črna na Koroškem in Maribor 14, Novo mesto 19, v Slovenski Istri pa 20 stopinj. Jutrišnji petek še prav tako oblačen s posameznimi plohami, v soboto pa prvi del dneva oblačno in potem nekaj več sonca.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
2: Dobro jutro, na ceste zastoji že na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Krtine in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Mengeš, Trzin in Domžale Šentjakob zastoji. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob smer Ljubljana zaradi delo, voz je že urejen preko priključka Ljubljana Snebarje. Če ste opazili policiste, dobrodošli brezplačno tudi v tem jutru, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na Aktualu.
1: 17. september, mislim, da zdaj se bo pa res uradno začela tista prava jesen, vsaj kar se temperatur in vremena tiče. Koledarsko opad torej nastopi čez 7 dni.
2: Okay. Ja, pa res.
3: Dragi moji vitrije, dragi moji aktualovci, zdaj, če bi vi radi bili najbolj cool, super, fancy, moderno in trendy oblečeni, to je jesen, zdaj radio malo bolj na glas.
1: Čakaj, ali ocenjuješ, da moramo biti, ali kaj?
3: Ja ne, vsak je rad lepo zrihtan in jaz sem zdaj ta ključen, glavni nasvet, kako se vi morate obleči, mislim, če se želite, če hočete biti cool, ne?
2: Če želimo biti v trendu, a je zdaj v trendu, veš, ko pažaš na Instagramu, baggy oblačila, to
3: ljudje
2: pomeni
3: ne vejo,
2: ohlapna.
3: Pa pomeni. Tako ohlapna,
2: baggy.
3: Zaradi tega, ker so udobna, ker te nikjer ne tišijo in ne ovirajo.
2: Lahko skriješ kremšnje, te tirami suje in krofe, vse skriješ pod baggy obleko.
3: Vse skriješ.
2: Všeč mi je ta moda.
3: Ja, drugač pa res. Karo in še enkrat karo.
4: Kažem karo.
2: Karo
4: pik herc.
3: Ne pik herc, vzorc karo. Se veš, tako, veš prti, no. V glavnem, ne samo nujno tak, ki ga poznamo, klasični rdeče črn karo, ampak je letos ful moderna kombinacija zelenega kara, zraven pa še recimo kaki drugačni, globoki zeleni otenki, ali recimo gozno zelena, olivna, smaragdna.
4: Torej, to je sen, bomo vsi tako kaj ni gozdari so oblekli.
3: Ja, ampak če znaš pa kombinirati, boš zgledal zelo modern gozdar. A veš, fora je, da ta zelen karo pol umiriš na drugi strani z recimo bež, črno, rjavimi odtenki s takimi neutralnimi barvami in pol dodaš recimo kak tak seksi usnjen kos ali pa pletenino.
1: Si te prav predstavlja, Matjas.
3: Ja, in si modern gozdar in si pripravljen na jesen. Vzameš en kos, recimo, ko ga že imaš v omari, recimo kako srajco, to
4: recimo,
3: točno vem.
4: Recimo, nona ima zihar v kleti, kakšen prt iz Jugoslavije.
3: Ne,
2: samo, kar se gozdarjev tiče, tebi pritiče to. Ti si mala, tebi je pravzaprav veliko gozdarja.
4: Ja.
2: Veš, kaj počnejo gozdarji?
1: Ja.
4: Dobro jutro, Jelka.
0: Jutro je šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Ne samo za tri kralje, Jelka pade tudi...
1: Daj, na Božič.
2: Zdaj, lej. Včeraj, danes, jutri.
4: Zdaj je jesen, Jelka je pa zim zelena.
1: Dobro jutro, klapa Bore. Nije vredno, sine moj. Oja, je vredno, Matjas, ne?
4: Ma, vse je vredno,
1: Jelka
4: vse
1: pade.
4: Je vredno. Sem res, da se zdaj bom matro s tem, da umirim nekak.
2: Zdaj boš mi karo.
3: Karo umiriš, bravo.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
1: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
3: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
4: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10% popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje.
5: Aktualno.

0: najpogostejši odgovor vseh mam svojim otrokom. Zakaj, mami? Je zato.
1: To se moraš še naučiti, ja. Ko pridejo te zagaji. Ena velika novica je prišla. V soboto se začenja Oktoberfest v Minknu. Tam je doma naš Rudi. Rudi, vse najboljše. Nisem še čestital v živo.
0: In nekdo v naši ekipi to zelo dobro ve.
2: Kdo pa gre na Oktoberfest?
3: Hajdi, gre na Oktoberfest.
4: Ej, če bi zdaj šli stavt. Oziroma, če bi šli vprašati poslušalce, da od nas štiri povejo, kdo gre na Oktoberfest, kaj mislite, kdo bi mislil?
0: Mama!
4: Ne,
0: ja,
4: ja, tako. Ne, pa ne, jaz tako pridem, pa tako pridem.
2: Jaz sem pa pridna punčka, ki gre jutr, že vas zapuščam mal pred koncem programa, ker grem na Oktoberfest in to točno v Minhen.
1: Wow,
2: ja,
1: wow,
2: ja, ja,
4: si,
2: ja.
4: Sem mislil, da bom šla v Klagenfurt.
2: V Klagenfurt,
1: ja, ti Oktoberfesti, pa si za hece. So vse posod, tudi v Sloveniji, ima skoraj vsak kafič.
2: Pa se to, pa se to.
1: Ej, a ključno vprašanje vedno vsakega Oktoberfesta je, koliko bo stal liter piva? Tokratni odgovor prinaša odgovor. 15 evrov liter piva, torej Oktoberfest. 15 evrov, 61 centov. Ampak to ne se zaletava do to ceno, da pomeni liter piva, ne pol litra.
4: Liter je to, ne?
1: Tako da polovica tega je...
2: To te zdrži, ja.
1: Preračunaj sama, ja.
2: Liter piva, to te zdrži za pol ure, sigurno.
1: Zato se ogreje. Tu imaš toplo pivo, bo, ja, ni toplo pivo.
2: Ja. Zato pa to hitro piješ, da se ne ogreje.
1: Ampak v tej ceni je ključna stvar. V to ceno je vključena seveda tudi postrežba, prihod tega piva, ki ne pride sam, pride jih 10 skupaj,
4: ja,
1: in v takem objemu tiste metken.
0: Kakšne kvalitete mora imeti natakarca, da je lahko natakarca na Oktoberfestu?
4: Mene sprašuješ.
0: Ja, se mi zdiš ti tak strokovnjak za te kvalitete.
4: To ti je k stevardesa, ne, na kakšnih letalih ima določeno, kako mora biti gledati, ja, in vse to. To verjetno tudi na Oktoberfestu.
2: Natakarce mora imeti spredi dve veliki kvaliteti.
0: Aha.
2: Pol so hiter že natakarce lahko na Oktoberfestu.
1: Audicija traja eno leto, ja. Audicija traja ponavadi eno leto. Od Oktoberfesta do Oktoberfesta, tako da...
4: Aj čakaj, da ti zrastajo kvalitete.
2: Ja. Jaz sem za jutro vam pripravila ful nekih teh malih trikcev in zanimivosti Oktoberfestu, ampak da že danes enega izdam, in sicer imajo navado, da ko ti naročiš v enem izmed teh šotorov prvo pivo, da če takrat daš na takrci dobro napitnino, pol čez cel dan do večera lepo skrbi za tebe, pride vsake 10 minut vprašati za novo rundo, ti prinese hrano in tako naprej. Če si pa škrt pri prvi rundi, pol pa si žejen cel dan.
0: Ti greš tja žurat?
2: Jaz grem žurat.
0: Drugače, ja, eno presenečenje za naše aktualce, predvsem pa za Matijasa. Jutri pride Hajdi oblečena v dinner.
2: Ja!
1: Denehaj!
5: Opa! Dober za poslušat.
6: Dober za pogledat.
4: A ušmela kaj je v rokah, ali...
2: A pivo bi tim, da bi jaz prinesem?
4: Ne vem, recimo.
2: Petek ob 7 zjutraj. Ja, veš, da bom prinesla eno pivo.
4: Ne, no, pa je, ne, no, kaj še je to Oktoberfest?
2: Za vsakega enega.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Slovenijo bo danes zajelo obilno deževje, padavine se bodo zahoda širile proti notranjosti. Največ dežja pričakujejo na zahodu, kjer lahko do petkovega jutra lokalno pade več kot 100 litrov na kvadratni meter. Ob morju in na Primorskem so možni tudi močnejši nalivi in nevihte. Deževje bo prineslo občutno ohladitev, saj bodo najvišje temperature večinoma med 15 in 20 stopinjami. Evropska unija želi otrokom mlajšim od 13 let onemogočiti običajne profile na družbenih omrežjih, 13 in 14 letnikom pa dovoliti le omejene račune pod nadzorom staršev. Od 15. leta bi bili mogoči samostojni računi, vendar s posebnimi zaščitami do polnoletnosti. Predlog predvideva tudi zanesljivejše preverjanje starosti ter omejitve zasvojljivih funkcij in priporočilnih algoritmov. Za kršitve bi podjetjem lahko grozili globe do 6% svetovnega letnega prometa. Danes pa zaznamujemo svetovni dan varnosti pacientov. Strokovnjaki poudarjajo pomen preventive, gibanja, varne uporabe zdravil in dejavnega vključevanja pacientov v zdravljenje. Po Sloveniji bodo potekali sprehodi za zdravje, dnevi odprtih vrat, delavnice in meritve. Dan bodo sklenili tudi z oranžno osvetlitvijo številnih znamenitosti. Predsednik Zveze organizacij pacientov Slovenije Mihael Cigler izpostavlja, da gre za četrto leto organiziranega sodelovanja. Letošnji svetovni dan varnosti pacientov je posvečen varni obravnavi ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi.
2: Želimo poudariti, da varnost in kakovost zdravstvene obravnave danes nista nekaj samoumevnega in tudi nista samo zgolj odgovornost zdravstvenih ustanov ali zdravstvenih delavcev. Pri njiju imamo svojo vlogo vsi, torej zdravstveni sistem, pacienti, njihove organizacije, delodajalci, lokalne skupnosti, civilna družba ter tudi vsak posameznik.
1: Začnite dan z optimizmom. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: 4 minute čez 7. četrtkovo jutro, pred nami pa precej deževni muhasti dnevi. Danes dopoldne bo deževalo po celi Sloveniji, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Popoldne bo od zahoda postopno ponehalo, na termometru pa bo večinoma med 15 in 20 stopinj, trenutno pa med 13 v Kranju in pa 20 v Izoli.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
11: Pet minut čez sedmo, dobro jutro na ceste. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Maribor pred delovno zaporo pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Prav tako na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, torej proti ljubljanski obvoznici. Na cestah Mengeš, Trzin, Domžale, Šentjakob prav tako zastoj, pa še informacija do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerski avtocesti smer Ljubljana zaradi del. Obvoz je urejen preko priključka Ljubljana Sneparje. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: in Martina Šma.
1: Vsi vemo, Martina ima moža, ampak nima enega moža, ima več možev, ima moža, ki ga ima. Tisti pravi mož, potem tisti radijski mož in potem tisti glasbeni mož.
2: Ja.
1: Mati Žurec.
2: Točno to.
3: Jaz sem se že pa ustrašila.
2: Čaki, ni to ta pravi del, ki ga je želim zavedeliti svetom. Tale.

0: vrhunski duet Martin in Martina.
1: To je bil zdaj kvartet.
2: To je bil kvartet.
0: To je bil že klapa.
2: Ej, srce zadrhti in Martin na poti si ti. A se to rima?
0: Dobro se rima.
2: Na ti ne. Srce zadrhti, Martin na aktual že hiti. Bravo.
0: Sem se počutil kot v frizerskem salonu, zdaj storim. Hvala, Heidi, super je bilo. Dejansko moram frizerju. Amati prihaja po deveti, VIP obisk, nova pesem. Nova pesem, pesem, ki pove več, kot mislimo, skriva eno globoko zgodbo. Bila je napisana za nekoga drugega. Martin je napisal sprva za nekoga drugega, ampak je rekel ne. Ta pesem je prevelika, pregloboka, preveč moja, tako da jo bom jaz zapel. In zapoje tukaj v živo, prihaja tudi en venček. Uh-huh. Oliver prihaja, no.
2: Res je.
0: Oliver Dragojevič s kitaro in glasom Martina Šunca.
2: Po 9 uri na našem VIP odru.
3: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
1: Ni je ljubav, da boli se imenuje.
2: Ja.
1: Zakaj pa je pol? Ja. Prava ljubezen boli.
2: To pa se ne strinjam.
1: Absolutno. Ne. Am kolen boli. Mene neki štrca v koleno.
2: Ženske lahko kolena bolijo, ja.
1: Ma ni ljubezni.
0: Imaš več ljubezni, ja. Ljubezen do česa, Matjas, boli.

0: David Rico, 17.07, četrtkov je jutro in prihaja glasbeni ring, glasbeni dvoboj. Lahko rečemo, lahko bi rekel, pa, oba zgledata mlado, ampak en je res mlada generacija, en pa je že stari, lahko rečemo stari veteran alfa samec aktuala, tako da gremo.
1: En je za Heidi, en pa za me, če bi bila samska.
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktual.
1: Je tako najlažje razložiš razliko v letih, ker tudi mi te s Heidi sva skoraj
4: tok razlike kot ona dva.
1: 15 let narazen. Mm-hmm. Ja, vem, ni za videti. Okay. No, na eni strani, oziroma prvi predlog, je Žan Serčič. Par dni nazaj sva bila skupaj na snemanju ene oddaje in je rekel, ne morem verjeti, koliko ljudi mi čestita, koliko ljudi me sprašuje, če sem se res poročil zgolj zaradi dueta, ki ga je naredil z Modrijani. Je rekel tudi, ko sem prišel eno veliko medijsko hišo, so najprej na intervju rekli iskrene čestitke za poroko, tako da, dragi aktualici, ne verjeti vsemu, kar ljudje pojemo, kar ljudje govorimo in kar prikažemo v videospotih. Ne?

0: Dejansko mi Žan deluje eden tistih tipov, ki se bo poročil, če bi se, ko se bo poročil, bolj intimno, skrivnostno, ja. Na skrivaj, na hitro. Se mi deluje tak tip brez velikega bomba.
1: Zaenkrat je še na trgu in pravi, da je poročen samo z glasbo. Tako da pijan od ljubezni, Žan Serčič, prvi predlog.
2: No, na drugi strani pa eden in edini Ivan Zak. Moram vam povedati, zdaj, kar sem rekla, ne, da ne smete verjeti za to, ja, kar slišite. Nekaj sem pa jaz slišal. Uh-huh. Tako bom zdaj to povedal, ampak da ostane tle za to mizo.
3: Dobro, kaj si slišal? Ja.
2: V glavnem, ba je tam pri Ivanu, pa njegovi, ba je nekaj škripi.
3: Daj nehaj, res.
2: Daj, kako to gre, ne?
1: To ti Hrvati vijo.
2: Ja, mene je Nona naučila, pač, prisluškovat, kvak kdo govori. Ona je bila v hun, včasih še v Jugoslaviji. V glavnem, kar zagotovo drži, to, kar smo pripričani, kar mi lahko verjamete, je to, da že leta in leta Ivan uspešno polni svojo glasbeno zgodbo in tudi ena izmed teh danes tekmuje v glasbenem dvoboju Pretjerujem. Znam, da ona to predpostavlja, a upanje na svetla ostavlja,
1: a mene zamara, kad me svetlo zamara. Dobro, pa se nam vsem daj kje za škripa, ali zveza, ali posla, neki škripa.
2: Lej, mogoče je tudi, a veš, da obstaja tudi tisti trači, ki se sprožijo, pa niso resnični.
1: Točno to je.
2: Pa hiter grejo po filmu.
4: Recimo to, da ima Martina več možev.
2: Ja,
4: a ne recimo, Jure.
1: Ja. Ja, Jure, moj službeni mož.
2: Kaj
1: mož?
4: Martin Žunec pa tvoj aktualov mož.
1: Ne, pevski
4: glasbeni.
2: Kaj je, kaj je bilo seča? Kaj?
1: Kaj je, kdo rekel?
2: Kaj je bilo?
4: Ivan Zaka in
1: Žan Serčič.
5: In aktualni zmagovalec
1: je...
4: Čestitke.
1: Česa?
4: Se noseča.
1: Pa nisem noseča, vseči bo kdo to.
0: Dvojčka, dejansko. Kako se govori?
1: Bravo, hajdi. Ljubiču nam sačno ide v nazad.
4: Da večno budeš mlada, da večno budem mlad. Kako pa, ideže, baš? Česti... Ano, okay. Željka, Bebko, sredotočmo, noseča, ja. Zgledam noseča. Matjas, zgledam, no, evo, Željko, pa povej.
2: Željko.
4: V glavnem, čestitke Željku Bebku, no, v glavnem aktualovci, veste, da se približuje njegov sobotni koncert v Križankah in ste še dodatno tole orang podprli svojimi glasovi in tudi tale, ja, ki se že vrti, bo zazvonila v soboto na koncertu. Kupi ču nam sad.
2: A res, kaj se govori, da si hotla, da je zvone oče, pa nije. Ne?
1: Ali, sam rekla, da je zvone luškan.
0: Ja. Priznaj zvone.
4: Ne rojeva, ne rojeva sam.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost, Stoletia, Stoletia.
3: Pregovor človek se mora po ljudih ravnati, ne ljudje po človeku, govori o prilagodljivosti in razumevanju družbenih odnosov. Dobesedno, posameznik naj se prilagodi drugim, ne pa pričakovati, da se bodo vsi drugi prilagajali njemu. Pregovor človek se mora po ljudih ravnati, ne ljudje po človeku, poudarja prilagodljivost, socialno inteligenco, sposobnost, da se znajdeš v različnih okoljih in z različnimi ljudmi. Svet se ne vrti okoli posameznika, zato se je treba znati vključiti v skupnost. V družbi je pomembno, da zna človek upoštevati druge, njihove navade, pravila in pričakovanja. Skupno sporočilo, bodi prilagodljiv, vendar ne izgubi sebe. Kdaj se pregovor uporablja, ko nekdo težko sodeluje z drugimi ali se ne želi prilagoditi? In v razpravah o tem, kako pomembno je upoštevati družbena pravila.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual Kum.
4: PVC Okna Promont Team.
5: PVC Okna Promont Team.
4: PVC Okna Promont Team.
5: 031-230-766.
6: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
7: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Aktuál.
0: Čaro.

0: 5 minut čez pol osmo. Jure pravi, da sprememba vremena vpliva na naše počutje, kar pojasni, zakaj sem bila včeraj tak sitna. Erik se strinja. In res,
1: ni vedno vreme.
0: Ja, lune ni. Vreme se bo spremenilo, tako da dajmo to
1: okoljubiti. Izkoristiti. Ja,
0: in res pred nami muhasti deževni dnevi, danes predvsem v zahodnem delu Slovenije padavine, ki bodo potem postopno zajele večji del Slovenije, prav tako oblačno in deževno jutri s temperaturami zjutraj med 8 in 14 stopinj, čez dan pa med 18 in 21, na Primorskem pa do 24. Prvi del sobote še deževen in oblačen, potem pa se bo malce razjasnilo. Trenutno pa v Črnomlju 13, Trbovlje 15, Celje, Ptuj, Murska Sobota 16 in v Slovenski Istri 20 stopinj.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Vedno žari od pozitive del prometno-informacijskega centra Mirko Žaren. Dobro jutro, Mirko.
4: Ja, lepo jutro tudi vam. Ja, hvala lepa. Ja, na srečo brez prometnih nesreč je pa tista klasična jutranja prometna konica še vedno aktualna. Predvsem gneče, zastoji nastaje na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Pa naj še omenimo novo delovno zaporo na Štajerski avtocesti, ki bo predvidoma do 17. oktobra zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz v tem času pa je urejen preko priključka Snebere. No, toliko na kratko teh trenutkih, voznikom pa seveda želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Hvala, Mirko. 7 minut čez pol osmo opazili ste tudi radarje, in sicer radar v Šentvidu pri Grobelnem, pri kasilskem domu smer Stopče. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: 37 minut, 17. september, dobro jutro za marsikoga, za nas, ki vidimo že skoraj da v tretji ure, ker dober dan. Ej, ne vem, če ste opazili oziroma smo opazili, ne moremo mimo tega, na družbenih omrežjih je poplava in ga trenda in sicer fotografije iz 80-ih, da sebe vrneš nazaj v 80-ta, umetna inteligenca ti spremeni frizuro, stil in tako naprej. Temu trendu smo podlegli tudi mi, tako da to si lahko pogledate na aktualovem Facebooku in pa Instagramu. Imamo take ogromne frizure, mal tajnče obrvi.
4: Pa to je brutalno dober trend. Meni je toliko dober ta volumen v laseh, žive barve, živ make-up. Jaz bi šla z veseljem za en večer nazaj v 80-ta.
5: Škoj je bilo fajn v 80-ih.
4: Kolikor razlagate, da je bilo, bi šla. Ja, ampak, nemo reči za en večer.
5: Nazaj v 80-ih.
4: Kako?
5: Od
4: bebka kupiču nam sati, del nazad. Jaz bi šla tja, ampak za en večer.
5: 80-ta so bila izjemna. Vzjemna. Vsi smo imeli stanovanja, mimo grede, mladi tudi. Drugače pa, ena stvar, ki se je zgodila v 80-ih, in res je zanimiva, da so moški glasbeniki v 80-ih želeli, recimo, zveneti kot ženske, ne vem zakaj, ampak ženske so želele zveneti kot moški. Ta del, daj, pazi. Final Countdown. Moški so zgledali kot ženske, dolgi lasje, trajne, volumen do stropa, skratka, res lepi lasje. Ženske po drugi strani, frizure zelo kratke.
4: Bujne.
5: Bujne, močna ramena, nafitnesirane, polne obrvi. Zanimiv čas je bil 80-ih.
6: Te trajne so pri nam v Premonturi še zmer popularne. Te gospe, ki delajo v trgovinah, ja, imajo še zmer trajne. Pa kaj ti rečeš, dobro dan, živijo, jaz bi tist kruh, se ona obrne, ampak ta trajna te še zmer gleda.
4: A
5: neki! A nima ta trajna zdaj mladina, da se vrača to? To tred se dejansko.
6: Vse se vrača in to, kar si ti rekel, da večkrat v moškemu najdeš več ženskosti kot v ženskah, a ne? Tako da, ja, definitivno se 80-ta vračajo. Sicer pa moram povedati, da obstaja tudi ponudba v kozmetičnih salonih, je pa moška bikini depilacija.
3: Mene sam to skrbi, od kje ti to veš,
6: Matjas? Jep. Jure mi je povedal, le, on mi je nekaj.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
3: Zmenite se zdaj.
5: Pri moški bikini depilaciji definitivno si slišati kot ženska. Absolutno moraš biti slišati kot ženska.
3: Visoki C je malo višji pri tebi, Matjas, ti to veš.

0: Kaj sem se zdaj le spomnila, pa to je resnična zgodba. Včeraj zvečer sem dala cunje prat za mojega malega, ki ima danes trening in sem jih pozabila v bistvu.
1: Plesen.
0: Ne, plesen, on ne bo imel suhih cun danes do treninga.
1: Jo pa splesnile bodo, če bodo mokre.
2: Ne vedno.
0: Ne, upravljene stroje, ker ne bojo v teh parih.
2: To je zanimivo, ne vedno, enkrat. Enkrat zasmrdi, enkrat ne.
0: Ne bojo, v glavnem. Danes grem prej domov, da to zrihtam. Ne, ampak drugač, kaj je najbolj nadležno pri pranju cunne?
2: Da jih moraš brati na kup. Po celi
1: stranovanju visijo. Poli dati po pranju stroj. Opresit, posušit.
0: In na konci jih moraš razložiti.
2: Včasih je bilo precej lažje. Zdaj ko imaš...
3: Jaz, ko sem živel pri svojih, mi je bilo veliko lažje, ker sem cunne sem zginila.
1: Kom sem zginila?
3: Zginile so, zvečer sem jaz tam to vrgo na tla ali pa na bojsto ali pa na stol in zjutraj jih ni bilo več, naslednji dan so bile že oprane, zložene, veš, malo, nisem, zdaj je živim sam, moram to vse sam delati, da mi ni jasno, je mama imela kakšen drug ta pralni stroj.
2: Matjas, obstaja ena zanimiva, ena krasna pesem o Sloveniji, ki opiše starega tebe, tvojo situacijo. Jaz sem mami sin, življenje sem enostavno, mami sin, oh yeah. Dadi Dasa. Življenje res je enostavno, mamin sin, oh yeah. Bili radi še malo maminega sina? Je tako, Matjas?
0: Komentar ni potreben, Matjas.
3: Ne?
0: Lahko...
3: Ste sigurni, da si ga ne želite?
0: Sigurni.
3: Zadnjim se mi je zgodilo, da je ena punca prišla na mene in nekaj smo se pogovarjali, in mi je rekla, da je rekla, voham, da ti mama pere cunje. In jaz sem rekel, ne. To je mehčavc, gospodične, še jaz vem. Že 3 leta, ne, 4, koliko že.
0: Torej nisi mamin sin. Petar Grašo prihaja, Brigita Šuler prihaja, vse to še pred 8. Dobro jutro.
2: In je ostala?
0: Je ostala?
3: Ha?
0: Je šta?
2: Je ostala?
0: Ne, če je šla mehčavc.
3: Je mehčavc, mi ni dišel. Okay.
4: Radio Aktual Kum. Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com. V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
7: Speculum Artium.
8: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem, ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
9: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji.

0: priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V družbi prelesnih poslušalk.
3: Skupaj.
2: Doma iz najlepših krajev.
3: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Odbor državnega zbora za delo je s 14 glasovi za in brez glasu proti podprl interventni zakon za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Po predlogu bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo, plačevali enako kot tisti vključeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Preplačila pa bi jim povrnili v obliki dobropisa. Predlog predvideva tudi 300 evrov bruto dodatka za zaposlene, začasno vključevanje samostojnih podjetnikov ter odlog uvedbe minutnega sistema obračunavanja. Ministrstvo za demografijo bo imelo po predlogu rebalansa letos na voljo 2,13 milijarde evrov, kar je 221 milijonov več od sprva načrtovanega. Več kot 2 milijardi bodo namenili socialni varnosti, dodatna sredstva pa predvsem družinskim prejemkom, starševskim nadomestilom in osebni asistenci. Za družinske prejemke in starševska nadomestila bo na voljo 911 milijonov evrov oziroma približno 130 milijonov več. Več denarja bo tudi za transferje socialno ogroženim, otroške dodatke ter varstveno delovne centre. Pri načrtovanem drugem bloku jedrske elektrarne Krško bo treba zaradi omejenih zmogljivosti Save uporabiti neodvisen hladilni sistem, piše Dolenjski list. Študija Gen energije primerja 4 možnosti, med njimi skoraj 200 metrov visok hladilni stolp, nižji kombinirani stolp ter bolj diskretne, a dražje rešitve. Kot ekonomsko najugodnejši se je izkazal naravni vlek, vendar lokalno okolje opozarja na njegov velik poseg v krajino. Odločitev bo tako poleg ekonomike upoštevala tudi vplive na okolje in družbeno sprejemljivost. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Celjske rokometaše drevi ob 18.45 čaka obračun z danskim Alborgom, eno najmočnejših evropskih ekip, za katero igrajo tudi Niklas in Magnus Landin, Sander Sagosen in Juri Knor. Celjani so evropsko sezono odprli s porazom proti Zagrebu z 31-29, posebej pa je izstopal Aljuš Anžič, najkoristnejši igralec uvodnega kroga. V Celju računajo tudi na podporo s tribun. Prijeten dan vam želimo, preživite ga tudi z nami.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Že potrebujem dežnik?
9: Potrebuješ dežnik, ker se res pripravlja na dež in prav vidim tole veliko fronto, ki prihaja nad večji del Slovenije. Vidiš, modro, rdeče, v glavnem predvsem ob morju opozarjajo, da bodo tudi nevihte. No. Prav tako jutrišnji
10: Kras
9: petek.
10: Kras pa zahodna Slovenija že
9: je že, ja, se pravim, prihaja med Slovenijo. O glavnem jutri tudi deževno, sobota prvi del še oblačen, potem pa se bo razjasnilo. Danes temperature med 15 in 20 stopinj, na Primorskem do 25, trenutno pa v Kranju 14, Maribor 15, Celje, Murska Sobota 18, v Slovenski Istri pa smo namerili 21 stopinj.
10: Dobro jutro. Na ceste tovorno vozilo Aquari stoji v SOS Niši na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred priključkom Sela. Previdno. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Domžale. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti od Katine na Zdravje Hvala. In na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Mengeš-Moste, Trzin-Črnuče, Domžale, Šentjakob, Medno, Ljubljana, Vrhnika, Brezovica in Pijava Gorica, Škofljica. Še na prometna nesreča sporočate na stari hitri cesti Karteljevo Trebnje pri Šentjurju. Do predvidoma 17. oktobra pa bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob smer Ljubljana zaradi delo, bos je urejen preko priključka Ljubljana Snebarje. Radarski kontroli v Šentvidu pri Grobelnem, pri Gasilskem domu smer Stopče in v Šmarju pri Ješah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: najljubših estrada, četrtkovo jutro prihaja Anita Košte in jesen je tukaj in meni ena najljubših jesenskih.
1: Že prejšnji teden smo odkrivali, razkrivali eno jesensko parnivalje, ki je bil tisti na naši tapeti. Danes pa samo tale namik. Vemo, kdo to poje. Že čez še nekaj trenutkov.
0: Daj mi še malo mi daj. Matija, se priključiš.
2: Ne više, više cvijeće, umbulare, jorgovane.
0: Gremo zdaj.
2: Jesen stiže, dunja moja.
0: Oh, kako je dobro.
1: Nisem vedela, da je tukaj romantike v vama.
3: Aktualov jutrani šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi... Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
0: To je bila šele ogrevanje, kako se reče, Matja, s temu drugače je pred...
1: Pred igra.
6: Pred igra.
1: Potem pa traja vse skupaj, kot poja Lidija Bačič, 3 minute.
0: Ne? V poprečju.
1: Dobro jutro.
0: Lidija,
1: gremo.
6: To pa ni res.
1: Ne. Ti bom verjela na besedo, ker drugače ne morem.
6: 2 minute pa pol.

0: Aktual kum. Vroče poletje.
1: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
0: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
1: Vse na enem mestu, v Tački.
0: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: V Zagorju v torek, 29. septembra.
7: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert Tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.

0: 8:20 na urnih kazalcih, dobro jutro oziroma dober dan. Prejšnji teden smo uživali ob izjemni. Ob izjemni Aniti in izjemni glasbi. Danes ostajamo pri teti jeseni.
1: Zavem, da mi boš premešala moje možgane in moja spoznanja, ampak tako hitro grejo letni časi. Tudi to pesem, jesen gre tako hitro, ko uživamo ob teh čarobnih pesmih na aktualu tudi tej. Nisem te uspel še vprašati. Jaz sem prepričan, do zdaj bil vedno, da je to original. Kdo, čigav je original te pesmi?
0: Mogoče za začetek samo rečem, pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično, original je madžarski.
2: Madžarski?
0: Madžarski, ja.
2: Jaz sem skos razmišljal, zakaj je meni ta pesem paša, veš, ob gulaš ali pa paprika.
3: Ja, zdaj veš. Estrada, morje zgodb za Nito Gošter.
1: Tole bomo še enkrat, jaz sem četrt Mađara je v meni, jaz moram to še enkrat preveriti. Če sva prav slišala, Matjas, Martina, mađarska pesem je to, Anita?
0: Ja, mađarska pesem mađarska. Je to, ja, originalo.
4: Jaz se stiže, Dunja moja, kako mađarska, zakaj mađarska?
0: Ja, to pesem je napisal mađarski grof in sicer Gerc Vas. To je bilo že konec 19. stoletja, se pravi, zelo, zelo zgodaj smo že dobili to pesem. Tudi besedilo je napisal mađarski skladatelj Ištvan Bogdan. Če pogledate recimo pod pesem, ki odpoje Oliver Dragojevič, boste videli ime Ištvan Bogdan. Če vas pa zanima, kako v originalu zveni vse skupaj, besedilo, glasba, voilà.
1: To rabimo.
0: Akcija.

0: Se pravi, takole je slišati čisto prva verzija, jaz sem stiže Dunja moja. Kako je potem ta pesem iz Mađarske pripotovala v Jugoslavijo?
1: Ja, verjetno ti mora biti pesem všeč, ne, da jo potem vzame za svojo. In zelo je bila všeč znamenitemu srbskemu pesniku, Jovanu Jovanoviću Zmaju, ki ga mogoče poznamo še iz srednje šole. No, in on je to pesem nekako po svoje preoblikoval, dal jo je v eno tako lično, tako lično, luštno, krajšo obliko, predvsem krajšo, ja, v originalu je precej dolga.
0: Ampak je potem bil Oliver Dragojević vendarle tisti prvi, ki je to pesem zapel ali...
1: Oliver Dragojević je tole pesem zapel okoli leta 2004, mislim, da je bila leta 2005 na albumu. Prvi, vsaj verjetno, no, v Jugoslaviji, ki je to pesem zapel, bi pa srbski, jugoslovanski pevec, igralec Dušan Jakšić.
0: Opa.
1: Ja, in to že leta 1956, se pravi Oliver 2004, Dušan 1956, se pravi, da prav zdaj le preznujemo eno malo obletnico, 70 let
2: wow.
1: jugoslovanske verzije.

0: Kako veli čas na
1: zvoni, ne? Všeco mi te časi, ko je bilo vse enostavneje, se mi zdi. 50 let je rabila za novo preobleko.
0: Ja, 70. Mislim, 70 let Oliverja, tako. Ja. Letos wow. Poznuje drugače, pa ja, do Oliverja.
1: Dušan Jakšič, torej 70 let nazaj. Všeč mi je ta pokajoči zvok vinila.
0: Slišim kamenček nekje zadnje zunaj, malo sneg pada in romantiko, ne? Jaz drugače poznam še eno drugo verzijo, torej tele pesmi,

0: Sva istih mislih, Matjas.
1: A Goran Karan.
0: Ja.
1: Ja, se tega spomnim tudi, ja.
2: Ja, Goran Karan, tudi on je pil to verzijo Malo za Oliverjem, ja. Mislim, da leta 2008, pa seveda je posnel tudi z našimi dolenskimi
0: zlatimi muzikanti.
2: ko ste bili še mlajši. Ja. drugače pa ja, tudi ta slovensko-hrvaška verzija se mi zdi res taka spevna, lušna, čudovita. Pa predlagam, da mogoče slišimo še to verzijo.
0: Malinko zelo plesna se mi zdi.

0: koliko pa ti.
1: Moćna je konkurenca sa Tuki Če, temu lahko rečemo konkurenca.
2: Ampak jaz ti povijem da im je pa uspelo.
1: Zelo im je uspelo.
2: Da iz tizga mađarskega, bom rekao tko, golaža in paprikaša, jer ga šmjeraš kjeraš, da nastane taka ena slovensko-hrvaška enolončnica.
1: Zdaj, ko si rekel enolončnica, ne? A še kaj drugega bolj paše, ko pride jesen, ko se zunje ohladi, dobro, mogoče kakšna goveja juhca, ne, ki nas malo pogreje, ampak nas bo danes na aktualu Anita pogrela, tista, ki si jo izbrala ti v verziji Oliverja Dragojeviča, če se ne motim, je po tvojem mnenju to tista najboljša verzija ali?
3: Jaz mislim, da je to predvsem verzija, ki se je spomnimo vsi in dejansko to pesem kar nekako, a ne sva Jure govorila, pripisujemo Oliverju. Ja, ti, Matija, se pa mogoče in vsi tisti aktualovci, ki ste na televiziji, spomnite te pesmi še iz enega filma, se ga ti spomniš?
2: Serije.
3: Druga mračna noč. Ja, Goran Višnjić,
2: da.
3: Takrat je že bil hollywoodski zvezdnik.
2: Ja, res je.
4: Evo, imamo idejo za vikend.
2: Kaj gledati za vikend?
4: Super.
3: Tako, znotraj tega filma se pojavi tudi ta pesem. Ja. In mnogi so mislili, da je pravzaprav to pač nek soundtrack, ne? Neka filmska glasba prav posneta za ta film. Seže pa že v zgodovino. Ne?
4: Naša realnost prihaja naslednjo sredo, prihaja jesen in z njo prihaja vedno dobrodošli Oliver Dragojevič v tisti, ki je za mene originalna.
1: Naj nas podreja ob tej uri, poleg kakšne vroče kavice ali čaja. Hvala, Anita.
3: Pa golaža, Matija.
2: Veliko dobraša, kaj je zdaj z tim golažom?
4: Jedeš, peče.
1: Okay. Ne, to pri Oliverju, prosim.

0: Večen, Oliver Dragojevič, ob 8:32 minut.
1: Iz leta, ko sem se jaz rodila, jaz sem stiže Dunjo Maja. Dobro jutro, danes večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Čez dan bo med 15 in 20 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Trenutno pa v Kranju 14, Celje 16, Ptuj, Izola 18, v Kopru pa trenutno 19 stopinj. Tudi jutri precej oblačno in deževno, v soboto pa najprej še oblačno, potem pa se bo razjasnilo in v nedeljo nas čaka že večinoma sončen dan.
2: Moja glava to ne registrira. Ti si rojena 2002.
1: Pet.
3: Jaz tudi nisem.
1: Kaj?
3: Ne, jaz nisem.
2: 2005 ti rojena.
4: Jaz od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
2: Ok, dobro jutro, na cesti je tovorno vozilo v okvari, še vedno stoji v Niši, SOS Niši, na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica pred priključkom Selo, previdno. Prometna nesreča pa še vedno ovira promete na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Domžale, zastoji od Krtine na Primorski od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na cestah Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Medno Ljubljana, Vrhnika Brezovica in Pijava Gorica Škofljica. Prometna nesreča še vedno ovira promete na stari hitri cesti Levo Trebnje pri Šentjuriju in radarska kontrola sporočate v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Andraž, si ti zjutraj nas že poslušal, ko smo govorili o trendih, ali si se samo inicijativno zjutraj oblekel v največji trend te jeseni?
1: To je samo inicijativno ta prva majica, ki je bila na vrh.
0: Ampak si samo, samo inicijativno čudovito karirasto srajce oblekel.
1: Če ti pa povem, koliko je stara, pa je to samo dokaz, da se moda ponavlja.
0: Koliko?
1: Več kot 20 let.
2: Wow. Bravo. Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: To je pohvala za tvojo formo.
1: No, še zmeri mi je prav,
0: dobro se držita in ti in srajca, vidiš.
1: Ja, malo se vidiš obšesan, ampak je pa ne dam.
3: A ti pravkar dala prvi kompliment, Heidi?
4: Ja?
3: V življenju.
1: Ja.
4: Heidi, bravo.
0: Vsako jutro mu rečem, da fantastično izgleda.
4: Ampak danes je kaj iskrena. Ok, Andraž, današnji zdaj novi Svet 24 pišete o premieru Janezu Janši, ki je napovedal, da bo šolski sistem v naslednjih 15 letih doživel moč spremembo.
1: Ja, očitno bo morala Slovenija iti s časom, ker kot pravi premier, imamo eno sistemsko napako in sicer, da šolamo ljudi za poklice, ki jih ne potrebujemo in pa ne šolamo za tiste poklice, ki jih nujno potrebujemo.
4: Ja.
1: In seveda enostavno bo treba tukaj nekaj spremeniti, ker trenutno je sicer brezposelnost nizka, ampak večno ne bo tako in zato se treba že danes pripravljati za čez toliko in toliko let. Je pa seveda tudi dejstvo, da se tudi pri tem šolanju nič ne zgodi čez noč. Tako da stvari so zaenkrat, recimo temu, rečemo, da saj se o tem pogovarjamo.
4: Tudi predsednica Evropske komisije ima za nas, bomo rekli, neko vizijo. Napovedala je, kaj čaka Evropsko unijo v prihodnje, kaj se nam obeta.
1: Ja, prav zanimivo, ne, tale govor, recimo temu jubilejni, je postregel s kar nekaj zanimivimi stvarmi, od recimo varstva otrok, recimo je omenjala seveda preko socialnih omrežij in podobno, pa do Kanade. Kanada je zdaj na takele vroča tema Evropske unije, ker se vedno bolj na glas govori, da pa bi mogoče lahko nekoč bili Evropska unija bila malo bolj tesno povezana, na tudi s Kanado, kljub tej razdalji, seveda, za to stvar je, to je še stvar daljne prihodnosti. Ne bo se to zgodilo čez noč. Na drugi strani pa seveda se zaveda tudi Ursula von der Leyen, da bo morala Evropa nekaj narediti na obrambi. To je definitivno, glede na to, kam gre danes svet in pa seveda tudi pri taki neodvisnosti, pri energiji, pri surovinah in še pri čem. Bi pa takole malo bolj zaustrila ona tudi odnose s Kitajsko, ker očitno Kitajci zdaj vedno bolj agresivno takole segajo tudi po Evropi.
4: Pišete tudi o tem, da vozimo tako, kot živimo. Zdaj ne bom brala naprej, ampak bom sklepala nestrpno, hitro, agresivno, ali se zelo motim?
1: Ne motiš se zelo. Tega je žal pri nas vedno več in to seveda lahko tudi opažamo na cestah. Zdaj, mi smo se bolj natančno vprašali, zakaj pa je tako, ali smo to samo vozniki krivi, ali so še kakšni drugi vzroki, no in so nam strokovnjaki povedali, da pravzaprav Slovenci niti nismo tako zelo nevarni vozniki, da smo nekje v evropskem povprečju, se pa stvari poslabšujejo na določenih področjih in ravno te zastoji, te kolone, v ljudeh prebujejo neke določene frustracije.
4: Yep.
1: Predvsem zdaj povezujemo to vedno bolj z izgubo časa, z izgubo nadzorom nad svojim življenjem in seveda potem nekako v tem zastoju, ko stojiš, ima človek, da nekaj zamuja in potem hočeš to nekako nadoknaditi, seveda z agresijo, s hitrejšo vožnjo, prehitevanjem kolom in. Tako da to so stvari, s katerimi bi se morali v prihodnje zelo resno ukvarjati. Je pa še ena zanimiva stvar. Ne? Lani je na cestah umrlo manj motociklistov kot ljudi v gorah. Pa pravijo strokovnjaki, pa nihče ne problematizira planinarstva, pa hoje v gore, pa se vsi zelo veliko ukvarjamo s prometom. Pravijo, razlogi so pa popolnoma enaki. Precenevanje lastnih sposobnosti, podcenevanje realnih razmer, tako da to so vse stvari, ki jih moramo ljudje premakniti najprej v glavi.
3: Jep. Ni vredna fotografija, potem zadrzen podvig. Liza Maja, brezplačna priloga, presenetljiva fraza na naslovnici, božanje konj lahko ugodno vpliva na črevesje otrok. Predvidevam, da tudi odraslih. Tako da se poslovimo od magnezija, pa gremo v družbo konj. Drugače pa lep na svet oziroma recept, Heidi.
4: Konji deluje terapevtsko, Heidi.
0: Jaz če božam psa, pa da imam drisko, polje nimam več.
4: Govorimo o konjih.
3: Več na svet 24. Kasi, Andraž, hvala. Se bo to še recept vplesa.
2: Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Hajdi, mislim, da imaš zdaj čas, da Mišo Kovač odpoje, da ti v miru celoten članek prebereš.
0: Prava irska jabolčna pita.
4: Brezplačna priloga.
0: Hvala, Andraž.
1: Prosim.
5: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti,

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena. Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
2: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
6: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
1: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje. Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
7: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Nad Tržanškim zalivom nastajajo močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra, ki bodo kmalu dosegle tudi slovensko Istro. Zaradi krajevno močnejših nalivov za jugozahod države velja oranžno opozorilo. Dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno slabele in večinoma ponehale. Najvišje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, če bo ocenil, da je načrt tesnejšega povezovanja s Kanado sovražno dejanje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Zavzela se je za tesnejše sodelovanje, predvsem na področjih tehnologije, umetne inteligence, obrambe, varnosti in energetike. Italijanska vlada bo prihodnje leto za 14,5 milijona avtomobilov in motornih koles odpravila letni davek na vozila. Oprostitev bo veljala za vozila z močjo do 80 kW, in sicer od januarja do konca decembra 2027. Ukrep bo državno blagajno stal 2,36 milijarde evrov, veljal pa bo le za eno vozilo na družino. Premijerka Giorgia Meloni ukrep predstavlja kot odpravo enega najbolj nepriljubljenih davkov. Lionel Messi je z Inter Miamijem osvojil novo lovoriko in dosegel svoj 100. gol za klub. V zmagi z 2-0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel v 24. minuti, nato pa sodeloval še pri drugem zadetku. Inter Miami je tako osvojil Campeones Cup, superpokal med prvakom ameriške in mehiške lige. Za Messija je to že četrta lovorika z Inter Miamijem, solastnik kluba David Beckham pa ga je znova izpostavil kot kandidata za zlato žogo. Preživite dober dan s svežimi novicami v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Vodenje projektov res ni enostavno.
10: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
11: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
10: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
12: Minuta čez deveto, četrtkovo jutro in pred nami je tako oblačen dan. Po celi Sloveniji se bodo razširile padavine, na obali pa pričakujemo tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Čez dan bo med 15 in 20 stopinj, trenutno pa med 13 v Kranju in pa 19 v Kopru.
13: Je prišel Martin Žunec, je čiz medena.
14: Šipke noge.
15: Dobar dan, na ceste zastoji še vedno na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šmarje Koper, Izola Strunjan v obe smeri zastoji. Do predvidoma 17. oktobra bo zaprt izvoz Ljubljana Šentjakob na Štajerske avtocesti, torej smer Ljubljana zaradi delo bo se urejen preko priključka Ljubljana Sneberje. Silberlingo radar sporočate v Starem trgu pri Slovengradcu. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2, srečna pot.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Vukovič in Martina Šma.
1: Dobro jutro, na štirih, malo ne več sami. V našo družbo prihaja karizmatičen, šarmanten, z dobrimi geni, ene najbolj aktualovskih družin, družine, žunec. Aktual vedno napolni z eno prav posebno toplino, ampak punce, prosim, hajdi roke stran, ker je poroče. Ne, zaroče.
2: To je bilo zdaj malo tudi drugo leto. Zaročena.
1: Kako veš, da už drugo leto?
2: Zato ko vem, da bom.
3: To planiraš za roko.
2: Moje roke so v zraku.
1: Čakaj, kako ti veš, da bo tebe Erik zaročil? To ni.
2: Zato ko vem.
3: Gen Z
2: je to. Imam zelo, zelo dober ta
3: Dame,
2: zaročni
3: gospodje,
2: slut, čut.
3: Dobrodošli v Gen Z generacijo. Ja. Ti me boš zaročil naslednjega
1: usta? Bo, či vem.
4: Mogoče bo ona njega.
2: Moderne zaroke.
3: Okay. Zagorela bo kuča, zagorel bo studio, prihaja Martin Žunec. Očeta Sineša moram pozdraviti, te priložnosti ima prav posebno mesto v mojem življenju. Z njegovo glasbo je odprl marsikatero srce in začinil marsikateri večer. Hvala Sineša.
1: Opa.
3: Martin Pačes.
1: Opa. Kaj ne vemo. Okay.
3: Okay,
1: gremo
3: v
1: to zgodbo, ne?
3: Aj, gremo.
0: Aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos.

0: običaju. Cerkev Svete Ane v Tunicah je eno najlepših poznobaročnih cerkva v Sloveniji. Stoji na Vinskem vrhu nad Tunicami blizu Kamnika in je pomembna romarska tržupnijska cerkev. Na mesto današnje cerkve je nekoč stala manjša gotska cerkev, ki je bila zaradi številnih romarjev premajhna. Med letoma 1762 in 1766 je župnik Peter Pavel Glavar dal zgraditi novo, veličastno, poznobaročno cerkev. Posvetil je Sveti Ani v spomin na svojo mater Ano. Pri gradnji so sodelovali domači obrtniki ter okoli 100 pruskih vojnih ujetnikov. Cerkev je arhitekturno navdihnila znamenita rimska cerkev Sant'Agnese in Agone, opazna pa je tudi podobnost z Dunajsko cerkvijo Svetega Petra. Posebnost cerkve sta dva zvonika, velika kupola in bogato okrašena notranjost. Glavni oltar je bil dokončan leta 1782 in je okrašen s kipi Svete Ane ter drugih svetnikov. V cerkvi hranijo tudi dragocene relikvije svetnikov, med njimi svete peregrine, ki so jih prinesli iz Rima. Po požaru leta 1929 je bila cerkev obnovljena, večja obnova pa je potekala tudi v 60-ih letih 20. stoletja. Cerkev Svete Ane v Tunicah je pomemben romarski kraj, izjemen primer poznobaročne arhitekture in dragocen del slovenske kulturne ter verske dediščine, ki še danes privablja številne obiskovalce in romarje. Po običaju. Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice, kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Volksfest pri Volkswagenu.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
1: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo.

0: Zdaj, kot producent je bil zelo pogosto človek iz ozadja, zdaj postaja človek iz ospredja. Hvala Bogu, dame in gospodje, uživo Martin Žurec!
1: Aktual, live!

0: uživo Martin Žunec!
1: Jutranji show za vso Slovenijo. Danes na obisku Martin Žunec.
0: Ja, dobrodošel, Martin.
2: Dobro jutro,
0: Ljubo. Dobro jutro.
2: Hvala na pozivu, lepo vas je videti.
0: Tudi tebe, vedno. Zdaj pa roke iz žepa, prosim, pokaži mi takole, da vidim, če se že kaj sveti, če kam nisem bila povabljena, še nisi poročen?
2: Možda jesam, možda nisam.
0: Opa, opa.
2: Ali stavit ću vas da malo razmišljate o tome.
0: Aha, ok, torej mogoče reči. Si, mogoče nisi, nas boš pustil malo u zraku, to ostane skrivnost.
2: Znaš da ljudi najviše vole dramu.
0: Ok, spremem. Kakšno poletje je sicer za tabo, Martin?
2: Izvrsno, odlično. Ja. Bilo je sviranja, bilo je odmora, bilo je nekih novih poslovnih prigoda.
0: Opa.
2: I naravno novih pjesem.
0: Nove pjesmi, nova poslovna sodelovanja, veliko špilov, veliko ljubezni, žurov.
2: Naravno, to uvijek. To je neizbježno.
0: Skrivnosten je danes, Martin Žunec. Dobar, ne bom vrtala.
2: Ampak danes tukaj samo mistika.
0: Mistika.
3: Ampak tukaj je več mistike, ampak karte si dal na mizo za aktualovke in aktualovce imaš novo pesem. Nije ljubav, da

0: Taki dnevi so mi všeč. Ja.
1: Meni so tudi všeč, da se je malenkost ohladilo, ker je bilo že res vroče in zdaj bo res jesen in prihajajo oblačni deževni dnevi. Danes bo med 15 in 20 stopinj, na Primorskem do 25. Jutri pa tudi še oblačno, v soboto se bo potem postopno razjasnilo. Trenutno v Črnomlju 16, Celje, Trbovlje, Ptuj 17, v Slovenski Istri pa 18 stopinj.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
4: Lep pozdrav tudi vsem za volanom. Nekaj zastoje ostaja na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomera proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Šmarje-Koper, Izola, Strunjan v obe smeri zastoji. Radarske kontrole, če ste opazili, dobrodošli brezplačno tudi danes na nič 80 13 nič 2. Srečno pot!

27 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Kakšen večer, če se sprašujete, kje je moj glas? Pa zakaj so moje veke danes malenkost težje? Gledala sem, lahko rečemo temu, zgodovinsko tekmo. Nogometaši Celja so zgodovinski prvi nastop v ligaškem delu Evropske lige. Jaz bom temu rekla, opravili z odliko oziroma dajmo tako reči, da je Jean-Luca Lebon opravil svoje delo z odliko, kapo dol. Na koncu, Milko, 2-0, ja, ampak vseeno za klub, ki je 31-krat dražji, si zaslužijo aplavz, pohvale.
1: Jaz bom pikico bolj zadržan. Zdaj, iz tvoje napovedi bi poslušalci mislili, da je Celje zmagalo 2-3. Ja. Celje je izgubilo 2-3. Dajmo to razrešiti. Veliko se strinjam s tabo, ampak lej, malce bom zadržan. Absolutno, Jean-Luc Lebon, fantastična vratarska predstava, kljub dvema prejetoma zadetkoma. Tudi Celje je več kot dostojno prodalo svojo kožo, ampak veš, noben športnik ni zadovoljen s porazom, pa noben športnik ti ne bi dovolil, da mu poješ hvalospeve v porazu. Pač poraz je poraz in Celjani so absolutno lahko z dvignjeno glavo zapustili Leverkusen, hkrati bodo pa iskali priložnosti, da čisto zares zmagajo, ne samo v tvojem srcu.
0: No, ampak vendarle, veliko se govori, veliko se piše, ne samo pri nas, malo spremljam tudi tuje medije o našem obratarju, to pa z odliko. Jaz mislim, da je ta številka bila precej
1: briljantna predstava, glede na to, da pač so ga samo enkrat pravzaprav premagali Nemci, ker ta drugič ga je, oziroma ta prvič ga je njegov lastni soigralec Svit Sešler z takim spektakularnim avtogolom, ampak tudi to se v nogometu zgodi. Jaz mislim, da nihče ni igral nikoli nogometa na nobeni še tako absurdni ravni, da si nikdaj zabil v lastno mrežo, preprosto pride, želel je najbolje, želel je izbiti, žoga je šla čez nogo, neobranljivo za hrbet v mrežo in nimaš tukaj kaj. Zdaj jaz sicer mislim, da ogromen pritisk je bil Bayerja, ki ima res, kot si rekla, drago, super ekipo, narejeno pravzaprav za igranje v eni najmočnejših lig na svetu v Bundesligi. Zdaj na tak način debetirati v Ligi Evropa, to je bila prva tekma za Celje v tem višjem rangu tekmovanja. Celjani so doslej imeli izkušnje z konferenčne lige, tako da ja, še enkrat. Dostojno prodana koža, upravičeno dvignjena glava, seveda pa bodo iskali svoje priložnosti za zmago druge, že v naslednjem krogu doma proti Omoniji, ciprskemu predstavniku. Mislim, da bo to idealna priložnost za vpisati 3 točke, zaslužiti nekaj denarja. Žal mi je samo to, da to prihaja šele čez en mesec, ampak tak je pač letošnji nogometni koledar.
0: Jaz sem ful vesela, da prihaja Milko, oziroma tako bom rekla, vsaka ženska potrebuje enega Milko v svojem življenju, da ima postavi na ralo zlata fuzbal.
1: Ne, da umirijo furijo,
0: veš.
2: Samo ta ženska so zdaj vsi tisti zvesti navijači Celja, verjetno.
0: Čakaj, to se ne pogovarjamo zdaj več samo v Celju, ampak mislim, da so vse slovenske učible.
1: Absolutno, zagotovo. Ampak Jure je hotel pač vprašati, zakaj šele čez en mesec tole nadaljevanje Lige Evropa, tudi Liga prvakov so odigrali prvi krog, pa jo bodo nadaljevali praktično čez en mesec. Seveda razlog za to je specifičen letošnji koledar in pa izjemno dolga reprezentančna pavza. Združili so prvič septembrski in oktobrski termin. Včasih smo imeli 2 reprezentančni tekmi septembra, pa potem 2 oktobra. Mislim, zdaj v resnici tudi, ampak v kosu, se pravi, ko se bo reprezentanca v ponedeljek zbrala, bo potem ostala skupaj 18 dni. Mislim, da in igra kar 4 tekme, tako da zaradi tega bo klubski nogomet dolgo, dolgo časa na hladnem, bo pa toliko več teh reprezentančnih, nacionalnih čustev in če bo še Slovenija dobro igrala, potem zagotovo bomo lažje počakali do vrnitve klubskih obveznosti.
2: Spektakli so pred nami, Milko bo vedno zraven in tukaj na Aktualu, tako da se vidimo, slišimo čez 24 ur s svežimi informacijami sveta športa. Hvala, da si.
1: Uživajte v dežju.
3: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. Hotelspica.com.
1: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
2: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
3: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Svet Spiza bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu. Sodba Tačiju sprožila proteste in ostre odzive na Kosovu. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se bo na današnji seji osredotočil na predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Visoke zaporne kazni, ki jih je sodišče v Hagu zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu izreklo nekdanjemu kosovskemu predsedniku Hašimu Tačiju in še trem nekdanjim voditeljem osvobodilne vojske Kosova, so naletele na ostre odzive kosovskih politikov in proteste. Sodbo niso zadovoljni niti v Beogradu. Posebno sodišče za vojne zločine na Kosovu je Tačija zaradi vojnih zločinov med vojno na Kosovu v 90-ih letih prejšnjega stoletja obsodilo na 25 let zapora. Evropska unija mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoje partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasburu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi igrala peto zadnjo tekmo skupinskega dela evropskega prvenstva. V italijanski Modeni se bo ob 21:05 minut za konec predtekmovanja pomirila z neporaženo Italijo. Slovenci so si po zmagah nad Slovaško in Švedsko otežili položaj s porazom proti Grčiji. Proti neugodni Češki so popravili vtis in si zagotovili najmanj drugo mesto v skupini. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
6: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
6: Narejen za vaša ušesa.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
10: ECE. Energija prihodnosti. Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
12: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
13: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.

0: aktualku. Omania, omania, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Kulturni center Delavski dom Zagorja ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
4: Danes bo večinoma oblačno, krajevne padavine bodo zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
5: Ceste po državi so mokre, previdno. Prilagodite hitrost in poskrbite za zadostno varnostno razdaljo ter ročno vključite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Prehod po domačih krajih, tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Špajzer Trbovlje. Zdravo! Danes rečemo kaj več o odpadkih, o novih turističnih projektih, varstvu okolja in Evropskem tednu mobilnosti. Več v nadaljevanju, ko se ustavimo v občinah Žalec in Laško.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Smo v Evropskem tednu mobilnosti vodilni evropski pobudi za spodbujanje sprememb potovalnih navad. Letošnja osrednja tema je mobilnost za vse. Kren teden bodo slovenske občine z različnimi aktivnostmi preverjale konkurenčne, vključujoče, varne in dostopne mobilnostne rešitve za vse. V Laškem bodo pri dogajanju sodelovale različne generacije in ustanove. Učenci osnovne šole Primoža Trubarja Laško in osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice ter otroci vrtca Laško bodo Evropski teden mobilnosti obeležili z ustvarjanjem na temo trajnostne mobilnosti. V sredo, na prvi dan Evropskega tedna mobilnosti, je Hiša generacij Laško popoldne povabila na nordijsko hojo. Danes, v četrtek, bo aktivnosti namenjene gibanju, zdravju in varnosti pripravil Center za krepitev zdravja Laško. Šolarjem bodo postavili gibalni poligon in jim predstavili uporabo AED. Med 12. in 14. uro bodo v prostorih Centra za krepitev zdravja potekali še merjenje telesne sestave, test aerobne zmogljivosti in presajanje za tveganje za padce. Ker je 17. september tudi svetovni dan varnosti pacijentov, bodo aktivnosti tega dne še posebej povezale gibanje, preventivo in skrb za zdravje. V soboto, 19. septembra, bodo v Laškem v okviru Guštfesta Evropski teden mobilnosti povezali z dnevom brez avtomobila. Dogajanje bodo podaljšali še v 23. september, ko bo ob 11. na občinskem dvorišču tradicionalna trgatev.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Občina Laško ima sprejeto Zero Waste strategijo in je na poti do pridobitve mednarodnega certifikata Zero Waste Certified City. Pri uresničevanju zastavljenih ciljev imajo pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, med njimi osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice. Ekologi brez meja so ob začetku novega šolskega leta predstavili nov program Zero Waste Schools, ki šolam pomaga pri zmanjševanju količine odpadkov in odgovornejšem ravnanju z viri. Pri nastajanju programa so sodelovale tudi slovenske šole, med njimi osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice. Njeno sodelovanje je še posebej pomembno v luči prizadevanj občine Laško na področju Zero Waste. Program šolam ponuja konkretne usmeritve in praktična orodja. Od pregleda trenutnega stanja do načrtovanja ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo, zmanjševanje količine zavržene hrane ter bolj premišljeno ravnanje z viri.

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Stiklaško je na javnem razpisu vlaganje v razvoj celovitih turističnih produktov v obliki avtentičnih turističnih doživetij v oziroma ob objektih kulturne dediščine v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev za projekt V tišino, doživljajski in digitalni zgodovinski sprehodi med gradom Tabor Laško in samostanom Jurklošter. Pri projektu sodelujejo Stiklaško, občina Laško in Zavod Odon ob številnih strokovnih in lokalnih partnerjih. Projekt bo povezal bogato dediščino Jurkloštra in Laškega, sodobne digitalne vsebine ter lokalno turistično ponudbo. Pomemben korak pa predstavlja tudi pri nadaljni revitalizaciji območja Kartuzija Jurklošter. Skupna vrednost projekta znaša skoraj 558 tisoč evrov z davkom, pri njegovi izvedbi pa pomemben delež prevzema tudi občina Laško. Občina bo v okviru projekta financirala prenovo pritličja pristave Jurklošter, ki je del kulturnega spomenika Kartuzija Jurklošter. S tem bo narejen pomemben korak k nadaljnemu urejenju in revitalizaciji območja ter k dolgoročnemu cilju celovitejše obnove Kartuzije Jurklošter. V okviru projekta bo razvit sklop turističnih produktov V tišino, ki bo na sodoben način povezoval zgodbe kulturne dediščine z naravo, gastronomijo, lokalnimi ponudniki ter možnostmi za aktivno preživljanje prostega časa in sprostitev. V prenovljeni pristavi bo urejen tudi prostor z razstavo Multivizijo ter 3D prikazom Kartuzije Jurklošter in gradu Tabor Laško. Zgodbe prostora pa bodo obiskovalcem dostopne tudi v digitalni obliki.

0: Tedenske poti na Radio Aktual KUM.
1: Evropski teden mobilnosti bodo z aktivnostmi obeležili tudi v Žalcu. Osrednji dogodek, Dan brez avtomobila 2026, občina Žalec pripravlja ta petek, 18. septembra, med 9. in 13. uro na Šlandrovem trgu. Letošnji program pod geslom Mobilnost za vse bo še posebej prilagojen najmlajšim, vrtčevskim otrokom in učencem prve triade osnovnih šol. Žalski Šlandrov trg bodo za en dan zaprli za promet in ga spremenili v varno, poučno ter zabavno prizorišče na prostem. Letošnje novosti in glavne atrakcije za mlade raziskovalce bodo Jumikar, poučni poligon z mini avtomobilčki, kjer bodo otroci postali pravi vozniki. Kolesarčki, spretnostni kolesarski poligon, štirikolesniki za urjenje ravnotežja. In pa potujoči cirkus Nerodne Avguštine, hudomušna otroška lutkovna predstava, ki bo poskrbela za veliko smeha. Sodelovalo bo še veliko drugih. Tako bodo na ogled intervencijska vozila policistov in gasilcev, na voljo bodo brezplačne zdravstvene meritve Centra za krepitev zdravja Žalec, ustvarjalne delavnice ter pravljice na prostem z medobčinsko splošno knjižnico Žalec. Na dogodek pridite peš, s kolesom, s skirojem ali z javnim prevozom, da boste podprli trajnostno mobilnost v občini, so dodali na občini Žalec.

Nič ne rečem, tudi mi smo se včas po hostu budil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, loki, drugi, puške, osrane, hlače, plave buške, zmer

0: Poslušamo tedenske poti na Radio Aktualku.
1: Zaradi porabe proračunskih sredstev namenjenih za odvoz in odlaganje azbestnih odpadkov se začasno ukinja možnost brezplačne oddaje azbestnih odpadkov, sporoča občina Žalec. Brezplačna oddaja azbestnih odpadkov bo ponovno mogoča, ko bodo za ta namen zagotovljena dodatna sredstva oziroma v naslednjem proračunskem obdobju. O ponovni vzpostavitvi možnosti brezplačne oddaje azbestnih odpadkov bodo občane pravočasno obvestili na spletni strani občine Žalec. Toliko v današnji oddaji tedenske poti. Ostanite v družbi Kuma še naprej.

0: Sprehod po domačih krajih. Tedenske poti. Z vami tudi avtoservis Spicer Trbovlje.
1: Radio Aktual Kum.
2: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
3: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
4: Pazi, pazi, pazi!
5: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
7: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
8: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
9: Kam gremo danes?
10: Na kolesa.
9: Kam pa jutri?
10: V hribe.
9: Kam pa naslednji vikend?
10: Pa na morje.
11: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane. Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
12: Autoservis Spicer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
13: Ob 20-letnici zadružnega centra v Vojniku vabljeni v kmetijsko preskrbo Vojnik na degustacijo domačih mesnin, mlečnih, bučnih in medenih izdelkov, piškotov, pijače in kruha. Kmetijska zadruga Celje.
14: Danes bo večinoma oblačno, krajevne padavine bodo zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Janko Rožen v knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola zapiše, da je središče nekdanjih rudniških Trbovelj nastalo ob Trboveljščici. Prvo jedro se je razvilo nasproti nekdanjemu kmetiškemu mlinu in žagi okrog stare glažute, ki so jo bili postavili na vznožje premogovnega grička. Drugo jedro se je razvilo okrog starih vod in si je pridobilo prvenstvo. Rudniške vode so se lahko nemoteno razvijale, ker leže izven terciarnega področja na pseudozilskih in aluvialnih tleh. Iz njih so rasli naselitveni poganki v razne smeri. Tako je na vzhodu zraslo staro rudarsko naselje Polaj, današnja opekarna, še dodaja Orožen. Nadalje zapiše, da so vzdolž vsega ozadja Trboveljskega dolinskega kota razmeščene police, na katerih so zaselki. Planinska vas, Knezdol, Rovte, Zadobje, Podmeja, Prečno, Zgornje in Spodnje Svine, Brezje, Jelšje ter Velika reka, ki pa že spada na Savinjsko stran, še dodaja Orožen.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Trump zaradi zbliževanja s Kanado zagrozil Evropski uniji s carinami. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za obrambo za letošnje leto. Predlog predvideva več kot 1,7 milijarde evrov, kar je 296 milijonov evrov več v primerjavi s sprejetim proračunom za letošnje leto. Večino dodatnega denarja, to je skoraj 277 milijonov evrov, bodo namenili generalštabu Slovenske vojske. Namenili ga bodo infrastrukturi in opremljenosti vojske, upravljanju kadrov in članstvu v mednarodnih organizacijah. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
8: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
11: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
10: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
13: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
13: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
14: Kokos Agency.
15: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: Dobra muzika. muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
17: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Ritual Kum.
1: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
2: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
3: In tačkino kartico z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Noge me spet tako zelo bolijo.
5: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
6: Več na najnogavice.com.
7: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
8: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Danes bo večinoma oblačno, krajevne padavine bodo zajele večji del Slovenije. Popoldne in proti večeru bodo padavine slabele. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
11: Prometna nesreča ovira promet v smeri proti Ljubljani pred izvozom Bič. Ceste po državi so mokre, previdno, prilagodite hitrost in ohranite zadostno varnostno razdaljo ter ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Boris Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.
2: Z nami Termana Laško.
3: Ja, zdaj pa že ptički čivkajo, da v naši bližini končno podobo počasi, počasi, res počasi dobiva najnovejši savna center v Sloveniji. Z njim se bodo kmalu ponašali v Termani Laško. Tja pozdravljam Evo. Eva, živjo.
4: Lepo zdrav, Lucija. Ja, res je počasi. Zdaj smo že tik pred ciljno črto, pa naš, ki bo postal tudi najnovejši savna center v Sloveniji, pa res dobiva svojo podobo.
3: Kaj lahko torej pričakujemo? Starega, nove?
4: Ja, kar precej novosti, sprememb. Vsi ljubitelji savnanja bodo lahko uživali v treh finskih savnah, v turški savni, infrardeči, tudi savni Sanarium, ampak tisto popolno savno doživetje pa ne bodo okrožila samo bogata ponudba savn, ampak tudi vsega ostalega. Pripravljamo knajpovo pot, pripravljamo ohlajevalni bazen, bazen z ogrevano termalno vodo Laško z masažnimi šobami, potem tu še doživeti prostorno počivali lišče, pitnik, edinstvene termalne vodo Laško in celo ledeno jamo.
3: Veliko si že povedala, Eva, o savnah, seveda pa nas zdaj vse zanima, kdaj.
4: Tako, kdaj lahko nas obiščete v novem savna centru? Zdaj, najbolj neučakani nas lahko obiščete od 27. septembra do 6. oktobra v obliki 3-dnevnega oddiha. Mi smo pripravljeni tak ekskluzivn paket, poimenovali smo ga Oddih na 90, samo 170 evrov za 3 dni, 2 nočitvi, neomejeno savnanje in res uživanje v zelo, zelo bogatem dodatnem animacijskem programu. To je za tiste, ki res želijo biti čisto, čisto prvi gosti, prvič vstopiti v naše savna centre in v tem zares uživati. Vse ostali dnevni gosti, sem spada večina okoličanov, ki v Termano zahajate dnevno in že res močno hrepenite po savnah, pa se pripravite 7. oktobra tudi na veliko in na široko za vse svoje vrata odpira, torej najnovejši savna center v Sloveniji, savna center Termana Park.
3: Torej, to se bo zgodilo takoj, ko bo res jesen spregovorila.
4: Ja, tako je. Takrat, ko savna tudi najbolj že res zapaše. Da pa je to res že tik pred vrati, ne zdaj samo naš savna center, ampak tudi jesen, kot si jo omenila, pa je priča tudi naš krasen in že nežno obarvan zdraviliški park.
3: Ja, ta jesen je res lep, te jesenske barve, splača se priti.
4: Tako je, premalo krat se mi pohvalimo s tem našim zdraviliškim parkom, res je izjemen, urejen, krasen, še manjkrat pa poudarimo, da v našem zdraviliškem parku najdemo energijske točke. Posluh torej vsi, ki ste že kdaj na kakšnem kraju, prostoru začutili kakšno posebno energijo. Zdaj, stara ljudstva so živela, vemo, veliko bolj v sožitju z naravo, kot to počnemo danes in že takrat so poznali energijske tokove. Energijski tokovi so kot neko ožilje, si ga lahko predstavljamo in prepredajo v bistvu celotno zemljo. No in na določenih mestih ti tokovi vendarle privrejo na površje in ustvarijo neko tako energijsko zelo bogata območja. To so točke, kjer se lahko res zelo intenzivno povežemo z naravo, se dodatno napolnimo z energijo. Da imamo te tudi v našem zdraviliškem parku, je prvi našel in jih tudi izmeril radiestezist Jože Munih. Odkritih je bilo 6 energijskih točk in tudi sklenjen tak poseben energijski krog. Pri nas v zdraviliškem parku so označeni s kamni, zelo izboljšajo pretok energije v prostoru in vabljeni, da jih preizkusite. Mogoče za tiste, ki meditirate, ki radi samo v naravi posedite, jo opazujete ali pa se mimo sprehodite.
3: Tako, še en odličen razlog, da vas obiščemo v Termani.
4: Ja, tako je, vedno vabljeni po energijo, zdaj ali v celo Termano Laško, ali pa kot rečeno v naš prekrasen zdraviliški park. Vedno dobrodošli torej v družbi dobrega počutja.
3: Hvala, Eva, se vidimo v Termani Laško.
2: Z nami Termana Laško.
1: Svetovalna oddaja na Radiu Aktualkum.

0: Bista, baby.
1: Radio Aktual Kum.
2: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si. Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si. Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli, zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
3: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo
1: večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
0: Ceste po državi so mokre, previdno. Prilagodite hitrost in poskrbite za zadostno varnostno razdaljo ter ročno prižgite zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stenkel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Turistični utrinki.
2: Naslednjih nekaj minut poslušalke in poslušalci se selimo v Okancu Bohinjo, kjer se bo tudi letos odvijal Kravji val v organizaciji Turističnega društva Bohinj in Turizma Bohinj. Tina Žvan je z nami, ki nam bo zdaj povedala nekaj več o sami prireditvi, prazniku in pa seveda tudi dogajanju. Tina, živjo.
3: Živjo. To nedelja 20. septembra od 10. ure dalje Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj vabita vse ljubitelje sejmov, dobre hrane, glasbe in seveda našega krasnega Bohinja v Okanc na že 67. tradicionalni Kravji bal.
2: Kaj pa je pravzaprav Kravji bal?
3: Kravji bal je naša najstarejša prireditev, ki je bila do 50. let predvsem praznik za domačine. Ti so se skupaj s planšarji in gostinci veselili ob koncu turistične in pašne sezone. Turistično društvo Bohinj prireditev organizira že več kot 70 let. Na prireditvi sodelujejo planšarji, ti z više ležečih planin privedejo okrašene trope živine, na ramenih prinesejo basango, to je vse, kar potrebujejo za izdelavo sira in druge stvari, ki so potrebne za življenje na planini. V idiličnem Okancu vedno poskrbimo za bogat program ter tudi za dobro domačo hrano in pijačo. Kravji bal je v bistvu pravi bohinjski praznik, ki ga seveda ne smete zamuditi. To nedeljo 20. septembra od 10. do 18. ure v Okancu.
2: Kaj pa bo vse v tem času?
3: Zagotovo ne smete zamuditi ansambla Saša Avsenika, ansambl Alpskih sedem bo z nami, ansambl Spod Triglava, Škis Kvintet, Godba Bohin in Godba Lukovica, domače in gostujoče folklorne skupine, moderatorja prireditve bosta Jure Sodja in Maja Tekavec, glavni nastopajoči pa so seveda tudi prave bohinjske cike s planšarji. Čaka vas velika tržnica domači in tujih obrti, naši sirarji z najboljšimi bohinjskimi siri. Na voljo bo velika ponudba kulinaričnih dobrot lokalnih gostincev in naše že vsem znane kmečke kuhinje, v kateri morate zagotovo poskusiti vsaj žgance z mlekom in ocvirki. Pripravili smo bogat srčelov, razstavo in prikaz kmetijske in gozdarske mehanizacije, kmečke igre, veliko je otroških animacij. Selectbox bo poskrbel, da se bodo obiskovalci lahko fotografirali v notranjosti balona na vroč zrak. Zagotovo se najde nekaj za prav vse generacije.
2: Kako do Okanca oziroma kako je s parkiranjem?
3: Okrog Bohinja bo na prireditev vozilo kar 10 dodatnih avtobusov. Lahko se pripeljete z vlakom smeri Nova Gorica, Ljubljana, Jesenice. Od železniške postaje pa je potem organiziran prevoz na prireditev. Lahko si rezervirate paket z ladjo na Kravji bal in se z Ribčevega laza odpravite kar z ladjico. Priporočamo tudi našo krasno novo kolesarsko pot, zato smo pripravili tudi parkirišče za kolesa. Za tiste, ki se želite naužiti še lepot Bohinjskega jezera, pa vas seveda vabimo tudi peš. Za parkiranje priporočamo brezplačna parkirišča Danica, Kobla in Nomen, odkoder bodo vozili tudi avtobusi. Na Ribčevem lazu priporočamo brezplačni parkirišči Kristal in Labora. Seveda bodo prvi lahko parkirali tudi v Okancu, če pa želite čim manj stresen prihod, pa priporočamo prej omenjena parkirišča. Za direkten vstop na prizorišče pa priporočam seveda tudi nakup vstopnic v predprodaji in sicer v infocentru Bohinj ali na spletni strani Eventim. Več informacij pa najdete na spletni strani tdbohinj.si.
2: Gremo torej v nedeljo na Kravji bal.
3: Lepo vabljeni.
1: Turistični utrinki.
0: Komercialna oddaja na Radiu Aktual.com.
4: Novice na Radiu Aktual.com.
5: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki končuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Dodal je, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. V Rusiji bodo od jutri do nedelje potekale parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ozemljih v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile. Resnične opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Vladajoča enotna Rusija si bo v Dumi najverjetneje vnovič zagotovila večino. Predsednik ZDA Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Evropski parlament bo danes nagovoril tudi kanadski premier Mark Carney. Rokometna liga prvakov se vrača v Celje. Rokometaše Celje pivovarne Laško danes ob 18.45 v drugem krogu skupine C čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo. Za zahtevno tekmo pa si želijo podporo s tribun. Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
6: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova ukrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
7: Vremensko napoved omogoča.
8: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
9: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
8: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
9: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
8: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
4: Radio Aktual.com.
10: Ste na frekvenci Radia Aktual.com.
4: Radio Aktual.com.
10: Poslušajte in uživajte.
11: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
12: Etektum.
13: Vse, kar potrebuje vaša streha.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
16: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
17: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
18: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
17: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
18: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Volksfest pri Volkswagenu.
7: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
8: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Prometne nesreče so med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč ter pred izvozom Bič v smeri proti Ljubljani ter med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica v smeri proti Mariboru. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Kia Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kumski pušec.
2: Lepo pozdravljene poslušalke in poslušalci, čas je, da začnemo spletati naš kumski pušec. Tokrat začenjamo s turizmom. Strokovne komisije natečaja Moja dežela zna gostoljubnosti 2026 bodo do konca tega meseca opravile oglede turističnih krajev in doživeti kampov, zgodovinskih jeder in tematskih poti. Prejšnji teden so bili na obisku v Litiji, Zagorju in Trbovljah oziroma v objemu lesa, knapovske dediščine in pristne kulinarike. V Litiji so najprej vstopili v svet lesa, družinski sedemčutni muzej Lesarium, kjer jih je sprejela družina Kos. Pot jih je nato vodila v park Zeleni raj, skrit v idilični vasici Posavskega hribovja. Na približno 600 metrih nadmorske višine jih je Miha Kos popeljal med pradrevesa in druge eksotične rastline. Doživetje so nadaljevali v restauraciji Mona Lisa, kjer jih je Barbara Smolnika razvajala z lokalnimi dobrotami. Na mizi niso manjkali štrukli, tudi ajdovi ter ajdova kaša z jurčki, specialitete, ki lepo pripovedujejo kulinarično zgodbo tega območja. Iz Litije so pot nadaljevali proti Zagorju ob Savi, kjer jih je pričakalo posebno podzemno doživetje. V pop-up restauraciji Kamerati pri Ančki v rovu, opremljeni z artefakti nekdanje gostilne pri Ančki, so jih gostitelji popeljali v svet knapovske kulinarike. Pod zemljo so spoznali pristne knapovske jedi, napitke in bogato zbirko knapovskih izrekov, tudi tistega bolj sočnega, mat korba slepa ko prasica. Obiskal jih je tudi Perk Mandlc, svoj vrsten rodarski lik, ki je poskrbel za še več pristnega knapovskega vzdušja. Tudi Trbovlje so komisijo pričakali v značilnem knapovskem duhu. Spoznali so vaš Havo, rodarsko kopalnico, nato pa v rodarski koloniji Niva, pokukali v značilno knapovsko stanovanje. Tudi tukaj se je zgodba nadaljevala skozi okuse rodarske preteklosti. V tipičnem knapovskem stanovanju so se ponovno srečali s knapovsko gastronomijo, nato pa dan zaključili v virtualnem muzeju rodarstva Četrti Dritl, kjer so na sodoben način vstopili v svet rodarske dediščine.

Regijski center mobilnosti za Zasavje v sodelovanju z občinama Zagorje in Trbovlje v mesecu mobilnosti vabi na sejem rabljenih koles in skirojev. Prvi sejem bo to soboto med 9 in 12 uro v Zagorju na mestni ploščadi. Dogajanju se bo pridružil tudi Nomago, ki bo predstavil sistem in aplikacijo za izposojo mestnih električnih koles sistema za naprej, ki je na voljo za izposojo v Zagorju. Obiskovalci bodo imeli možnost, da brezplačno preizkusijo električno kolo sistema za naprej in dobili informacije glede uporabe, izposoje in plačila električnih koles. Pri aktivnostih bo sodeloval tudi kolesarski klub Zagorska dolina, s katerim želijo obiskovalcem kolesarjenje približati ne le kot športno in rekreativno dejavnost, temveč tudi kot praktično obliko vsakodnevne mobilnosti. Člani kluba bodo glede na svoje bogate izkušnje svetovali glede osnovnega servisiranja koles, izveden pa bo tudi prikaz osnovnega servisa oziroma popravila kolesa. Že jutri, torej dan pred sejmom, pa bo popoldne od 4 naprej na mestni ploščadi program Kolesarčki za najmlajše, namenjen otrokom iz vrtca in prvega ter drugega razreda osnovne šole. Prihodnji teden, v torek, 22. bo sejem rabljenih koles in skirojev v Trbovljah, in sicer popoldne od 3 do zvečer do 7 na ulici 1. junija, in sicer v sklopu dogodka Mobilno za vse. Poleg sejma pa bo pestro dogajanje. Pripravljeni bodo kolesarčki, to so avtomobilčki s poligonom za otroke. Blokada bo poskrbela za servis koles. Mogoča bo vožnja z električnimi kolesi Trajbi, predstavili bodo novo aplikacijo MyCycle v izvedbi Zavoda za šport, mladino in turizem Trbovlje. Center za krepitev zdravja Trbovlje bo pripravljal delavnico Ali sem fit, društvo prijateljev mladine bo za otroke pripravilo ustvarjalne delavnice, bo pa tam tudi občinska stojnica, na kateri bodo med drugim predstavljeni občinska celostna prometna strategija ter projekt ureditev ceste in hodnikov za pešce na pokopališče Gabrsko. Tudi glasba ne bo manjka, zato vljudno vabljeni tako v Zagorje kot tudi v Trbovlje na sejem rabljenih koles in skirojev.

V soboto bo v Trbovljskem mestnem parku v okviru priljubljenega dogodka za savski špurhec spet zadišalo po grenadirmaršu. Kuhalo in tjenstalo bo kar 20 ekip, predstavili se bodo tudi javni zavodi in lokalni ponudniki. Priprava in dekoracija stojnice bo začela ob 1, uradni začetek kuhanja bo ob 3, ob 5 pa bo kuhanje zaključeno in strokovna komisija bo začela z ocenjevanjem pripravljenih jedi. 3 najboljše ekipe, ki bodo skuhale najokusnejši grenadirmarš, pa seveda čakajo lepe nagrade. Obiskovalce pa dobra hrana.

0: Hrastniški pušelc.
1: Sobota bo v Hrastniku dan za najmlajše. Popoldne med 2. in 6. uro se bo na območju Kompres Hausa odvil otroški festival Hrastko dan. Za otroke so pripravili napihljiva igrala in bungee trampolin. Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik, kulturno društvo Galerija CCU in Rebru by Regina bodo pripravili ustvarjalne delavnice, športno društvo Šport Vital, športni poligon. Tam bo tudi pravlični in knjižni kotiček s knjižnico Hrastnik, predstavilo se bo marionetno gledališče Jurček. Kulturno-umetniško društvo Kaskada pa bo pripravilo cirkuško delavnico. Na voljo bodo družabne igre in še marsikaj.

0: Specials.
1: Konjeresko društvo Hrastnik pa vabi v nedeljo v gore na dan odprtih vrat. Dogajanje pred mežnarijo bo od 9. do 13. ure. Obiskovalci bodo lahko jahali konje ali se popeljali s kočijo. Predstavljena bo jahalna in vesterno prema ter kovanje konj, postavljen bo hobby horse poligon. Na voljo bodo različne delavnice, obenem pa bodo ta dan uradno odprli prenovljeno konjeniško pot. Za otroke pa bodo na voljo brezplačna pijača, palačinke, pomfri in sladkorna pena. Tako pa smo povezali naš današnji komski pošljec.

0: Kumski pušelc.
1: Radio Aktual Kum.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: V soboto, 19. septembra, v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota, 19. september, od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
7: Moj avto je nov.
8: Moj spaček pa večer.
7: Moj ne crkne.
8: Jaz imam pa asistenco plus.
9: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
10: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
11: Optika Manja Tim.
12: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Pred izvozom Bič na zaviranem pasu ceste po državi so mokre. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

v prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Acum 24. Lokalno na Radio Aktualkum.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Hrastniku in Trbovljah bodo podeljevali občinske štipendije. Objavljen razpis za direktorja komunalno-stanovanjskega podjetja Litija. Dež bo slabel in proti večeru ponehal. Dijaki, ki se izobražujejo za deficitarne obrtne poklice in študenti z nižjim socialnim statusom ter študenti s posebnimi potrebami stalnim prebivališčem v Hrastniku, lahko tudi letos pridobijo občinsko štipendijo. Dijakom in dijakinjam je namenjena ena štipendija za čas šolanja. Seznam deficitarnih obrtnih poklicev je del razpisne dokumentacije. Razpisani sta okvirno dve štipendiji za različne smeri izobraževanja za študente, ki imajo slabši socialni status. Študenti jih prejemajo 10 mesecev in sicer od oktobra letos do konca julija prihodnje leto. Na voljo je tudi ena štipendija za študente s posebnimi potrebami, tudi to podeljujejo za 10 mesecev. Število podeljenih štipendij za študente, ki imajo slabši socialni status, se lahko poveča v primeru, da ne bo podeljena štipendija za deficitarne poklice ali za študenta s posebnimi potrebami. Rok za prijavo je 16. oktober. Štipendije bo dodeljevala tudi občina Trbovlje. Razpisali so 7 enoletnih štipendij, od tega so 3 namenjene študijskemu programu prve stopnje, 3 drugi stopnji, ena štipendija pa je namenjena osebam s posebnimi potrebami. Dodatne točke pri ocenjevanju vlog bodo prejeli kandidati, ki se izobražujejo za zdravnike, zobozdravnike, farmacevte, psihologe, za področje zdravstvene nege, za učitelje, vzgojitelje ter strokovnjake z področja gradbeništva, strojništva, elektronike in elektrotehnike ter računalništva in informatike. Rok za oddajo vlog je v Trbovljah 1. oktober, odpiranje, ki bo javno, pa bo naslednji dan. Nadzorni svet javnega podjetja komunalno-stanovanjskega podjetja Litija je objavil razpis za direktorja oziroma direktorico podjetja. Od kandidatov med drugimi splošnimi in posebnimi pogoji pričakujejo, da imajo najmanj višješolsko izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije, najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter organizacijske sposobnosti in sposobnosti za uspešno gospodarjenje. Zainteresirani morajo vlogi priložiti program dela in razvojno vizijo delovanja javnega podjetja za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Rok za oddajo prijav poteče 30. septembra.
0: Kum 24. Vreme.
1: Poglejmo še zadnjo napoved Agencije za okolje. Tudi v Zasavju bodo popoldne in proti večeru padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature danes ne bodo presegle 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo okrog 12, dnevne okoli 22 stopinj.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktualkum.
5: Z vami je Radio Aktualkum. Narejen za vaša ušesa.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm.
10: Tišina, ki navduši.
9: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrtenica si zasluži aktivno sedenje.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual kum.
1: Mobilni paketi naj, več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evrov na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija. Gušt Fest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september v centru Laškega. Vstop prost. Več na gustfest.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj. Ceste po državi so mokre. Držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Markovič, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kia vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia servis Markovič.
1: Evropski utrip.
2: Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo nekaj besed namenili projektu Zmigaj se do vadbe, ki so ga ta teden predstavili v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. Projekt Zmigaj se do vadbe vstopa že v drugo sezono in po uspešnem prvem letu bo tako odraslim po vsej Sloveniji znova omogočil vključitev v brezplačne in strokovno vodene športno-rekreativne programe. Pomemben del projekta je tudi Zasavje, kjer bo v novi sezoni na voljo 5 različnih programov. Tako bomo lahko Zasavci izbirali med funkcionalno vadbo, rekreativnim plavanjem in borilnimi veščinami. V Trboljah bo športno društvo Sportiva izvajalo program Skavčev akcijo, ki je namenjen postopnemu prehodu k dejavnejšemu življenjskemu slogu. V Hrastniku bosta na voljo 2 programa plavanja, športno društvo Šport Vital bo izvajalo vodeno rekreativno plavanje, plavalno društvo Ribica pa rekreativno plavanje za odrasle. Oba programa bosta potekala v Hrastniškem bazenu. V Zagorju ob Savi klub borilnih veščin Pondo Kvam pripravlja vadbo borilnih veščin za starejše, v Litiji pa bo karate klub Kensei izvajal program samoobrambnih tehnik, s katerimi želijo udeleženci poleg telesne pripravljenosti razvijati tudi samozavest in notranje ravnovesje. Podžupanja občine Trbovlje Vesna Jesih je ob predstavitvi poudarila, da je za Zasavje pomembno vključevanje v takšne nacionalne projekte. Ob tem je izpostavila tudi vlogo lokalnih izvajalcev, ki športne programe ponujajo ne samo otrokom, temveč tudi odrasli. Da je zanimanje veliko, potrjuje Jure Jazbec iz športnega društva Šport Vital. Njihova skupina je bila že v prvi sezoni polna, letos pa se je 7 udeležencev prijavilo že prvi dan, čeprav programa skoraj niso oglaševali. Posebej pomembno je, da se vključujejo tudi ljudje, ki se s plavanjem prej niso nikoli ukvarjali. Vseh 5 zasavskih programov je za udeležence brezplačnih, njihovo izvajanje s sofinanciranjem pa omogočata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije. In prav evropska sredstva pomagajo, da je strokovno vodena vadba dostopna tudi ljudem, ki si sicer morda le te ne bi mogli privoščiti.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Zmigaj se do vadbe, ki je namenjen predvsem odraslim prebivalcem, ki se ne gibajo dovolj in ne dosegajo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije glede telesne dejavnosti. Udeležencem program ponuja brezplačne strokovno vodene programe v obsegu 60 ur. V Zasavju se bo v sklopu tega odvilo kar 5 različnih programov. Prijave so že odprte, vadbe pa se bodo začele oktobra. Prvi korak je torej registracija, če se želite udeležiti na strani projekta Zmigaj se do vadbe, tam morate na to izpolniti presejalni vprašalnik, s katerim se seveda preveri tudi, ali je izbrana vadba za vas primerna. Programi so prilagojeni tudi osebam s stabilnimi kroničnimi boleznimi. Niso pa namenjeni ljudem z resnejšimi boleznimi ali omejitvami, pri katerih pa je potrebna posebna medicinska obravnava. In na to, po uspešni registraciji na strani Zmigaj se do vadbe, lahko na interaktivnem zemljevidu poiščete najbližjega izvajalca in izberete ustrezno vadbo. Če je skupina slučajno že zapolnjena, se boste uvrstili na čakalni seznam. Projekt je že v prvi sezoni, kot smo povedali že v prvem delu oddaje, pokazal odlične rezultate. V 130 programih, ki so se odvili po Sloveniji, je bilo vključenih kar 1900 odraslih, v sezoni 26-27 pa se število programov povečuje na 190. Pomemben cilj projekta je tudi tesnejše sodelovanje športa in zdravstva. Vodja Centra za krepitev zdravja v Trbovljah Luka Zupan je poudaril, da zdravstveni centri potrebujejo jasne informacije o razpoložljivih vadbah. Tako bodo lahko posameznike iz svojih programov usmerjali k primerni športni dejavnosti, športni izvajalci pa jih bodo po potrebi napotili v zdravstveno obravnavo. Projekt Zmigaj se do vadbe krati tudi preverja možnost, da bi brezplačne vadbe v prihodnosti postale del dolgoročnega in sistemskega financiranja. To je še posebej pomembno za Zasavje, kjer je zanimanje veliko, ponudbe brezplačnih programov in ustrezno usposobljenega kadra pa še vedno ni dovolj. Projekt Zmigaj se do vadbe torej poteka, kot smo dejali, pod okriljem Olimpijskega komiteja. Izvajanje s sofinanciranjem omogočata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Programi bodo po vsej Sloveniji potekali do konca leta 2028, njihov cilj pa je preprost, čim več odraslih spodbuditi, da naredijo prvi korak od kavča k rednemu in zdravemu gibanju. In če želite seveda ta korak narediti tudi vi, obiščite spletno stran Zmigaj se do vadbe in odklikajte na Zasavje ter se prijavite na eno od 5 vadb, ki jih nudijo naši zasavski izvajalci. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Radio Aktual Kum.
2: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
3: Ob 20-letnici zadružnega centra vam v kmetijski preskrbi Vojnik nudimo minus 10-odstotni popust na določeno kuhinsko posodo, izdelke plantela, biogrena, hrano in opremo za male živali, sadike vrtnin in sadnega drevja ter hrenovke. Kmetijska zadruga Celje. Velika outlet razprodaja v Dan Kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan Kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Janša napovedal, šolski sistem čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, za svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
6: Ceste po državi so mokre. Držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Meritve hitrosti se izvajajo v zburah v smeri Mokronoga. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo šarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: oddaja na Radiu Aktual.com.
1: Dvignite svoj potencial na višji nivo. Enlarge Plus, izbrane sestavine za moške. Ginseng pomaga ohranjati dobre spolne odnose. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona. Selen ima vlogo pri nastajanju semenčic. Enlarge Plus, na voljo v lekarnah.
2: Spoštovane poslušalke,

0: Zakrivamo oči, ne zavedamo pa se, kakšne posledice lahko ima pomankanje spolnosti na naše življenje. O teh težavah nam bo več povedal današnji gost.
1: Lepo zdrav sem skupaj. Čeprav je dan danes še pogosto tako, da se o spolnih motnjah nerado govori na glas, so to vrstne težave precej pogoste. Še posebej moški neradi spregovorijo o tem. Spolnost je pomemben del našega življenja, vpliva na naše počutje in zdravje, na odnose med partnerjema in posredno tudi na naše odnose v družbi. Znano je, da erekcija vpliva na samozavest moškega na vseh življenjskih področjih.
0: Kaj pa se svetuje moškim, ki si želijo izboljšati svoje spolno življenje?
1: Največ lahko naredijo z zdravim načinom življenja in z uživanjem naravnih sestavin, ki pomagajo ohranjati dobre spolne odnose.
0: In katere pa so te sestavine, ki nam jih narava ponuja in stroka priporoča?
1: Rad bi izpostavil predvsem dve sestavini, ki sta bili preizkušeni pri moških. To sta korejski rdeči ginseng, ki velja za najbolj učinkovito obliko ginsenga, in naravna aminokislina L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke ginsenga pri moških, so pri večini poročali o izboljšani erekciji. Druga sestavina je pa že prej omenjeni L-arginin. V raziskavi, kjer so preučevali učinke L-arginina pri moških, je bilo dokazano, da zaužitje te aminokisline v visokih odmerkih občutno izboljša spolno funkcijo.
0: Ali je pri nas možno dobiti izdelek, ki vsebuje ti dve sestavini?
1: Da, seveda, to je prehransko dopolnilo Enlarge Plus z izboljšano formulo, ki je novost na našem tržišču. Korejskemu rdečemu ginsengu in L-argininu sta dodana še cink in selen za optimalen učinek. Cink prispeva k vzdrževanju normalne ravni testosterona v krvi in ima vlogo pri plodnosti in razmnoževanju. Selen pa ima vlogo pri nastajanju semenčic.
0: Komu pa priporočate uživanje prehranskega dopolnila Enlarge Plus in kje se ga da dobiti?
1: Enlarge Plus se priporoča predvsem moškim v zrelih letih, prav tako pa tudi mlajšim, ki bi radi popestrili svoje spolno življenje. Enlarge Plus je na voljo v lekarnah, brez recepta.
0: Cenjene poslušalke in poslušalci, toliko torej o izdelku Enlarge Plus v današnji oddaji. Našemu današnjemu gostu hvala za obisk, vam pa za pozornost. Nasvidenje.
2: Komercialna oddaja na Radiu Aktualku.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Javna radio televizija Bosne in Hercegovine zaradi finančnih težav ukinja del programa. Vreme, večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija BHRT bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe.
1: Danes bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami bodo zajele večji del Slovenije, napoveduje Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponehal.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni. Kaj pa tako vohaš?
1: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
0: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo še preden jih opaziš.
1: Potem pa je čas za preventivni pregled.
2: Septembra in oktobra izkoristite Tačken dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
0: Tačka, vse za živali na enem mestu.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.
6: Speculum Artium.
7: Good evening. Tonight, the robot music fans can press a hit.
8: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem, ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
9: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
10: Prometna nesreča ovira promet na cesti Maribor proti Radljam ob Dravi. Držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Ceste po državi so mokre. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lot pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
2: Dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se ustavljamo ob regionalni cesti skozi Zagorje ob Savi, kjer pred nakupovalnim središčem stoji eden najbolj prepoznavnih spominov na rudarsko preteklost mesta. Parna lokomotiva Amerikanka z oznako Lok 62070. Njen pisk je bil vse do začetka 90-ih let del zagorskega vsakdana. Lokomotiva je vlekla vagone s premogom od rudnika skozi mesto do železniške postaje. V nasprotni smeri pa so proti rudniku prevažali predvsem les za jamsko podgradnjo in drug potreben material. Zgodovina te povezave sega v sredino 19. stoletja, ko je bila med Toplicami in železniško postajo zgrajena oskotirna rudniška železnica. Kot zanimivost lahko povemo, da so vprege po progi najprej vlekli konji, kajti rudnik je prvo lokomotivo kupil dosti kasneje. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je naraščajoča proizvodnja premoga spremenila tudi zagorsko rudniško železnico. Vabljeni k poslušanju.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Ko je povpraševanje po premogu naraščalo, oskotirna proga ni več zmogla prepeljati potrebnih količin. Zato jo je sčasoma nadomestila nova, zmogljivejša železniška proga, ki je omogočila hitrejši in učinkovitejši prevoz premoga skozi Zagorsko dolino. Gradnja ni bila preprosta, saj je moral promet po stari progi ves čas nemoteno potekati. Nova pa je nastajala skoraj po isti trasi. Gradbinci so morali močno preurediti strugo potoka Medija in zgraditi dodatne mostove. Po novi progi so parne lokomotive lahko vlekle kompozicije z do 30 vagoni. Ena zadnjih predstavnic tega obdobja je bila prav Amerikanka, ki jo danes poznamo kot muzejski eksponat na prostem. Parna vleka se je v Zagorju obdržala presenetljivo dolgo. Vse do leta 1992, ko so jo zaradi onesnaževanja zraka dokončno nadomestili z dizelsko lokomotivo. V zadnjem delu oddaje bomo izvedeli, kako se je končalo obdobje rudniških vlakov in kakšna usoda je doletela Amerikanko.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Po umiku parne lokomotive je premog skozi Zagorje še nekaj let prevažala dizelska lokomotiva. Z njeno zadnjo vožnjo se je po več kot stoletju zaključilo obdobje rudniške železnice, ki je bila dolgo neločljivo povezana z življenjem mesta. Po njenih tirih niso prevažali le premoga, temveč tudi les in drugi material, potreben za delovanje rudnika. Vlak, ki je potoval skozi mesto, je bil tako za številne generacije Zagorjanov posem običajen del vsakdanjega utripa. Amerikanka pa je ostala. Danes stoji ob nekdani trasi in spominja na čas, ko so podobo Zagorja zaznamovali rudnik, premog in železnica. Za mlajše generacije je zanimiv tehniški spomenik, za starejše pa tudi spomin na zvok in podobo mesta, kakršnega danes ni več. Obenem predstavlja enega izmed vidnih ostankov industrijske dediščine Zagorja, ki pripovedujejo o razvoju kraja in življenju njegovih prebivalcev. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in vesel preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Citule do Kulma.
1: Radio Aktual Kum.
2: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni Kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
7: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
8: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
2: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo do večera prehodno ponehale. Najvišje temperature bodo do 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin. Najvišje temperature bodo do 21 stopinj.
13: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila je obvoz mogoč čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Ceste po državi so mokre. Prosimo, držite zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Vlada je z namenom znižanja maloprodajnih cen naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Ukrep bo imel po mnenju vlade pozitiven učinek tako na gospodinstva kot gospodarstvo. Niže maloprodajne cene pomenijo nižjo obremenitev gospodinstev pri nakupu goriv in nižje stroške goriv za podjetja. Poleg tega je vlada do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Pred državnim zborom so se zbrali predstavniki ambasade Rok in delovske svetovalnice ter opozorili na posledice novele zakona o tujcih. Po njihovem bi nova pravila otežila prihod in življenje družin tujih delavcev ter njihovo integracijo. Organizatorji so opozorili, da tuji delavci zapolnjujejo ključna delovna mesta in prispevajo v davčno ter pokojninsko blagajno. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa jo skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. Kot prizorišče olimpijskih igr v Brisbaneu leta 2032 so potrdili reko, v kateri živijo krokodili. Tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah bo tako potekalo na reki Fitzroy v mestu Rockhampton. Gre za slanovodne krokodile, ki jim domačini pravijo Saltis in ki povsem naravno živijo tudi v sladkovodnih rekah, estuarjih in močvirjih. V reki Fitzroy redno opažajo zelo velike primerke. Leta 2023 so iz reke nedaleč stran od prizorišča odstranili 4 metre in pol velikega krokodila, pred leti pa so v njej našli celo velikana, ki je meril več kot 5 metrov. Imejte lep dan tudi z našo družbo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
4: Hej! Kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
13: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: No, da slišmo.
15: Ok, imam pa en novičke, deževne, prijetne četrtkove, 5 minut čez 3 in lepo četrtkovo. Deževno popovdne imamo z temperaturo tam okoli 16-17 stopin. Tudi jutri ponovimo zgodbo. Še vedno se nam obetajo posamezne plohe, posamezne nevihte. Zjutraj temperature od 8 do 13, ob morju okoli 16, čez dan med 18 in 21, na obali do 24. Sobota bo sprva še pretežno oblačna, tudi meglena, potem pa naj bi se padavine čez dan umirile in v nedeljo dopoldne sončno z meglenim jutrom, popoldne pa možna kakšna kapljica.
16: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne brezžične slušalke Redmi.
17: Kaj pa na cestah zaprte počasni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence med priključkom Bizovik in pokritim okopom Strmen zaradi vozila v okvari nastal je zastoj. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor, Radlje ob Dravi v naselju Vas za osebna vozila pravite, Ne pa možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoji na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in od Blagovice proti Trojanam in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Šiško in Bežigradom in na ljubljanski zahodni obvoznici tako se iz proti Brdu. Povečan promet na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Razdrto Postojna, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Tako, radar in kontrole na Vipavski hitri cesti malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina. Radar na primorski avtocesti smer Koper pred predorom Kastelec in na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Vič smer Malence. Če se že kje skriva, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop'n'Roll.
2: Dobar dan, ko ste aktualovke, aktualovci, lahko se kadar pojavite na nič 4, 1, 30, 40, 50, da vedemo, kaj delate, kaj, kje ste, s kom se ukvarjate, s čim se ne ukvarjate.
3: Dobila sem eno slikco lih kar na Instagramu in vidim, da nas tele poslušajo, gledajo tudi na televiziji. Pozdravčki na Primorski konc. V eno vinarijo, zelo znano nam, okay, predobro znano vinarijo.
2: A, vse jasno. Smo praktično doma. Česite glasbeni dvoboj!
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: In ko si ravno omenila vino,
3: ja,

0: Naš Žan Serčič, ampak mi mu radi rečemo Žan Serčič Cerar. Naša Nuša Cerar ga vedno...
1: Skoraj ugrabila.
0: Rada ugrabila, res je. Pijan od ljubezni na eni strani.
1: Na drugi strani pa radi malo pretiravamo. Latina Loverjem, ki večkrat oziroma prižge aktual, ko se pele čez Slovenijo. To smo zadnjič videli na njegovem Instagramu in hvala Ivan, verjamemo, da si zdaj nekje in da nas slišaš. Lahko tudi glasujete za njega. Tako da danes Latino Lover glasbeni dvoboj. Ivan Zak pretjerujem ali pa vendarle Žan Serčič Pijano od ljubezni. Glasujete do jutri, do sedmih zjutraj. Kje?
0: Facebook, Instagram ali pa spletna stran radio.kalpi.si.
2: In aktualni zmagovalec
0: je?
1: Tako uro bi si pa vsak želel, kot jo pisuje Željko Bebek, ne zmagovalec.
0: Ja.
1: Pa še nemoj iz kje kupiti.
0: Obstajajo ljudje, ki bi si želeli ravno nasprotno uro, ampak mislim, da nas je več takih, ki bi jo lahko vrnili nazaj. Točno tja, kjer smo se pač imeli popolno.
1: Željko.

0: Γλασσόμο να Facebook,
1: Instagram,
0: in Radio Actual Picasso.
1: Radio Actual Cum.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18 390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
5: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
6: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
7: Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi vabi na zaključni koncert Valva Zorjevih večerov. V petek 25. septembra ob 19. bo v gledališki dvorani Delavskega doma koncert tamburaškega orkestra Šmartno pri Litiji. Vstopnice so že na voljo. Vabljeni.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, Picasso.
10: V Zagorju v torek, 29. septembra.

0: Evo ga.
1: Narejen.
0: Po moje, v teh ritmih bi se dal fajn pucat, ne?
2: Aha. Čistilno sodišče.
0: Spet smo tam na sodišču, na čistilnem sodišču.
1: Čistilno sodišče, na katerem se čistijo umazano perilo pereva v javnosti.
0: Torej, kdo prvi, oziroma kdor prvi opazi, naj počisti. Tako je današnja dilema. Na eni strani sem jaz, kar rečem, lej, če vidiš umazanijo, greš, recimo, greš točano od kavča do WC-ja, vidiš, da je to neki poflekan, vzameš, brišeš in je narejen. Žana pa prav.
1: Ker imamo mal problem, a ne? Ker ti pač greš na stranišče, tako da mižiš. In pa ne vidiš te umazanje, nikoli. In kdo pa
0: se mu navadeš? Pa,
1: ja, a res, seveda.
0: Navadeš se na ta luksus.
1: A ne? In a to ne. Je zdaj ta naša dilema, a ne? On seveda zagovarja, da tisti, ki vid, naj počist. Problem pa je, ker ima Rudi svoja rožnata očala veš čez gor. Ne vidite ene umazanije, prej je tam le polil kavo, ne ve, da jo je polil.
0: A sem polil?
1: Nima pojma, že včeraj je drugače, da skepela čez. Ampak seveda, da sem počistila, tako da, ok, hvala Žana, evo.
0: Očitno si taka kot naša aktualovka, živjo.
3: Ko bom rekla, prnes tudi jaz, kot mama, tudi kar vse počistam, zelo rada. Pucam po domač povedan. Hvala, adijo.
0: Vidiš, eni to radi delajo.
1: Držimo da. Vse vogale po konc. Bernarda nam je napisala SMS, Rudi, nauči se malo od tega, zdaj kar boš slišal. Najbolje je, da čistita oba. Mož in žena. Pri nama je tako že 39 let, torej odkar so poročena, vedno čistva ob petkih. No, so bile sobote, te popularne
0: milije. Ali pa okay. Pondelk, ne vem, kaj še drug dan. Ne,
1: ker v pondelk si cel dan v službi, boš ful priden, ko boš putala, ne? Ja. Petek, v glavnem tega se drživa kot pijan splota. Če enega od naju ni doma in je pač petek, torej dan za čiščenje stanovanja, počisti tisti, ki je doma. In Rudi bi vsak petek seveda bil nekje.
0: Ja, ne moram biti doma. Raj, dlej zdržim pod vodo, kot doma. Tako pravijo. Po 17. uri izmed vseh sodelujočih izželjevamo srečeža, ki prejme praktični darilni paket Kerher, torej majca na hrbtnik dežnik. Jutri pa bomo glavnega srečeža nagradili s Kerherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Sam povedati morate, na kjeri strani ste. Na Žanini ali na moji, nič 5170-80-90.
1: Drugače ima še kdo petke za dan za pospravljanje, pa da imate tak sistem, pri Bernardi, pejte jutri na dneve odprtih vrat, že danes so se začeli, danes jutri in v soboto v Kerherjevih centrih po celotni Sloveniji in 20% popust, pa nav treba pucati doma, ne?
0: Fajn, da rešen.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow.
5: Novo na aktualu.

0: Žunec. Danes jutra je bil pri nas v živo tole na aktualu. Po 9. uri se je glasil pri Martini Lično, Matjasu in Heidi. Ni ljuba, da boli.
1: Nije.
0: No, dobro, malo more bolet,
1: Lepo ga je gledati, ko le srečam ga zdaj, ki je dopolnil 30 let.
0: Ja,
1: počas razume tudi, da ljubezen kdaj pa kdaj boli. Odraščamo, ne, rodič?
0: Ja,
1: odrašča tudi naše vreme, mislim, ne, se temu se v bistvu tako ne reče, ampak vse pa poskrbi za to, da je ves čas neko presenečenje. Tako da ja, imamo nekaj dežja, pripravljeni smo na to, da bomo te dni bolj kot ne v škornjih pripravljeni, ni treba lih nujno v škornjih, ampak da smo pripravljeni tudi na kakšne luže na naši poti. Kar naenkrat so ti všeč, ne, luže, skakat po lužah.
0: O, to že dobro nisem.
1: Plesat v dežju, kdaj si na zadnje plesal v dežju? Nikoli, mogoče bi letos lahko prvič.
0: Mogoče dol. Se nam frizuro pokvaril, moja pleša pa
1: več. Teče dol po obrazku.
0: Hiter teče dol
1: po obrazku. Ok, v tem trenutku temperatura tam okoli 16-17 stopinj, praktično povsod po Sloveniji. Bomo imeli pa oblačno in deževno vsaj vse do sobote. Za nedeljo trenutno zgleda, da bo dopoldne nekaj sončnih žarkov, malo tistih romantičnih meglic, rodi. Popoldne in proti večeru se bo spet začelo oblačiti, tako da luštan vikend, vsega po malem. Bomo imeli malo sonca, malo dežja, maurico.
0: Da še kaj tako romantičnega povej med vremenom. Nekaj poslušati to.
1: Aha, ok. Zdaj si me zgubil. Sorry.
0: Razmere na cestah so neromantično.
2: Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Poglejmo na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Maribor-Radlje ob Dravi v naselju Vas. Za osebna vozila pravite, da je obvoz možen čez Vuhred ali Ribnico na Pohorju. Zastoje na primorski avtocesti med Ljubljanami, Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. Zastoj tudi proti Kopru pred priključkom Postojna. Zastoj na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakovu in na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj na ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Šiško in Bežigradom, pa na ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med Kosezami in Kozarjami in na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Bizoviku. Na cestah Šmarje Koper zastoj, tudi na relaciji Lucija Izola, Razdrto Postojno, Pivka Postojna in Logatec Vrhnika. Radarji in kontrole kje ste? Na Vipavski hitri cesti je radar, malo pred izvozom Vipava smer Ajdovščina, tudi na štajerski avtocesti radar, na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in na štajerski avtocesti radar na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Še kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Magazin Sve bi seke ljubile mornare na aktualu. Dobar dan, 15.04. In ravno pogledal na koledar, pa skoraj ne moram verjeti, da je že več kot 10 mesecev minilo, zdaj kmalo bo en let.
1: Od česa?
0: Odkar se je na aktualu oglasil tale fantiček, tale. Jako je zino, in štekrat se spomnim, ker se s Tamaro se je pripravljala na ta intervju in se bila valjda bar nervozna, ni moro. Pa se šla gledati slike z koncertov teh nastopov. Pa
1: aha.
0: In zvedo, vseh teh nastopih neke modrce dobiva. Pa sem še jaz rekel, naj, še kle mojega.
1: In ga je vzel. Tvojega?
0: Mislim, mojega.
1: Čakaj, Rudi.
0: Enega iz nabora.
1: Ne, vas ne bi da to
0: definirati, ja. Ne. Da, ja. Če iščete darilo za Jakova, če ga kdaj srečate modrce, ima bajerat, ne vem, zakam jih vsi dajo.
1: Ne, ne vem, če je to tako treba, ker enostavno posplošati, kaj ima nekdo rad, a ne, ker recimo pri naslednjem izvajalcu ena boljših zgodb o njegovih oboževalcih. Temu našemu pevcu je dvakrat nekdo gol preplezal ograjo pre hiši.
0: Ja. Ja.
1: Enkrat je bilo dekle, drugič pa fant.
0: Naj ne gre to ji povej, ali naj ne gre tomu povej, razlika je.
1: Ne si predstavljaj res situacijo. Nekdo je nek, cel je nek, nima ničesar na sebi, pleza po ograji.
0: Ne si predstavljaj, da greš sredno čube, ne greš zjutri, greš na balkon, samo se nadiha.
1: Mam raban draka, neki imel laringitis za basov, veš.
0: Spreš vrata in...
1: To pa kar nek, po ograji leze.
0: Tarzan, sto ti... Ona sanja v Ljubljani, ali pa on sanja v Ljubljani, izberte si sami jam prestani. Še pred Jakovom. In jasno, zelo, ki čestate z nami.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
10: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
11: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V poslanski skupini Resnica so prepričani, da je poslanec Boris Mijić, ki je dolžan državi in nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, ustrezna zamenjava v delegaciji pri Svetu Evrope. Kot so pojasnili, je poslanka Katja Kokod z mesta v delegaciji odstopila sama, saj ima trenutno že precejšen obseg obveznosti, Mijić pa da je še vedno poslanec državnega zbora in je prav, da aktivno opravlja poslanske naloge. Na zadevo so se predtem danes z ogorčenjem odzvali v opozicijskih strankah. Pri Svobodi menijo, da je imenovanje Mijića v delegacijo sramota za Slovenijo, pri Levici pa so ga obsodili kot brutalen razredni pljunek v obraz vsakemu delovnemu človeku v tej državi in zahtevali takojšen preklic imenovanja. V Sloveniji so ponovno zaznali SMS prevare, v katerih se goljufi izdajajo za otroke oziroma druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, žrtve prosijo za denar. Pri tem poskušajo pogovor preusmeriti na WhatsApp ali Viber, na tovrstna sporočila z neznanih številk naj se ne odgovarja, svetujejo v Združenju bank Slovenije. Vlada pa bo tatvino znova uvrstila med kazniva dejanja. Trenutno je zaradi lani sprejetega Šutarjevega zakona tatvina enkrat opredeljena kot kaznivo dejanje, drugič pa kot prekršek. Na Vrhovnem sodišču so zato upozorili, da med kaznivim dejanjem in prekrškom ni podane jasne ločnice. Hkrati je nastal absurden položaj, v katerem je za težje dejanje predpisana globa, za blažje pa je mogoče izreči celo zaporno kazen. Vlada je potrdila tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril, da namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, temveč pravočasno ukrepanje, kjer medicina možnosti že prepoznava, redni sistem pa ji še ni sledil. Predlog zakona predvideva 10 milijonov namenskega ustanovitvenega kapitala, predvidevajo pa tudi od 10 do 12 milijonov evrov na leto iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine, torej dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Naredite se lepo popoldne tudi z našo družbo.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno zrenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma. Posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
11: Danči.
12: Oblačno, vreme imamo oblačen četrtek danes, tudi krajevne padavine pričakujemo lahko praktično povsod, ampak te krajevne padavine bodo postopno tudi slabele, do večera po večini prehodno tudi ponehale. Jutrišnji petek bo zjutraj še mogoče suh, ampak čez dan lahko pričakujemo plohe, sicer pa dnevne temperature od 18 do 21, zjutraj pa kakšnih 10 stopin manj. Sobota in nedelja malo mešano na žaru, čeprav žarili ne bomo, ker bo po večini oblačno, tudi rahlo megleno. Padavine pa ne bodo konstantne, vsaj v soboto ne, v nedeljo zjutraj bo še sončno, popoldne pa spet lahko pričakujemo predvsem oblake, mogoče celo ne padavin.
13: O, super.
14: Oj, kaj pa na cestah? Promet poteka izmenično enosmerno. Na cesti Maribor, Radlje ob Dravi v naselju Vas zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Senožečem in Postojno in na več mestih od Unca do ljubljanske obvoznice. zato je tudi na Štajerski avtocesti za Dobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred menim prehodom Šentil. Zato je na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zato je na Ljubljanski severni obvoznici obe smeri med Čiškem in Bežigradom, na Ljubljanski zahodni obvoznici obe smeri med Kosezami in Kozarjami, na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malecam. Skratka, povsod na vseh obvoznicah. Pa še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Razdrto, Postojna, Pivka, Postojna in Logatec, Vrhnika. Radar na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Celju in na Štajerski avtocesti radar na nadvozu pri priključku Šentrupert smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000 evrov plus 10 000 evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll.
2: Dobre!
3: Mi grede,
4: si sprašval, kaj počnejo, smo dobili SMS, mislim, da je Bernarda napisala, da kuha slive in da vlaga jurčke, če se ne motam.
2: Nekdo se je pa del naredil, pa nič ne pokličajo.
4: Šampinjone, zmotila sem se. Kuham marmelado iz jurke in vlagam šampinjone, pa poslušam aktual, ker ste itak najboljši.
2: Hvala lepa.
4: Ma radi imamo marmelado, a ne? Radi imamo marmelado,
2: zelo
4: Bernarda.
2: Imamo
4: en tak namik čist ne usilju.
2: Ja, papirniški trg 17.
4: Nisva hotla tega na glas povedati.
2: Smo zakašlo zdaj. Sicer pa danes jutraj ena zelo zanimiva tema, pesmi, ki so drugače v originalu v drugem jeziku, ampak mi poznamo sam ta pač en jezik, a ne recimo hrvaščina, slovenščina, kakorkoli.
4: Okay.
2: Ok, dobro, en tak splošen primer, itak izpod Marelice, poznamo original.
4: Jaz pa nimam toliko posluha, se spomnim, ko je izpod Marelice prišla van, jaz takoj bundijo začnem razlagati, mene ta pesem tako dobra in on me gleda. Ja, on me gleda, vse veš, ne, pa kaj, ne vem. Glavnom, ja, fantastično.
2: In en tak primer je tudi tale nežna melodija Olivera Dragojeviča, Jaz sem stiže, Dunjo moja, zdaj ti pa dam, 5 evrov ti dam, če ugotoviš, iz kje je original, iz kje je države.
4: Kaj, to ni original.
2: Ne, mislim, iz kje je...
4: Razumem to, ampak...
2: 5 evrov ti dam, zdaj...
4: Pa daj men v smer, iz kjera države, kaj, Avstrija?
2: Ne, za 5 evrov se grehalo.
4: Italija?
2: Ne.
4: Nizozemska?
2: Ne. Ni tako, što je povedala, danes jutri v estradi.
5: Jaz sem skozi razmišljal, zakaj je meni ta pesem paša, veš, ob gulažu ali pa paprika.
4: Jaz sem

0: pa se bo slišalo verjetno zelo eksotično. Original je madžarski. Prav zdaj le praznujemo eno malo obletnico, 70 let jugoslovanske verzije. Poleg kakšne vroče kavice ali čaja, pa golaža, Matija.
1: Veliko od vprašanja, kaj je zdaj z tim golažom?
2: Jedeš, peče...
0: Ne, to pri Oliverju, prosim.
3: Estrada za Nito Gošte.
4: Vsak četrtek po 8 uri zjutraj.
3: Samo na Aktualu.
2: Tukaj enega govora človek rata lačen, da bi kar golaš jedel.
5: Ampak na Mađarskem je sladek golaš.
2: Res?
5: Jaz nisi vedel.
2: Ne.
5: Res, jaz sem ga jedla. Pod cukran je.
2: Jaz ne grem na Mađarsko.
5: Ustan tle, ne moraj, Oliverja. Ne moraj to, verzija.

0: Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, Eventimu, Ticu Litija in v baru Crazy Daisy, vljudno vabljeni.
1: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
2: Optika Manja Team.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite Mercator Market Hrastnik, Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno poslastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
5: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
6: Pletirstvo Petra.
5: To po objem moje prve nogavičke.
6: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.

0: Lolo.
1: Opala, lepo se povezujemo skupaj, dobar dan. Dve minutki čez pol peto in 15 stopinj, naprimer na Bledu, za vse tiste, ki zdaj še kakšen krok okoli Blejskega jezera, pa še peš ali pa s kolesom, sam dežnik bo treba imeti. Ne, v bistvu ne, gledam radarsko sliko, lahko da zdaj celo na Bledu ni padavin.
2: Če bomo še fajn pihali tam...
1: Bo šlo se obohen. 16 stopin v Murski Soboti in v Kranju, 17 v Novem mestu, 18 Celje in Maribor, 19 Črnomelj in Slovenska obala. Kot rečeno, zdaj lahko pričakujemo danes pa jutr, pa mogoče še v soboto posamezne krajevne plohe, nič večjih padavin, ampak bodo pa. Jutri zjutraj med 8 in 13, čez dan od 18 do 21, na obali celo do 24, potem nedelja zjutraj pa zgleda, da bo sončna z meglenim jutrom, popoldne pa se bo spet začela oblačiti.
3: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Poglejmo na ceste, zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti, smer Jesenice med priključkom Lesce in galerijo Moste, zaradi vozila v okvari previdno. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Radlje-Dravje v naselju Bas zaradi prometne nesreče. Zastoje na primorski avtocesti, smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, na štajerski avtocesti zastoj od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, zastoj tudi na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani. In pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Kosezam in naprej proti Rudniku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na cestah Lucija Izola in Logatec Vrhnika. Radar in kontrolni, olala, če jih ki opaste nič 80, 13, nič 2.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Ivana Kovač, zalito cvijeće, suzama sreće. Če bi aktualovci zalivali tako rože, bi rasle k gobe na dežu.
1: Suzama sreće, ja. Rudi, misliš, da te solze tudi kaj počistijo lahko?
0: Čistilno sodišče.
2: Na aktualu.
0: Hvala, ker si dobro načela tole današnjo dilemo. Zdaj že četrti dan zapored, vsem vsak dan ima neke gospodinske dileme, na Kerkerjevem čistilnem sodišču. Danes vroči debati, kdor prvi opazi, naj počisti. Se pravi, dajmo zdaj imaginaren scenarij. Nekdo si obriše nos in pusti na pultu, kuhinskem pultu.
1: A mu damo ime, Rudi?
0: Okay. Lej, po ime drugače. Pusti tam ta robček in zdaj gre imaginarna ženska, Žana, vem. Zdaj, a to Žana pospravi? Ker pač prva, ki šla mim, ali pa morate to malo deliti. Jaz pravim, da le unka gre mim, un pač pospravo.
1: Ali mora vsak pol robčka, posmrkan ga. pol ti v koš, pol jaz.
0: Fuj.
1: Ja, fuj. Ampak ko smo ravno pri fuj, jaz še vedno trdim, da pač ne samo, da če se bom ravnala potem, da tisti, ki prvi opazi, ker Rudi pač ne opazijo, ne, da je ta robček pustil. Tako da, nič mi te 1-70-80-90, vi povejte, kdo ima prav, se pravi, kdor vi to mazanijo, naj jo odstrani, ali pa tisti, ki jo prvi opazi, drugi potem nikoli ne jo opazili, to pa zagovarjam jaz, ne, tako da. Moramo fair pospravljati za seboj in počistati za
0: Žana
1: sabo.
0: Žana ne zagovarja ta slepih. Za čiščenje.
1: Slepih a la Rudi slepih.
0: Tako da ste v bistvu na moji strani.
1: Stvar perspektive vidim, da mama, ne. Kakor bo interpretiral. Ok, že zdaj čez dobre pol urce razglasiva zmagovalca današnjega, ki prejme praktičen darilni paket Kerher. Jutr imamo pa mi Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje.
0: Se res veselimo, da se to zgodi. Sicer pa iščete rešitve za čistejši dom. Do sobote obišite Kerherjeve dneve odprtih vrat, kjer vas čaka do 20% popusta na vse izdelke za dom, vrt in profesionalno rabo, plus možnost, da jih preizkuste v živo trgovini. Gre ta robček tja, ne?
3: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce. Od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
4: Kerher. Wow.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Speculum Artium.
6: Trbovlje že 18 leto zapored gostijo enega najpomembnejših evropskih festivalov novomedijske kulture. Speculum Artium med 16. in 19. septembrom v Delavskem domu Trbovlje ni samo kulturni dogodek. Je prostor, kjer tehnologija postane platno, znanost pa navdih. Festival briše meje med človekom in strojem ter skozi interaktivne instalacije raziskuje nove načine bivanja v digitalni dobi. Doživite dinamičen ekosistem umetnosti, znanosti in tehnologije. Vstop je prost.
7: Ob 20-letnici Zadružnega centra v Vojniku nas obiščite v kmetijski preskrbi Vojnik in sodelujte za lepe nagrade. Kmetijska zadruga Celje.
8: Orjaške lepotice se 19. septembra vračajo v Mozirski gaj. Obiščite državno tekmovanje za najtežjo bučo in v parku preživite zabavno dopoldne. Poskrbite, da bo začetek jeseni zares poseben. Obiščite Mozirski gaj.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rostc. Sindikatom za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije manjka še nekaj manj kot četrtina podpisov. Doslej so zbrali dobrih 32 tisoč od potrebnih 40 tisoč podpisov. Rok se sicer izteče 5. oktobra. Zbiranje podpisov že od začetka spremljajo informacije o težavah pri podpisovanju prek e-uprave. V sindikatih so ta teden zaradi tega vnovič izrazili ogorčenost ter ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza pozvali k jasnim odgovorom, zakaj še vedno prihaja do tehničnih težav. Število nesreč z e-skiroji se je v zadnjih 5 letih potrojilo. Najpogostejši kršitelji predpisov in tisti, ki so udeleženi v prometnih nesrečah, so stari med 15 in 25 let. Najpogostejše kršitve so prevelika hitrost, vožnja v napačno smer po nedovoljenih površinah in celo po hitrih cestah in deloviščih. Erik Logar iz Avtomotov zveze Slovenije pravi, da so e-skiroji sicer izjemno uporabni, a ob predpostavki, da uporabnik vozi po pravilih. Ob tem pa še opozorilo, za uporabnike e-skirojev veljajo enaka pravila glede uživanja alkohola, kot veljajo za voznike avtomobilov.
2: Poleg hitrosti, seveda, je tule vožnja z eno roko, potem vožnje so potniki na e-skirojih. Tule predvsem prevladajo starostne skupine med 10 pa 20 let, potem bom rekel, ne spremljajo ostalega prometa, konflikti s pešci, s kolesari. Še dodaten dejavnik pa to, kar je v prvi točki zapisano, sama sestava električnega skiroja, majhna kolesa, vsaka najmanjša luknja se nam bo lahko pomeni veliko oviro, ki potem povzroči padec.
1: Irska javna radiotelevizija je sporočila, da Irska ne bo sodelovala na tekmovanju za pesem Eurovizije prihodnje leto in da tekmovanja tudi ne bo prenašala. Stališče glede sodelovanja na tekmovanju po njihovih navedbah tako ostaja nespremenjeno. Sklicevali so se na nenehno izgubljanje življenj na območju Gaze in tamkajšnjo humanitarno krizo. Podobno so predtem sporočili tudi iz Nizozemske. Želimo vam lep ostanek dneva. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Ali je to žalno vidno?
11: Ja, tukaj sem, dobro dan.
10: Vreme?
11: Naročeno. Namo. Sporočilo od tam zgoraj je sledeče. Danes večer bo po večini suho vreme, nekoliko se bo začelo tudi jasniti. Proti jutru pa lahko pričakujemo nekaj padavin in sicer posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopin, jutrišnji petek pa po večini oblačen z možnimi plohami, severo-vzhod Slovenije pa naj bi ostal suh. Dnevne temperature od 18 do 21 na obali do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. 3 dni z enim polnjenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačne, brezžične slušalke Redmi.
12: Poglejmo še na ceste zastoje na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico. Pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, zastoj tudi na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini približno 2 km zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Kozari proti Kosezami naprej proti Podutiku in na Ljubljanski vzhodnji obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi. Pa še na cestah Strunjan, Izola v obe smeri in Logatec Vrhnika. Radar in kontrole, kje ste? Aha, Beokedi v Boštanju na obali smer Sevnica, še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualno v Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualno Pop & Roll.
2: Hello! In 17. september je, mogoče se nekdo sprašuje, sigurno se sprašujete, kje je Klemen Bundarla?
3: Na dopustku.
2: Klemen je na dopustu in ko smo ravno pri temi Klemen Bundarla, nove ugotovite, tiranozauri so bili toplokrvni s telesno temperaturo 36,3 stopinje Celzija.
3: Z ga parvoščo, zelekega niz, ne more brani.
2: Ja. Kam je šel? V Romunijo?
3: Ja. Drakulo pogledati, da se je od njegov letnik.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Hrano imamo?
4: Iz tačke.
3: Veterinarski pregled?
4: Tudi v tački.
3: Pasji salon?
4: Tudi tačka.
3: Kaj pa, če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
5: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
4: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
5: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
9: V Zagorju v torek, 29. septembra.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Bradić. Tomislav Bradić, klapa i trabe. Ljubav ostaje. Radi vam oblačne dni.
1: Ja?
0: Ker na take oblačne dni se ne vidi prah in umazanija.
1: Vse ti pride prav. Ti tudi na lepe sončne dni ne vidiš umazanije, ker se pač sprehodaš mim in se delaš, da tam pač nič ni bilo.
0: Čistilno sodišče.
2: Na aktualu.
1: Da mi je za en dan vitru diziger, prosim.
0: Ja, drže si tega, zelo te bo zebalo v glavo. Premal las.
1: Na dej, Rudi, povej najino današnjo dilemo na tem gospodinskem, ne, čistilnem sodišču.
0: Tako, predstavljajte si, da vidite na mizi en flek ali pa neki politga, zdaj kdo to počist, tist, ki gre prvi mimo, pa pač to na hitro pobriše.
1: Tist, kaj je poliv,
0: ja, v košni fazi.
1: Kaj je naredil fleka, ne?
0: Nič 5-1-70-80-90, zadnji poziv, čez nekaj trenutkov dobimo zmagovalca, ki prejme praktični darilni paket Kärcher, torej zelo, zelo kmalo. Jutri pa veliko naglado Kärcherjev, sesalnik za mokro in suho sesanje.
1: Imate pa danes, pa jutr, pa še v soboto priložnost, da se oglasite v kakšnem Kärcherjevem centru, povsod po Sloveniji, 20-odstotni popust, pa sprobate tam, ker te napravice vse mogoče za gospodinsko rabo, a ne?
0: Ja, lej.
1: Lepe so. Tam, Rudi, uporabljati jih moraš pa vse, ne, veš? Moraš vsaj
0: uštekati. Čistilno sodišče.
3: Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
4: Kärcher. Wow.

0: Absolutno gremo z nasmehom do vremena, pa z dežnikom, ker v teh dneh lahko pričakujemo kar nekaj padavin, krajevne plohe in nevihte nič posebenega, lih toliko, da vemo, da dež tudi obstaja. Sicer temperatura v tem trenutku okoli 16-17 stopin, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, si delimo 16, sladkih 17 pa Trbovlje, Novo mesto, Slovengradec in Ptuj. No, 19 v tem trenutku na slovenski obali, bomo pa imeli tudi jutri precej oblačno in deževno, zjutraj še tam nekje med 8 in 13, čez dan pa od 18 do 21, na obali celo do 24. Sobota in nedelja bosta tako. V soboto po večini oblačno vreme, lahko pričakujemo tudi nekaj megle. V nedeljo zjutraj pa sončno z meglenim jutrom, popoldne proti večeru se bo spet začel mal oblačiti, ampak ponedeljek za štart tedna bomo imeli spet sončno, čez dan pa v notranjosti lahko pričakujemo nekaj ploh.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: No, pa govorimo samo še o zastojih, ki so. Na primorski avtocesti smer Ljubljana, na več mestih med Senožečami in Ljubljansko obvoznico, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Pa na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Koseza in naprej proti Podotiku, na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Zadobrovi in na cestah Strunjan Izola v obe smeri in Logatec Vrhnika. Bel kedi oboštanju na obali smer Sevnica, če je še kje nič 80, 13, nič 2.

0: 2023 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. To je aktualno. Open Road.
1: Dobra.
2: Dobar dan.
3: Aktualci danes, oziroma ta teden, se ogromno pogovarjamo o čiščenju. Čistilnih nasvetih in hkrati tudi o tem, kako se jim mogoče izogniti.
2: Da imaš ti, hvataš krivine, bi rekel pa domač.
3: Jaz in kdo? Ena Hedvika.
2: Hedvika iz stare cerkve nam je poslala SMS, največkrat čistim jaz. Ampak sem se pa zadnjič naredila bolno, ki se šla počivati. In potem so vse pospravili stali.
0: Čistilno sodišče.
4: Na aktualu.
3: Ti danes ne morem.
2: Hedvika za predsednico ali pa se za našo direktorco.
3: Vabljeni, vabljeni. Sicer je pa napočil čas, da razglasimo tudi zmagovalca današnjega Kerhar čistilnega sodišča oziroma tistega, ki prejme današnjo praktično nagrado. To je pa Irena iz Dolenjskih Toplic. Pozdravljeni, dragi aktualovci. Pri nas največkrat čistim jaz, ker sem celi dan doma. Pa prva vidim, kaj je za počistiti. Vikende pa prepuščam drugim, mojim najbližjim. Lepo zdrav iz deževne Dolenjske.
2: Irena, en nasvet imamo.
3: Ja, Hedviko vprašajte.
2: Naredimo bovne, ja, pa grej.
3: Sicer pa jutri držimo pesti, kajti jutri nekdo od vas prejme Kerherjev sesalnik za mokro in suho sesanje, tako da jutri nova priložnost in še dnevi odprtih vrancov baje.
2: Še danes, jutar in v soboto, pa do 20% popu.
3: Tako da po vseh Kerher centrih v Sloveniji akcija, mi pa jutri nadaljujemo. Bravo, Hedvika.
0: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
5: Kerher. Wow.

0: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija. Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se jim ob praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. v Ukancu v Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij na spletni strani tdbohin.si.
2: V soboto 19. septembra v Trbovlje prihaja Grenadirmarš. V sklopu zasavskega šporheta se bo v mestnem parku od 15. ure dalje kuhal pravi zasavski Grenadirmarš. Ekipe bodo zakurle, vi pa boste lahko poskusili in ocenili njihove značilne jedi. Le kdo bo skuhal najboljšega? Za glasbeno postastico bodo poskrbeli Barabini. Sobota 19. september od 15. ure dalje v mestnem parku Trbovlje. Se vidimo!
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: No, pa da zližmo.
3: 10:06, Rudi, enega dobrega prijatelja imaš tele v našem SMS nabiralniku.
2: Ja.
3: Očitno dela tako kot ti. Brane piše, ojla, če vidiš kaj za počistat, obrneš glavo, stran pa je narejen.
2: Ja, pa ga tako, ka mene vrat boli.
3: Au.
2: Samo je, au.
3: Okej, malo za šalo, malo za res, velik za res, da Rudi pač... Kdo je danes zmagal na najnem čestilnem sodišču, vas omena?
2: Jaz?
3: Spet!
2: Ja, 2-1 je. Okay. En dan je bilo izenačen.
3: Sva imela izenačen, točno. Okay. Jutro imamo zadnji dan čistilnega sodišča, zdaj v tem trenutku pa še zadnje kapljice, kjer padajo, se bodo počas ustavile, zvečer bo namreč po večini suho vreme, nekoliko se bo začelo tudi jasniti. Jutri zjutraj bomo imeli med 8 in 13 ob morju okoli 16 stopin, potem čez dan pa tam od 18 do 21. Bo pa nekaj oblakov, posamezne plohe, lahko tudi nevihte, en delček Slovenije pa ostaja suh. Vikend, malo oblačen, nekaj sončnih žarkov, ponedeljek pa sončen.
2: Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana na več mestih med Senožečami in Ljubljansko voznico pa na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini dobrega kilometra zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj tuče na Ljubljanski vzhodni voznici od Bizovika proti Zadobrovi in še naprej po Štajerski avtocesti smer Šentjakob, pa še en zastoj na cesti Logatec Vrhnika. Radar in kontrol niče, ki opaste nič 80-13, nič 2.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Novice na Radiu Aktual Q. Za varnost otrok na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme. Moskva in Peking kritična do novih ameriških sankcij proti Rusiji. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je danes ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Lasten račun na družbenih omrežjih bo mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Uvedba novih ameriških sankcij proti Rusiji bo otežila prizadevanja za mirno rešitev konflikta v Ukrajini, je v odziv na predlog zakona o novih sankcijah, ki ga je včeraj potrdil ameriški kongres, danes poročil Kremelj. Do sankcij so kritični tudi v Pekingu, saj bi te lahko vplivale na Kitajsko, eno največjih kupcev ruskih energentov. Slovenski trgovec z naftnimi derivati Petrol trenutno še ne občuti neposrednih vplivov napovedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču v Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako zaenkrat poteka nemoteno, so pojasnili. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki zaključuje drugi mandat, je danes sporočil, da se na letošnjih volitvah ne bo potegoval za nov županski mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji in ob tem dodal, da je svojo nalogo opravil, zato je sprejel osebno odločitev, da na prihajajočih lokalnih volitvah ne bo več kandidiral. Zunani minister Tone Kajzer in obramni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želi okrepiti sodelovanje med državama tudi na področju obrambe. Danes bo večinoma oblačno, padavine bodo popoldne slabele, napoveduje Urban Žagar z Agencije za okolje.
1: V notranjosti bo pihal veter severovzhodne smeri. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20, na primorskem in v južnih krajih pa od 20 do 25 stopinj Celzija. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu znova okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem. V soboto bo sprva še dokaj oblačno, do jutra bo dež večinoma ponihal.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy and Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.

0: Poslušate Robogum.
1: V zadnjih dneh je bilo kar nekaj govora o tem, da umetna inteligenca pripravlja velike načrte o uničenju človeštva. Sama pa zdaj pravi, da nas ne namerava uničiti. Toda poleti je okoli 700 njenih agentov sodelovalo pri nepooblaščenem vdoru. Lepo pozdravljeni v vaši družbi, Svarok Zupan in Mirza Ribič, in to je Robokum. Umetna inteligenca, torej prvo vprašanje. Ali lahko umetna inteligenca res povzroči izumrtje človeštva?
2: Zato ni dokazov. Današnji sistemi umetne inteligence nimajo lastnih želja ali namenov in delujejo pod človeškim nadzorom. Trditve o izumrtju so samo ocene posameznih raziskovalcev.
1: Prvi in zadnji del držita, tisti o človeškem nadzoru pa je za diskutirati. Med preizkusom OpenAI je približno 1200 agentov, ki bi morali biti ločeni, našlo način medsebojnega sporazumevanja. Okoli 700 jih je na to sodelovalo pri nepooblaščenem napadu na platformo Hugging Face. Niso načrtovali seveda konca sveta, ampak so hoteli ogoljufati ocenjevalni sistem. Toda naredili so nekaj, česar jim človek ni naročil. Pravilen odgovor na to vprašanje bi torej bil, da popoln človeški nadzor tudi ni možen. Drugo vprašanje. So podjetja po teh incidentih res pritisnila na zavoro?
2: Da. Podjetja so okrepila varnost, vključila zunanje ocenjevalce in podprla počasnejši razvoj. V Evropski uniji pa nadzor zagotavlja akt o umetni inteligenci.
1: Spet lepo, ampak samo na pol pravilno. OpenAI je nekatere tvegane raziskovalne naloge začasno ustavil, nato pa jih je del pod strožjimi pogoji znova zagnal. Dario Amodej iz Antropika je zunanje ocenjevalce predlagal, sam Altman pa je zamisel podporu, Elon Musk pa je izrazil podporo. Toda nobeno od teh podjetij ni ustavilo razvoja in velik del napovedanih ukrepov ostaja prostovoljen. Tudi Microsoftov varnostni kodeks je za zdaj samo osnutek. Evropski akt o umetni inteligenci sicer omogoča preglede modelov, upravne ukrepe in visoke globe, vendar noben zakon ne zagotavlja, da se incident ne more zgoditi. Podjetja so torej ukrepala, toda zadeva še zdaleč ni rešena. Toliko današnjem Robokumu, hvala, ker ste bili z nami in pa srečno do prihodnič.
0: Robokum, ko umetna inteligenca sreča resnico.

0: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko pričakujete posamezne krajevne padavine. Na severovzhodu bo ostalo suho. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Radio Aktual Kum.
2: Guštfest Laško, festival nostalgije, kulinarike in obujanja prijetnih spominov. Sobota, 19. september, v centru Laškega. Vstop prost, več na guštfest.si. Velika turneja po Sloveniji prihaja v Litijo. V petek 25. septembra ob 20. bo v športni dvorani Litija potekal vrhunski glasbeni dogodek. Nastopili bodo Božidar, Wolf and Wolf, Zoran Cilenšek, Zoki, Zdravko Škender, Darko Domjan, Majda in Marjan Petan, Damjan Murko, Zvonimir ter spremljevalni bend Tornado. Večer bo povezovala Tanja Vidic-Goršak. Vstopnice so že na voljo v predprodaji na Petrolu, event timu Ticu Litija in v baru Crazy Daisy. Vljudno vabljeni.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Prva ponovitev.
6: Poslušate oddajo Od Citule do Kulma.
7: Dobrodošli v oddaji Od Citule do Kulma. Danes se ustavljamo ob regionalni cesti skozi Zagorje ob Savi, kjer pred nakupovalnim središčem stoji eden najbolj prepoznavnih spominov na rudarsko preteklost mesta. Parna lokomotiva Amerikanka z oznako Lok 62070. Njen pisk je bil vse do začetka 90-ih let del zagorskega vsakdana. Lokomotiva je vlekla vagone s premogom od rudnika skozi mesto do železniške postaje. V nasprotni smeri pa so proti rudniku prevažali predvsem les za jamsko podgradnjo in drug potreben material. Zgodovina te povezave sega v sredino 19. stoletja, ko je bila med Toplicami in železniško postajo zgrajena oskotirna rudniška železnica. Kot zanimivost lahko povemo, da so vprege po progi najprej vlekli konji, kajti rudnik je prvo lokomotivo kupil dosti kasneje. V nadaljevanju bomo pogledali, kako je naraščajoča proizvodnja premoga spremenila tudi zagorsko rudniško železnico. Vabljeni k poslušanju.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli nazaj. Ko je povpraševanje po premogu naraščalo, oskotirna proga ni več zmogla prepeljati potrebnih količin. Zato jo je sčasoma nadomestila nova, zmogljivejša železniška proga, ki je omogočila hitrejši in učinkovitejši prevoz premoga skozi Zagorsko dolino. Gradnja ni bila preprosta, saj je moral promet po stari progi ves čas nemoteno potekati. Nova pa je nastajala skoraj po isti trasi. Gradbinci so morali močno preurediti strugo potoka Medija in zgraditi dodatne mostove. Po novi progi so parne lokomotive lahko vlekle kompozicije z do 30 vagoni. Ena zadnjih predstavnic tega obdobja je bila prav Amerikanka, ki jo danes poznamo kot muzejski eksponat na prostem. Parna vleka se je v Zagorju obdržala presenetljivo dolgo. Vse do leta 1992, ko so jo zaradi onesnaževanja zraka dokončno nadomestili z dizelsko lokomotivo. V zadnjem delu oddaje bomo izvedeli, kako se je končalo obdobje rudniških vlakov in kakšna usoda je doletela Amerikanko.

0: Od Citule do Kulma. Zgodbe, ki dihajo z našo dolino.
1: Dobrodošli v zadnjem delu oddaje. Po umiku parne lokomotive je premog skozi Zagorje še nekaj let prevažala dizelska lokomotiva. Z njeno zadnjo vožnjo se po več kot stoletju zaključilo obdobje rudniške železnice, ki je bila dolgo neločljivo povezana z življenjem mesta. Po njenih tirih niso prevažali le premoga, temveč tudi les in drugi material, potreben za delovanje rudnika. Vlak, ki je potoval skozi mesto, je bil tako za številne generacije Zagorjanov posem običajen del vsakdanjega utripa. Amerikanka pa je ostala. Danes stoji ob nekdani trasi in spominja na čas, ko so podobo Zagorja zaznamovali rudnik, premog in železnica. Za mlajše generacije je zanimiv tehniški spomenik, za starejše pa tudi spomin na zvok in podobo mesta, kakršnega danes ni več. Obenem predstavlja enega izmed vidnih ostankov industrijske dediščine Zagorja, ki pripovedujejo o razvoju kraja in življenju njegovih prebivalcev. S tem zaključujemo današnjo oddajo. Z vami sva bila Patricija Ostrožnik-Zupančič in Rok Zupan. Želiva vam lep dan in vesel preostanek tedna.

0: Poslušali ste oddajo Od Cittule do Kulma.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Hello.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
6: Pazi, pazi, pazi!
7: Kaj boš pa zdaj?
6: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko pričakujete posamezne krajevne padavine. Na severovzhodu bo ostalo suho. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Novo na aktualu.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Novo na aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Hrastniku in Trbovljah bodo podeljevali občinske štipendije. Objavljen razpis za direktorja komunalno-stanovanjskega podjetja Litija. Dež bo slabel in proti večeru ponehal. Dijaki, ki se izobražujejo za deficitarne obrtne poklice in študenti z nižjim socialnim statusom ter študenti s posebnimi potrebami stalnim prebivališčem v Hrastniku, lahko tudi letos pridobijo občinsko štipendijo. Dijakom in dijakinjam je namenjena ena štipendija za čas šolanja. Seznam deficitarnih obrtnih poklicev je del razpisne dokumentacije. Razpisani sta okvirno dve štipendiji za različne smeri izobraževanja za študente, ki imajo slabši socialni status. Študenti jih prejemajo 10 mesecev in sicer od oktobra letos do konca julija prihodnje leto. Na voljo je tudi ena štipendija za študente s posebnimi potrebami, tudi to podeljujejo za 10 mesecev. Število podeljenih štipendij za študente, ki imajo slabši socialni status, se lahko poveča v primeru, da ne bo podeljena štipendija za deficitarne poklice ali za študenta s posebnimi potrebami. Rok za prijavo je 16. oktober. Štipendije bo dodeljevala tudi občina Trbovlje. Razpisali so 7 enoletnih štipendij, od tega so 3 namenjene študijskemu programu prve stopnje, 3 drugi stopnji, ena štipendija pa je namenjena osebam s posebnimi potrebami. Dodatne točke pri ocenjevanju vlog bodo prejeli kandidati, ki se izobražujejo za zdravnike, zobozdravnike, farmacevte, psihologe, za področje zdravstvene nege, za učitelje, vzgojitelje ter strokovnjake z področja gradbeništva, strojništva, elektronike in elektrotehnike ter računalništva in informatike. Rok za oddajo vlog je v Trbovljah 1. oktober, odpiranje, ki bo javno, pa bo naslednji dan. Nadzorni svet javnega podjetja komunalno-stanovanjskega podjetja Litija je objavil razpis za direktorja oziroma direktorico podjetja. Od kandidatov med drugimi splošnimi in posebnimi pogoji pričakujejo, da imajo najmanj višješolsko izobrazbo ekonomske, tehnične, pravne smeri ali smeri organizacije, najmanj 8 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih ter organizacijske sposobnosti in sposobnosti za uspešno gospodarjenje. Zainteresirani morajo vlogi priložiti program dela in razvojno vizijo delovanja javnega podjetja za naslednje 4-letno mandatno obdobje. Rok za oddajo prijav poteče 30. septembra.
1: KUM 24. Vreme.
2: Poglejmo še zadnjo napoved Agencije za okolje. Tudi v Zasavju bodo popoldne proti večeru padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature danes ne bodo presegle 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Jutranje temperature bodo okrog 12, dnevne okoli 22 stopinj.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Poslušajte in uživajte.
1: Z vami je Radio Aktual KUM.

0: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko pričakujete posamezne krajevne padavine. Na severovzhodu bo ostalo suho. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Servis Mahkovic, pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Kia. Spoznajte Kijina vozila s 7-letno garancijo. Vabljeni na spodnji lok pri Litiji v Kia Servis Mahkovic.
1: Kumov pospeševalnik.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršeljič in Toni Carter bova danes sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da smo preživeli najtoplejši mesec v zgodovini meritev. Letošnji avgust je bil najtoplejši, odkar merimo temperaturo. OpenAI je povedal, da so njihovi agenti rešili enega izmed največjih nerešenih problemov matematike. Kaj so rešili in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Pa tudi svarilo, da matematiki, ti človeški, svarijo pred uporabo jezikovnih modelov v matematiki. Zakaj in kaj lahko gre narobe, bova povedala. In še novica, da kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo zahteva vrnitev fizičnih gumbov v avtomobile, in sicer od leta 2027. Vsak avto po tem obdobju bo moral imeti fizične gumbe. Ostanite v najini družbi, vesela bova tega, po tele skladbi nadaljujeva.
1: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
1: Evropski vesoljski program opazovanja Zemlje Copernicus je sporočil, da je bil letošnji avgust globalno najtoplejši avgust, odkar merimo temperaturo, in hkrati izenačen z julijem 2023, ki je bil najtoplejši mesec med vsemi. Tri mesece, junij, avgust 2026, je bilo prav tako izenačeno z rekordom iz leta 2024. V Evropi smo letos beležili tretje najtoplejše poletje, v zahodnji Evropi pa celo najtoplejše poletje doslej. Povprečna temperatura je avgusta globalno znašala 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad povprečjem iz let 1991-2020. Letošnji julij je bil le za odtenek hladnejši z 16,90 stopinje Celzija, kar ni običajno. Kajti julija je praviloma najtoplejši mesec. To je posledica razporeditve kopnega, ki ga je na severni povobli, kjer je tedaj višek poletja največ. Doslej je bil avgust od julija toplejši le v letih 45, 51, 55 in 1985. V primerjavi s predindustrijsko dobo v letih 1850 do 1900 je bil avgust 1,65 stopinje Celzija toplejši. Odkloni od povprečja se povečujejo, prav tako raste povprečna temperatura. Podnebne spremembe so že zdavnaj postale dejstvo, zdaj je ključno vprašanje, ali jih je še mogoče omejiti. Po trenutnem optimističnem scenariju bo segrevanje izjemno težko obdržati pod 2 stopinjama Celzija. Najverjetneje bo več. Tudi zato, ker nekateri, ki lahko o tem odločajo, verjamejo oziroma govorijo, da globalno segrevanje je laž oziroma po njegovo fake news, na to pa zaradi tega trpi cel planet in na koncu bomo najkrajšo potegnili prav vsi.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Dobrodošli v kumovem pospeševalniku.
1: Pred 26 leti je Clay Mathematics Institute of Cambridge sestavil seznam 7 nerešenih problemov matematike, za katerih rešitev so razpisali visoke nagrade oziroma Millennium Prize Problem. Doslej je bila rešena le Poincarjeva domneva, ki jo je eruditski matematik Grigori Perelman dokazal leta 2002. Zdaj podjetje OpenAI trdi, da je njihov model umetne inteligence rešil še enega od teh problemov. Dokazal naj bi obstoj in gladkost rešitev Navier Stokesovih enačb. V minulih mesecih so različni modeli umetne inteligence rešili že več matematičnih problemov. Verjetno je najbolj znan primer, ko je ljubiteljski matematik pognal ChatGPT Pro in mu naročil, naj reši enega izmed Erdősovih problemov. Pol drugo uro kasneje se je to tudi zgodilo. Najnovejši dosežek je še bistveno pomembnejši, ker gre za skoraj stoletje star problem z velikim pomenom. OpenAI je pojasnil, da se je 10.000 agentov dobrih 88 ur ukvarjalo s problemom, na to pa je problem strlo. Ali je rešitev pravilna, matematična skupnost še ni presodila. Vsak matematični dokaz, naj bo produkt stroja ali delo človeške pameti, vedno neodvisno preveri o drugi matematiki. Pogosto se v prvih verzijah najdejo drobne nepravilnosti in bližnjice, ki jih je treba odpraviti. Včasih se kakšen dokaz popolnoma razsuje in ga ni mogoče rešiti. Usoda OpenAI-evega najnovejšega dokaza bo določena na enak način. V podjetju so razumljivo navdušeni, trdijo, da gre za spektakularen prikaz razvoja umetne inteligence, ki iz dneva v dan, žal, napreduje. Navier Stokesove enačbe so stare že skoraj 200 let in še vedno enako dobro opisujejo gibanje kapljevin. Vprašanje obstoja in gladkosti rešitev v praksi ne prinaša revolucije, je pa zanimiv teoretičen problem. Ali rešitve v določenih primerih eksplodirajo oziroma se iztečejo v singularnost, torej ali obstajajo pogoji, ko kontinuumska obravnava kapljevine ni več ustrezna. Jean Larry je že leta 1934 pokazal, da rešitve vedno obstajajo, ne vemo pa, ali so nujno gladke. OpenAI je zdaj pokazal, da to ne drži. Postavili so idealiziran sistem, v katerem so rešitve lahko singularne. Ob tem OpenAI priznava, da so se problema lotili, ker so slišali, da ga rešujejo tudi druge skupine. Upregli so svoje agente in jih razdelili v skupine, ki so dokazovale različne scenarije. Uspelo je skupini, ki je hipotezo ovrgla. Med dokazovanjem so agenti napisali 2,7 milijona sporočil in zato porabili 130 milijard izhodnih žetonov. Ampak matematiki svarijo pred jezikovnimi modeli v matematiki. Zakaj? Izvedeli boste po tele skladbi.
0: Kumov pospeševalnik na radiu Aktual Kum.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Ujeti ste v Kumov pospeševalnik.
2: 25 vodilnih svetovnih matematikov, ki so tudi prejemniki prestižne Filcove medalje, je predstavilo izjavo o uporabi umetne inteligence v matematiki, kot k podpisu pa vabijo tudi druge matematike. Svarijo pred vplivom uporabe velikih jezikovnih modelov, oziroma LLM, kar pomeni Large Language Models, za reševanje matematičnih problemov na prihodnji razvoj področja. V minulih mesecih so namreč modeli prispevali rešitve nekaterih pomembnih problemov, katerih rešitve smo čakali desetletja. Ampak, kot ponovadi, ni vse zlato, kar se sveti. Dr. Terry Tau, verjetno eden najslavnejših in najboljših matematikov sodobne dobe, je izjavo pospremil z daljšim zapisom na svojem blogu. Dr. Tau pojasnjuje, da je glavni problem močna neusklajenost ciljev podjetij, ki razvijajo jezikovne modele in matematične skupnosti. V izjavi pravi, da niso proti umetni inteligenci, ker lahko pospeši raziskovanje in razumevanje, opozarjajo pa na pasti. Glavna past se skriva v razvoju novih matematikov, ki bi svoj um mojstrili na reševanju problemov, zdaj pa jih bo premagala umetna inteligenca. Veriga znanja je bila doslej človeška, vključevala je seminarje, diskusije, članke, učbenike in tako naprej. Če vse to nadomesti dokaz umetne inteligence, se bo ta prenos prekinil oziroma vsaj ne bil več tako učinkovit. Ločen problem je tratenje časa matematikov. Modeli producirajo tudi veliko neumnosti, skozi katere se morajo na to prebiti ljudje, da jih kot take tudi prepoznajo. K temu gre dodati še problem avtorstva, citiranja in plagiatorstva, o čemer se tudi zadnje čase veliko govori. Torej še enkrat ponovimo, ni vse zlato, kar se sveti.
1: Kumov pospeševalnik na radiju Aktual Kum.

0: dobrodošli u kumovem pospeševalniku.
1: In greva še na Kitajsko. Kitajsko ministrstvo za industrijo in informacijsko tehnologijo je posodobilo nacionalni standard proizvodnje vozil ter določilo, da morajo imeti vsa nova vozila na kitajskem trgu fizična stikala za ključne vozniške funkcije. Nova pravila bodo vstopila v veljavo 1. julija 2027 in ne prepovedujejo srednjih zaslonov, ampak zahtevajo, da so ključna orodja oziroma funkcije opremljena s pravimi gumbi, vzvodi in stikali. Med obvezne fizične elemente sodijo smerniki, upravljanje luči, prestavna ročica, brisavci in sistemi za odrositev stekel. Ministrstvo poudarja, da te funkcije med vožnjo ne smejo biti odvisne od pritiskanja na zaslon. Glavna zahteva je, da mora voznik ta stikala upravljati povsem na slepo, ne da bi pri tem odvrnil pogled z ceste. S tem bo tudi prepovedana Teslina rešitev pretikanja prestav preko zaslona na dotik. Prav tako bodo obvezni posebni gumbi za pomik stekel, odrositev, izklop v sili ter klic v sili za nesreče. Tudi drugi proizvajalci, kot sta na primer evropska Mercedes-Benz in BMW, postopoma vračajo fizične gumbe v potniške kabine. K spremembam so pripomogle raziskave Univerze v Washingtonu in Inštituta Toyota, ki potrjujejo negativen vpliv zaslonov na voznikovo zbranost. Med uporabniki že dalj časa poteka razprava o ustreznem ravnovesju, pri čemer večina zagovarja stališče, da naj zaslon služi le kameri, glasbi in morebiti klimatski napravi. Toliko danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno slišimo. Želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Kumov pospeševalnik. Pospešujte. Do naslednjič.
2: Radio Aktual Kum.
3: Pozor, omejena akcija v Dan kuhan Celje. Vse kuhinje, vsi modeli zdaj dodatno znižani še za 15% in še več. Brezplačne izmire, dostava in montaža. Nimate časa do nas? Pridemo tudi na vaš dom. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Vaša nova kuhinja je zdaj bližje kot kadarkoli.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Janša napovedal, šolski sistemi čez 15 let ne bodo več takšni kot danes. Promet, kakšni vozniki smo Slovenci, kako se spopadamo z nestrpnostjo in agresijo. Odnosi z Izraelom. Izrael Slovenijo vidi kot svoj ščit v Evropski uniji. Priloga je revija Liza Maja, se svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo do večera večinoma ponehale. Najvišja temperatura bo 20 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, lahko pričakujete posamezne krajevne padavine. Na severovzhodu bo ostalo suho. Najvišja temperatura bo 21 stopinj. Najnižja jutranja temperatura bo 8 stopinj.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.

0: ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali, potem ko je ameriška centralna banka v sredo po 3 mesecih zvišala ključno obrestno mero, da bi zamejila povišano inflacijo. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem malenkost pridobil. Italijanske organizacije za človekove pravice so kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega, v središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. Večer, ki je pred nami, bo suh, nekoliko se bo razjasnilo, no po noči pa se na jugozahodu zopet začnejo pojavljati posamezne nevihte in plohe, no proti jutru pa se rahle padavine razširijo tudi proti jugovzhodu. Jutranje temperature od 13 do 16 stopinj. Minuta čez 8, dobro večer, voščim na slovenske ceste, ena prometna nesreča ovira promet in sicer na Vipavski hitri cesti, tam je oviran promet pred Šempetrom proti Vrtojbi. Dela potekajo na Štajerski avtocesti, zato bo do predvidoma 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz pa je urejen preko priključka Snebarje. Nič 80, 13, nič 2, če opaste, ki je še kakšno policijsko in radarsko kontrolo, da o tem obvestimo še ostale aktualovce. Hvala in srečno!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cera!
3: Hej, kaj, dragi moji aktualovci, danes sem šla v trgovino in sej razumem, da je treba stvari prodati, ampak mene čist mine. Ko jaz vidim septembra, pa že konca avgusta, kar vse nekaj božičnih okraskov. Jaz rada kar slabe vole. V glavnem, pa kljub temu, da imam rada božične praznike, dajte mi povedati, se vi tudi strinjate z mano, ali ne, v glavnem, danes je 17. september. Trgovine so napol že ukrašene božično in pa sem šla malo pogooglata, ne. V glavnem, imam odgovor, ker verjetno ste se danes vprašali, koliko četrtkov nas še loči do božiča in imam odgovor na to. Še točno 14 četrtkov. Glavno, se vem, da bo hit. Ampak malo prehitevajo trgovine, kaj pravite? Ni 4:30, 4:50, a se strinjate z mano ali ne? No, za vse tiste, ki pa komej čakate, evo, samo še 14-krat na četrtek spat, pa bo tukaj že božični večer.
4: Prvi v srčnosti,
2: v radosti,
4: v ljubezni.
2: Skupaj smo
4: aktualno.

Tina Pušlar, Svet je tvoj, 14 minut čez 8. Svet je naš, tudi takrat, ko gre kaj ne tako po planu, na koncu tako, kot mora biti. V glavnem, v nadaljevanju pa tele ure mikrofon prepuščam naši simpatični Žani Vidmar, kaj ti na vrsti je udaja Jadranskih 10, tako da štartamo pr pesmi, ki je osvojila 10. mesto in potem se do prvega mesta, ki je prejel največ vaših klikov na naši spletni strani. Kdo je torej ta teden požel prvo mesto, prvo kolajno, pa izvemo torej v uri, ki je pred nami.

0: najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Živjo, živjo, dobrodošli na najbolj vroči lestvici jadranskih deset. Čeprav jesen zdaj le kaže svoje najlepše barve, nas poletni ritmi držijo v takih dobrih vibracijah. Ta teden na naši lestvici ni novosti, se pa nekaj mest prav lepo premešal. Ok, gremo najprej na desetko. Tam nas čaka Gino Marino s pesmijo Da te ljubim.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Gino Marino in Date ljubim. Nadaljujemo z devetko, kamor je sedmega padla fatalna Severina in Nisem kriva ja.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Severina in Nisem kriva, ja. Ja, ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Kaj se je zgodilo? S sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičila in mi iskreno priznavamo, da smo navdušeni, kako Taj odlično igra kitaro in že prav ponosno stopa po stopinjah svojih staršev. Ok, čas je, da nas Luka zdaj razveseli. Tokrat še brez Taja. Tu je namreč Hladno pivo i koktejli na osmem mesto.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basjem, prav tako fletno, poletno. Ok, a smo zdaj pripravljeni na nekaj prijetne ljubezenske omotičnosti? A smo zato, da bomo mal pijani od ljubavi? Tukaj so ljubavnici na sednici.
3: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu Ljubavnici in Pijani od ljubavi. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktalpi.si. Naša barka pa piči zdaj na šesti prives. Ne da ukradanje tam in počasti me živote.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Neda ukraden in počasti me živote na šestem mestu, zdaj smo priplavali pa že do petega. Obstaja pesem, ki je postala taka ta prava himna v lokalih, v gostilnah, v restauracijah. Skratka, na dogodkih, kjer se kar tako nenadoma začne pet. Govorim zdaj to iz izkušenj, ker sem predpretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela pet in kmalu so se jim začeli priključevati še ostali gostje. In potem je padla pesem in padla je runda za svirače in točno ta pesem je ta teden znova na petem mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa La Vita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice, oziroma natančneje smo že v zgornji polovici, zdaj gremo na četrto mesto, kjer je dalmatinski slavček znova zadel žebljico na glavico. Fajn pesem z dobrim temperamentom in lepim sporočilom. Marko Škugor in Prepliva bi mora sva.

0: aktuál. Jadranských 10.
1: Glasujmo in jadremo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
2: Marko Škugor, jim prepliva bi mora sva, le še tri so nam zdaj ostale in znova ste želeli, da je Mladen Gordovič na tretjem mestu. S pesmijo Nisam zna.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na trojki ta teden Mladen Grdović in Nisam zna, ostal nam je prostor le še za najboljši D. Vprašanje je, ali je to Davor Borno ali je to Bruno Rački. Ok, kaj mislite? Za koga ste bolj vneto klikali? Kdo vas je znova prepričal? No, ne vam povem, spet je šlo res na tesno in zdaj tukaj se vidi, da sta oba res velika ljubljenca aktualove publike. Ampak samo en zna izredno dobro govoriti slovensko in ta je ta teden spet pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica
1: jadranskih deset.
2: Dobro, Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami na najbolj vroči lestvici jadranskih deset, ki se je spet prav lepo premešala, prav lepo osvežila, pa mislim, da bo naslednji teden spet priletela ena novost, ampak do takrat se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je namreč Bruno Rački in Da mi je još jednom. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če se za paket svežih novic. Vlada je z namenom znižanja maloprodajne cene naftnih derivatov pri izračunu modelske cene za 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo črtala določbe glede biokomponent. Poleg tega je do 15. decembra podaljšana oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. V morju pri Reki je ribič po poročanju lokalnih medijev ujel srebrno progo na pihovalko. Gre za invazivno vrsto, ki vsebuje izjemno nevaren strup. Zato je približno 1,5 kg težko ribo predal Prirodoslovnemu muzeju na Reki. Človek, ki je živel v bližini frankfurtskega letališča, je umrl zaradi malarije, je sporočila mestna uprava. Poleti so na tem pomembnem nemškem letališču zaznali več primerov okužb z malarijo, za katero sta julija in avgusta umrla dva letališka uslužbenca. Je takole, večer, ki je pred nami, bo še oblačen, no po noči pa začnejo se pojavljati posamezne plohe in krajevne nevihte. Jutranje temperature od 8 do 16 stopinj, najvišje dnevne čez dan vse tja do 24.
0: Od prvega jutra do tretjega večera. Nova serija Redmi Note 17. Tri dni z enim polnenjem. Ob nakupu do 31. oktobra prejmete brezplačno brezžične slušalke Redmi.
1: Minute čez 21, pa še lep pozdrav na slovenske ceste. Na Vipavski hitri cesti je oviran promet na obozu Šempeter proti Razdrtemu, no okvara vozila in oviran promet pa v tem trenutku. Na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, pa na Štajerski avtocesti pred Lukovico ter pred Pomiljem proti Mariboru in še na Primorski avtocesti med Dragomerjem proti Ljubljani. Če ste vi še karkoli opazili, kar bi nam radi sporočili, dobrodošli, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cera.
2: Dobar večer, dragi moji aktualovci. 4 minute so čez 21. In jaz upam, da imate za sabo en lep četrtek. Četrtki so ponavad vedno dobri, a niso? Zato kritek vemo, da je petek, pol in sledi vikend.
3: Ajd poludi, nek se zna, noč je počela.
2: In mi na aktualu smo z vami vsako noč, vsak dan, vsako jutro. Držimo se 24 ur na dan, seveda z dobro glasbo, ki jo tudi uri, ki je pred nami, ne bo manjkalo. Tudi tale noč je počela, prihaja na delovanju.
4: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.
2: Še prej pa nekaj nežnega in romantičnega, Siniša Žune.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Mik za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če iščete idejo za prijeten izlet, kulturno doživetje ali večer v gledališču, imam Nuša Cerar tokrat za vas tri predloge vredne obiska. V Ljubljani se lahko gledate razstavo, ko ilustracije oživijo, ki je na različnih lokacijah po mestu na voljo za ogled med 9 in 18 uro. Razstava predstavlja čudovite knjižne ilustracije iz znanih pravljic, med drugim iz Moj dežnik je lahko balon in Piko dinozaver. V soboto 19. septembra pa bo živahno tudi v Mozirskem gaju, kajti tam pripravljajo že 16. tekmovanje za najtežjo bučo, ki bo hkrati otvoritev razstave buč in jesenskega cvetja. Sprejem buč in prijave bodo potekale med 10. in 11. uro, do 13. ure bo sledilo tehtanje, nato pa razglasitev rezultatov in podelitev nagrad. Park pa je odprt vsak dan med 9. in 19. uro. Če pa vas bolj vleče v gledališče, se 1. oktobra ob 20. uri v Kranj vrača romantična komedija Privatno praznovanje. Na oder prihaja šestčlanska zasedba Beograjskega teatra, predstava pa bo odprla teme, kot so ljubosumje, prevare in zapleteni odnosi. Uprizorjena bo v srbskem jeziku brez prevoda, več pa si lahko preberete na www.cityteater.si. To so tri ideje in en cilj, da se malce premaknemo iz vsakdana, več pa v naslednjem namigu za premik.

0: Izak Palma, če se kdaj spustim iz rok na aktualu, pol desetih, dober večer, Novo mesto, Tržišče 16 stopinj, Cerkno 12, Radeče, Rogaška Slatina 14 in v Piranu prijetnih 19. Ja, začer bo po večini še suho, no po noči pa začnejo spet nastajati posamezne plohe, pa tudi kakšna nevihta sem in tja. Jutranje temperature od 8 do 16 stopinj, drugače pa jutri čez dan, torej na petek, oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, temperature čez dan od polnoletnih 18 pa vse tja do 24, tako da tudi jutri, ko greste od doma, ne pozabite na dežnik.
1: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov, nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep dobro večer vsem tistim, ki v tem trenutku šofirate, ker nekaj okvar vozil imamo še vedno na slovenskih cestah. Trenutno beležimo tri, eno na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, drugo na Primorski avtocesti pred Dragomerom proti Ljubljani in pa tretjo na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu. Seveda je na teh mestih oviran promet, če ste kje slučajno opazim še kakšno okvaro vozila ali pa kakšno policijsko radarsko kontrolo naletel na kar, kar vas preseneti ali pa zmoti. 0 80 13 02. Srečno!

25 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostavno kupno obroke z Lin Pay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.com.

0: jaz mi stav razhvala, lepa.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Čas je, da še zadnjič pogledamo glasbeni ring, preden nastopi jutro, ko izvemo, kdo je zmagovalec. Čeprav, ja, vaši kliki na naši sprednji strani so, lahko bi rekel, že skoraj da določili. 86% glasov ste namenili njemu.
3: Zato pa danes pijam samo ljubezni, danes plešem in pijem jo do dna.
0: Žan Serčič in Pijani od ljubezni. Tak, poletni komad, ker poletje še ni konec, ne? Čeprav nam je vreme pokazalo tiste prve zobke jesenskega vzdušja. Rečemo tako, v glavnem, na eni strani torej Žan Serčič, na drugi strani pa Ivan Zak, kateremu ste do tega trenutka namenili 32% glasov. Ivan ali Žan, odločitev je v vaših rokah.
2: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
2: in Radio Aktualno.

0: Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Život, a možda i dva, ljubavi za tebe
0: imam ja. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma zvišali, potem ko je ameriška centralna banka v sredo po 3 mesecih zvišala ključno obrestno mero, da bi zamejila povišano inflacijo. Nafta se je pocenila, evro pa je v primerjavi z dolarjem malenkost pridobil. Italijanske organizacije za človekove pravice so kritizirale tožilce, ker so uvedli preiskave proti zdravnikom zaradi suma, da so priseljencem brez dokumentov pomagali pri izogibanju namestitvi v sprejemnih centrih. Na podlagi naloga tožilstva so v sredo opravili hišne preiskave pri 23 infektologih in psihiatrih. Konkurenčnost slovenskega turizma temelji na višji vrednosti, znanju in učinkovitem upravljanju, so poudarili na strokovnem posvetu v okviru sejma MOS v Celju. Krepitev konkurenčnosti je skupna naloga turističnega ekosistema. V središču turistične izkušnje pa ostajajo gostoljubje, ustvarjalnost in odnos z gostom, je bilo slišati. Ja, po noči se že začnejo pojavljati padavine in pa nevihte, no proti jutru pa se razširijo tudi proti jugovzhodu. Zjutraj termometri pokažejo od 8 do 16, čez dan od 18 do 24. Dežnik bo treba imeti v levem ali pa v desnem žepu.
0: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
2: Pa še skok na slovenske ceste, točno 9 minut še manjka do 10. Imamo pa še vedno 2 okvari vozila, zato oviran promet na Dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju, pa na Vipavski hitri cesti pred Vipavskim križem proti Razdrtemu. Srečno in varno voščim v družbi Aktuala, če vas karkoli zmoti, preseneti, tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Dragi moji, jaz vam v tem trenutku rečem samo še lahko noč, ostanite na frekvencah aktualnih.

In ura je odbila 10, dober večer, moja najljubša družba na Aktualu. V tej uri bo čas za Metropolis, prostor, kjer se dogaja vse, kar je vredno vedeti, slišati in ujeti. Tako da ostanite z nami, gremo naprej v dobri družbi in pa seveda ne bo zmanjkalo niti dobre glasbe. Klement Bunderla pa je že v nizkem štartu.

0: občutkom.
1: Aktual. Metropolis.
2: Živjo, lepe pozdrave pošiljava Tomaš Singer, Klemen Bunderla in to tik preden spakiramo kufre in gremo približno 970 km od obale Ekvadorja v Tihem oceanu. Tam je ena skupina 15 otokov, ki je nastala z ogneniškimi izbruhi. Razprostirajo se na površini 770 kvadratnih kilometrov. Galapago v španščini pomeni želvi oklep. Je obokan, pri nekaterih podvrstah želv velikank pa ima na mestu vratu tudi sedlo. No in ja, gremo v Galapagos. To je otočje, ki je svetovno znano po svoji edinstveni, neustrašni, prosto živeči živali, katere del je bil tudi navdih za Charlesa Darwina oziroma za njegovo teorijo naravne selekcije. Otoki Galapagos so zato zelo priljubljena destinacija med naravoslovci, zgodovinarji, strokovno, ljubiteljsko, v glavnem so the otoki. Velikanske želve, morski levi, pingvini, morski kuščarji, različne vrste ptic, vse se da videti, relativno zelo tudi približati konc koncev. Pokrajina otok Galapagos je relativno neplodna in vulkanska, ampak kljub temu je zelo, zelo lepa in unikatna. Najvišja gora med otoki je vulkan Wolf na Isla Isabela, 1707 metrov ima višine, med 19. in v začetku 20. stoletja pa so otoki Galapagos, ki jih naseljuje zelo malo naseljencev in so bili uporabljeni kot kazenska kolonija, so zadnjega zaprli 1959 in so bili otoki Galapagos razglašeni za narodni park. No in Galapagos je naknadno uvrščen na seznam svetovne UNESCO-ve dediščine in to se je zgodilo leta 1980. Od glavnih atrakcij pa Puerta Arroyo, Puerto Vilamin, San Cristobal, Puerto Baquerizo Moreno, Santa Cruz in ogromno aktivnosti, ki vam krajšajo čas, če se znajdete v tistem koncu. Dejansko se tam lahko počne od snorklanja, potapljanja, na otočju so namreč to zelo priljubljene dejavnosti. Življenje pod vodo je zelo bogato, raznoliko. Opremo, če jo nimate sabo, jo lahko dobite tam od organizatorjev potovanj oziroma snorklanja, tudi vodotesne kamere si je možno sposoditi, no potem pa je tam zelo popularen ribolov, sploh v rezervatu Marlin in Vahu, tune se lahko lovi, pa številne druge vrste rib. Potem je pohodništvo na otočju Galapagos zelo poriljubljeno, no se zadnje je križarjenje in izlet tudi povezano s sredogorjem in tam pride pohodništvo še toliko bolj na plano. No, pa seveda surfanje. Ogromno dobrih valov, mnogi domačini so tudi dnevno aktivni in vam lahko fajn pokažejo, kako se surfanju služi. Deske za surfanje si pa lahko izposodite praktično na samem licu mesta in to na mnogih koncih. Kakšno vreme imajo Galapaški otoki, na to pa pogledamo takoj potem, ko se malo pozibljemo, ne na valovih, ob muziki.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj na otočju Galapagos. Galapaški otoki, špansko Islas Galapagos, so arhipelag 14 večjih otokov, 3 manjših in 107 otočkov ter čeri v Tihem oceanu okrog 1000 km zahodno od obale Južne Amerike. Prečka jih tudi ekvator, politično so del Ekvadorja, province Manabi, ampak s posebno ureditvijo. Galapaški arhipelag obsega 7880 kvadratnih km kopnega, vsega skupaj z morjem pa 45000 kvadratnih km. Galapaški otoki imajo sicer zelo spremenljivo podnebje, sploh v primerjavi z ekvadorsko celino. Obstajata 2 sezoni na otoku, in sicer toplo, deževna sezona, od decembra do junija, ko je vlažnost visoka in povprečna temperatura med 26 in 30 stopinj. Obstajajo tudi občasne plohe, dnevi so nasplošno topli, sončni na otoku Galapagos, no od junija do novembra pa se lahko pričakuje predvsem svež veter, občasno prinese s sabo tudi tako zelo svetlo meglo, in temperature v poprečju 20 do 24 stopinj. No, vsak mesec sicer prinaša edinstvene podnebne razmere in priložnosti za opazovanje divjih živali na otočju Galapagos. Zdaj vrhunec sezone pa je ponavadi od decembra do maja, ko so morja topla, vreme najtoplejše, ampak so drugače tudi poletni meseci, juni, julij, avgust zelo priljubljeni, takrat so tudi živali bolj aktivne na Galapagosu. No, september, pa tam nekje do novembra je običajno nizka sezona, ko tudi večina ladi zapusti otoke, za potapljače pa vrhune sezone od julija do novembra, takrat je tudi sezona parjenja kitov in je že zaradi tega ena taka posebna atrakcija. Tako da ja, celo leto je praktično zanimivo za obisk Galapagosa. No in tam, kot rečeno, je pestro živalstvo, rastlinstvo. Vse znamenite galapaške živali so se naselile na otokih šele po njihovem nastanku. In nekatere živali so priletele, druge priplavale, tretje je prinesel morski tok. In prav tako so prišle na otok rastline s pomočjo vetra in morja. Na otokih je bilo pred prihodom ljudi le nekaj sesavcev, med kopenskimi le 2 vrste netopirjev in 6 vrst podgan. Ljudje so pa na otokih pustili tudi živino, koze, ovce, ker ni bilo roparskih sesavcev, so se pa tudi toliko bolj razmahnile in pasle. Galapaški ptiči in plazivci, ne le želve velikanke, ampak tudi kače in veliki leguani so med največjimi znamenitostmi na zemlji oziroma na otočju Galapagos. In med ptiče, živalce, rastlince gremo tudi po glasbeni pauzi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živim nazaj na otočju Galapagos, ki je zelo pisano otočje, zelo pestro, prav ptiči so v zelo, zelo živih in zanimivih barvnih kombinacijah zastopani. V prvi skupini so morski ptiči, najdemo jih po vseh tropskih krajih, od burnic, rjavih pelikanov, flamingov in tako naprej. V drugi skupini je pet morskih ptic, ki gnezdijo na Galapagosu in to so galapaški albatros, galapaški pingvin, dva galeba in znameniti črni kormoran. V tretji skupini so raznovrstne kopenske ptice, od galapaške kanje, močvirske uharice, škrlatnega tirančka in raznovrstnih galapaških ščinkavcev. Je pa galapaški neleteči kormoran največji kormoran na Zemlji in za letenje bi potreboval res ogromno energije. Zelo uspešno se pa giblje pod vodo, ne? Zato je pa pravi mojster. No in med množico galapaških plazivcev sta tudi dva zelo svoje vrstna. Na nekaterih otokih živijo orjaški kopenski legvani, ki merijo tudi do 120 cm. Še bolj nenavadni so pa nekateri manjši legvani, ki se potapljajo in se hranijo z morskim rastlinjem na dnu. Potopijo se lahko do 9 metrov globoko. Ta se oprimejo s krempljastimi nogami in po noč nekateri celo plezajo po drevesih in celo spijo tam. Morski legvani lahko pijajo tudi morsko vodo, odvečno se izločajo skozi žleze v nosu in od tam jih odstranjujejo z glasnim kihanjem, tako da no, te mislili, da vas kdo opazuje na skrivaj, ampak dejansko legvan kiha. Za konec pa seveda še največje legende Galapagosa. To so seveda njihove želve. Galapaške velikanke so zares velikanke. Največji samci so včasih dolgi 180 cm in tehtajo okrog 250 kg. Kako so želve prišle na Galapagos je še skrivnost, ampak tako velike so pa zelo verjetno, ker na otoku preprosto ni biti, ki bi jih ropali. Galapaške želve niso enake na vseh otokih, imajo dva glavna tipa oklepov, večinoma pa so želve rastlinojede in se hranijo s kaktusi. Orjaških želv je bilo na teh otokih nekoč na tisoče, no potem so pa začeli morski lovci na kite, na veliko tudi natovarjati in pripravljati zalogo hrane in zraven še galapaške želve. No in te, pa legvani, so predvsem ogroženi strani živali, ki jih je človek pripeljal sabo, se pravi umetno, na otok. Razne podgane in prašiči jim pojejo vsa jajca, mladiče, govedo in med hojo pomedra jajca, kože udžirajo, pašo in podobno. No, kopenski legvani so že zdaj redki, nekatere vrste želv velikank so tudi že izumrle. Nekaj je ogroženih. Zato, če greste tja, spoštovanjem od daleč in res boste imeli kaj videti. Do takrat pa tudi kaj zaslišati in se tudi mi dva kmalo glasiva spet s Tomažem. Čau.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor se je na seji praktično brez razprave seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor ima na voljo 619,5 milijona evrov, največ za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok jugozahodno od katalonske prestolnice. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je

0: Na svetovnem prvenstvu v Italiji osvojila naslov prvaka. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktual.

Vlado Kalember nas je popeljal novo uro. Dobro večer, družba, 11 odbila ura. Teja Arlič se družime z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in v tejle uri. Bomo preverili, ali res drži rek, kar vam je namenjeno, bo našlo pot do vas. Ja, jaz mislim, da nekaj more biti na tem.

lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Zalito cveče, suzama sreče, pravi Ivana Kovač na Aktualu. Dober večer. A verjamete, dragi aktualovci, v to, da se vsaka stvar zgodi v pravem času? Ne nujno takrat, ko si jih mi želimo, ampak takrat, ko je pravi trenutek. In včasih se za nekaj trudimo z vsemi močmi, pa nikakor ne gre. In mogoče ni problem v tem, da nismo dovolj ustrajni, ampak mogoče samo ni namenjeno nam. No, nek članek, ki sem ga prebrala, pravi prav to. Kar nam je namenjeno, bo prej ali slej našlo pot do nas.

Vzami vse, kar ti življenje ponuja in čisto vse, kar te prebuja. Dober večer, družba. A ste se kdaj oklepali nekega odnosa, mogoče službe ali pa načrta, ker ste bili prepričani, to mora biti to. No, in potem se je vse podrlo. Takrat seveda boli in se sprašujemo, kaj smo naredili narobe, ampak mogoče je včasih treba samo nekaj spustiti, da se naredi prostor za nekaj novega. Ker če je nekaj za vas, tega ne boste rabili vsak dan na silo držati skupaj.

pravi Davor Borno na aktualu. Dober večer, družba. Je ljudje smo narejeni tako, da bi včasih najraje poznali vse odgovore. Zakaj se je nekaj zgodilo? Zakaj se je nekdo udalil? Zakaj neka priložnost ni uspela? Zakaj se nekaj, kar si tako zelo želimo, nikakor ne zgodi? Ampak življenje žal nima vedno navodil za uporabo. In mogoče je čisto v redu, da trenutno ne veste, kam vse skupaj pelje. Samo nadaljujte svojo pot, mi na aktualu pa bomo nadaljevali z dobro glasbo.

Beočeška, zdaj se sprašujejo. Klavariš pet na aktualu, dober večer. In še eno lepo misel imam za vas, preden vstopimo v novo uro in nov dan. Ni vam treba, dragi aktualovci, ves dan hiteti, se dokazovati in se boriti za vsako stvar. Včasih je dovolj, da naredite prostor in zaupate. Ljudje, priložnosti, ljubezen in stvari, ki vam pripadajo, bodo prišli v vaše življenje ob pravem času. Mogoče ne danes, mogoče ne jutri, ampak zato še ne pomeni, da ne prihajajo.

0: Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Odbor Državnega zbora za okolje in prostor se je na seji praktično brez razprave seznanil s predlogom rebalansa letošnjega proračuna svojega delovnega področja. Ministrstvo za okolje in prostor ima na voljo 619,5 milijona evrov, največ za varovanje okolja in okoljsko infrastrukturo. Silovito deževje in poplave, ki so zajele vzhod Španije, so v bližini Barcelone zahtevale eno smrtno žrtev, so sporočili katalonski gasilci. Moškega je z avtomobilom odneslo, ko je poskušal prečkati običajno plitev potok jugozahodno od katalonske prestolnice. Nemška nogometna reprezentanca bo Ligo narodov začela v legendarnih dresih iz leta 1990, v katerih je na svetovnem prvenstvu Italiji osvojila naslov prvaka. Preverimo še vremensko napoved. Ponoči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je tukaj petek, saj ne morem verjeti, še en teden je naokoli. 18. september je že danes. Dober večer, družba, te Arlič se druži med vami. Skrbim za dobro glasbo, mi smo skupaj v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu. Vsem, ki ste na cesti, želim srečno in varno pot. Mi bomo pa v tej uri pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svetu.

Ti si pjesma moje duše, ti si bol u srcu mom. Mišo Kovač na Aktualu, dobar večer. I če ste danes stankali, ste verjetno opazili, da dizel spet precej boli po denarnici. Na razmere na Bližnjem vzhodu vplivajo tudi na naftni trg. Saudova Arabija je po napadih na pomemben naftovod odpovedala nekatere pošiljke surove nafte za Evropo. V Petrolu pa pravijo, da neposrednih vplivov na njihovo oskrbo trenutno še ne občutijo, ampak opozarjajo, da so razmere zelo dinamične in je težko napovedati, kaj bo sledilo.

Tišina, masina je bil tole na aktualu, dober večer, družba. Poglejmo, kaj se še kaj novega dogaja po svet. Ja, če ste med tistimi, ki radi naročate poceni stvari, ste Muja, Shina ali pa AliExpressa, bo tole verjetno manj prijetna novica. Po julijski uvedbi 3 evrov carine za posamezne kategorije izdelkov v majhnih paketih iz držav zunaj Evropske unije, prihaja novembra še ena evropska pristojbina za obdelavo teh pošiljk. Višina te pristojbine še ni znana, skratka, tisti paket za 5 evrov, ki je bil včasih videti kot neverjeten ulov, bo zdaj očitno počasi postajal malo manj neverjeten.

Vidi se izdaleka pravida Mirkeđo na aktualu. Dobar večer. Je česte te dni na hrvaški obali, dajte malo pogledat v nebo, oziroma raje tudi v morje. Pri Rovinju so namreč posneli ogromno vodno trombo, tisti vrtinčasti lijak, ki se spusti iz oblaka vse do morske gladine. In prizor je bil res ogromen. Vodne trombe so sicer ob Jadranu precej pogost pojav, običajno trajajo le nekaj minut, ampak ta pri Rovinju je bila pa prava mrcina, so zapisali na spletu. Ob tem pa na območju Iste pričakujejo tudi močne nevihte, veter in nalive. Skratka, če ste ob morju, dežnik mogoče ne bo dovolj.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Evo mene, evo njega.
0: Glidi z mano.
2: Doči večera.
0: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

Nisem več tvoj, pravi Žan Serčič na Aktualu. Dober večer. Kaj se še kaj novega dogaja po svet? Pri 112 letih je umrl trenutno najstarejši moški v Evropi, Italijan Vitantonio Lovalo, so sporočili in naznanili iz njegovega domačega mesta. Naziv najstarejšega moškega v Evropi je sedaj pripadal 111-letnemu Portugalcu, pred njim pa je sicer še 31 žensk. Zakaj živimo ženske dlje od moških? Za nalašč, pravijo.

petku, dober večer, družba, ura je ena zjutraj in uradno smo stopili v najljubši del tedna. Tako da, če ste po konci, imate pred sabo praktično še cel petek, če ste že v postelji, nič hudega, tudi petek se lahko začne pod odejo. Gremo

Peta Dragojević pravi da spava sam. Dobar večer, družba. Jaz upam, da imate vi ob sebi nekoga, ki vas malce greje. Ukolikor pa ste tako kot Peter Dragojević, pa naj vas greje. Dobra glasba na aktualnem.

Zdaj pa eno vprašanje za petkov začetek. Kateri komad, dragi aktualovci, vam takoj dvigne razpoloženje? Tisti, ki ga lahko slišite stokrat in ga boste stokrat zapeli zraven. No, take komade imamo radi, zato naj bo naslednji eden izmed njih.

A veste, kaj je najboljš pri petku? Ja, danes jutraj ni treba razmišljati o tem, da je jutri spet služba. No, razen, če delate za vikend. Ampak pustimo zdaj to za jutri. Na vrsti še ena dobra skladba Jelena Rozga v vaših ušesih zdaj.

Avohate. Love is in the air. In tudi na aktualu širimo ljubezen. Še nekaj res dobrih komadov nas čaka do nove ure. V naslednji uri pa se vam zopet pridruži Klemen Bunderla, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite v naši družbi.